מורגן פרימן, שחקן הקולנוע הענק, הוא גם חובב בלוז גדול. הוא יזם והפיק והוציא טור שבימים האלה מסתובב בארצות הברית, ששמו Symphonic Blues Experience, יחד עם אגדות בלוז חיות כמו טאג' מהל, קאב מו, שמקיה קופלנד, אחרים. והאמת היא שהאלבום הזה שווה תוכנית נפרדת, אבל היום נשמע כמה קטעים ממנו. ואנחנו נעבור לטיירני ג'קסון, שהיא אשתו של אורי נפתלי, גיטריסט ישראלי, שהקים יחד איתה את ההרכב Southern Comfort.

קיירני ג'קסון יחד עם הסטאקס מיוזיק אקדמי קווייר. אנחנו נשמע עוד קטעים מהאלבום המשובח הזה, אבל עכשיו ג'ו בונומאסה לפני שנתיים הוציא אלבום של הופעה חיה בהוליווד באול, תזמורת ובלוז. נשמע את 24 Hours Blues. טיים הוציא אלבום של הופעה חיה בהוליווד באול, תזמורת ובלוז.

לג'ו בונמאסה. אני שכחתי להגיד שלפני טייריני ג'קסון, שלפני ג'ו בונמאסה, שמענו את סופר צ'יקן מבצע את הקאבר לקלאסיקה של רוברט ג'ונסון, Crossroads. וורן היינס מהרכב Government Mule יוציא בעוד חודש אלבום שנקרא Dreams and Songs, וכן, ניחשתן, עם תזמורת סימפונית.

וורן היינז הגדול בשיר שנכתב במקור לזכרו של הבסיסט אלן וודי, בסיסט של גוברמנט מיול ושל אולמן ברודרס במשך 8 שנים, שלפני 25 שנה הלך לעולמו, והוא בן 44 בסך הכל. אנחנו נמשיך עם הפרויקט של מורגן פרימן, הנה קאב מו. פס הייצור של קדילאק, קדילאק אסמבלי ליין.

כמו שאפשר לשמוע, אני מקווה שגם אתם שותפים ושותפות לדעה הזו. למרות שעל הנייר, השידוך בין תזמורת סימפונית לבלוז נשמע משהו לא כל כך הגיוני ומתאים. והנה כשמנסים ומקליטים ומשדחים את השניים, זה עובד אחלה. אני לא יודע אם אני הייתי רוצה לצרוך את כל הבלוז שלי לשמוע עם עיבודים תזמורתיים, אבל אין ספק שבתור יציאות חד פעמיות ומעניינות כאלה, זה אחלה רעיון. אנחנו ממשיכים עם וורן היינז, Raven Black Knight נקרא השיר הזה, שהוא כתב לפני כמה שנים, ומבצע אותו יחד עם התזמורת הסימפונית של אשוויל, לא נשוויל.

עוד מתוך הפרויקט של מורגן פרימן, הנה אלווין יונג בלאד בקאבר לקלאסיקה של בי בי קינג, The Thrill Is Gone.

ואת Death Letter Blues כתב ב-1965 אמן הבלוז סאן האוס, ואת השיר הבא כתבו ה-Grateful Dead, את המוזיקה הלחין ג'רי גרסיה, נקרא Shake Down Street, וזה וורן היינס עם התזמורת הסימפונית של אשביל.

אני מקווה שאהבתם את החיבור הזה של הבלוז לתזמורת סימפונית. אנחנו מסיימים עם ג'ו בונאמאסה. האלבום הזה נקרא, השיר הזה נקרא Curtain Call, שזה הזמן הזה בהופעה, בקונצרט או בהצגה שהשחקנים עולים לבמה להשתחוות לקהל. זה מה שאני עושה כרגע, משתחווה ואומר, מקווה שנשתמע בחמישי הבא. מיד אחריי זה הזמן ל-Out of Time עם עוזי פרויס, ובין 4 ל-6 אתן יודעות מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו קצה, אתם לא רוצות להפסיד את זה. יאללה ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzao.net, 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פואר.
1: בוקר דרור.

בוקר, זה בטוח, דבר אחד בטוח, זה הוא בוקר. יום חמישי, 8:20, 26 באוגוסט. כן, כן, כן, כן, גם אוגוסט מתכנס לאיפה שהכל מתכנס, לשטח הכינוס הגדול, שטח הכינוס האינסופי שאנחנו קוראים לו העבר, הזיכרון, מה שהיה, מה שלא יהיה. היום 26 באוגוסט, 25 כבר אין, כאילו לא היה מעולם, למרות שהיה, ולמרות שהיה אפילו כמו כל הימים, יום טוב, יום רע, יום נהדר, וגם יום עצוב, יום שאיבדנו בו את דולי פרטון שלנו, את דולי פרטון שלנו המתוקה, בת 80 הלכה לעולמה, ובאותו יום גם בן 80 הלך טים קרי, כן, שהיה ברוקי אור פיקצ'ר שואו, שניהם בני 80, שניהם הלכו, ניפרד היום, נניח להולכים, מה שנקרא, למרות שאנחנו ההולכים, הם הנשארים, לא? הלו, רוטבליט, תקן את השיר, מה זה הניחו להולכים? אנחנו ההולכים, הנשארים הניחו לנו, הניחו לנו להמשיך במסע של החיים, שכולנו יודעים, אני לא צריך לספר לכם, אני גם לא צריך לספר לדולי פרטון, לאף אחד אין צורך לספר לאן הולך מסע החיים ולאן הוא נגמר, איפה הוא נגמר ומה יש אחריו, מי יודע, אומר מה שהיה לפניו, חושך, כלום, נדה. כן, כן, חברות וחברים, זאת האמת וצריך להתרגל אליה, או אני אגיד יותר נכון מזה, זאת האמת ואסור להתרגל אליה. זאת האמת ואין בלתה, והתגובה היחידה ההגיונית האנושית המתקבלת הפילוסופית המוסרית היא זעם, Rage Against the Dying of the Light, כמו שאני אומר תמיד, או לא תמיד, כמו שאני אומר בשבוע האחרון. די להשלמה, די להשלמה, די לתודה, תגיד תודה שהרגע הזה, תגיד תודה, זין אני אגיד תודה, זין בתחת אני אגיד תודה, על מה? אני ביקשתי את זה? אני ביקשתי את זה? מישהו ביקש ממני סליחה כשבאתי לעולם צורח? מישהו ביקש ממני סליחה על כל המחאובים? עזבו אותי, מי אני? על כל העולם 13 מיליארד שנה, 0.8, מה? הכל הרס וסבל ומוות וחולי ושיגעון. בסדר, פה ושם רגעים יפים. אז אומרים לך תגיד תודה. לא יגיד תודה. זעם. Rage. Rage against the dying of the light. Rage against the dying of Dolly Parton. כן, rage. לא במובן של של כעס, של אלימות. כן, זאת הבעיה עם הרייג'. הזעם הוא מתחבא. הזעם הטהור, הזעם האמיתי, הזעם הנקי, היפה, האפשרי, הזעם כהערה, הוא מסתתר מאחורי הרבה מאוד שכבות, שכבות של כעס, שכבות של שנאה, בעיקר חברות וחברים, שנאה עצמית, אני לא צריך לספר לכם. הוא מסתתר והוא מתחבא מאחורי הכעס והאשמה והבושה, אבל אם ממשיכים ומעמיקים, מבינים שאין מה להשלים, שאסור להשלים, שאתם רואים אי צדק, עוול, פשע, רשע, חוסר ישע, חפש עוד חרוז, אין לי כרגע. אם אתם שותקים, אתם לא מוסריים, נכון? אז למה אנחנו שותקים אל מול המוות, אל מול הגורל האכזר? מה, רק אם נפסיד, אז מה אם נפסיד? אז אם נפסיד, אז לא משחקים?
Rage Against the Dying of the Light. ועדיין חברות וחברים, כשאנחנו מדברים על דולי פרטון, הרי שהיא ההפך הגמור. אני בטוח שגם היא היה ברייג', כי בעצם כשאתה חושב על זה, מה זה המנוע של היצירה אם לא רייג', נכון? הכל זה רייג', זה המנוע, זה כמו האש שבוערת, בלי אש הכל קווה, הכל מת. זה מה שקרה לדולי פרטון, זה מה שקרה לנשמה שלנו התאורה, וזה גם מה שיקרה לי ולכם ולכל מה שאתם רואים. ולא חשוב אם זה בניין, ולא חשוב אם זה עץ, ציפור, עלה, אתם, אתה, אני. השיר מתחיל, השיר ייגמר, הכל ייגמר, וזה מעורר זעם. בדיוק. אני לא המצאתי את זה, כן? הדבר הזה הולך רחוק והולך עמוק והולך לכל הצדדים. יש מלחמה גדולה בפילוסופיה בין אסכולת ההשלמה לאסכולת הזעם, לצערי ולדאבוני, וגם לדאבונכם ולדאבון העולם. ההשלמה ניצחה, ההשלמה ניצחה, גם עם הערב, הסטואיות, המיינדפולנס, גם ממזרח, היוגה, המדיטציה, כן, הם ניצחו אותנו. ההשלמה ניצחה את הזעם. אבל זה לא אומר שהזעם מוותר. לא, זה לא אומר את זה. Alright, בואו נרגע, חברות וחברים, לא נרגע באמת, כן? לא, אי אפשר לרגע באמת ואסור לרגע באמת, אבל בואו נשמע דולי פרטון, נשמע כמה שירים, אחד מהם, נשמע שני שירים עם, שמסמלים שיש בהם רוח, הרוח הנצחית. לא ווינד כמו בריז, ואנחנו נתחיל עם early morning breeze.

איי איי איי, early morning breeze, דולי דולי פארטון שלנו מהאלבום Coat of Many Colors, שהיה אחד מהדברים שהקפיצו את השנת, שנות ה-70, תחילת שנות ה-70. ומה עצוב בזה שדולי פארטון הלכה, באמת? שבאמת היא הייתה בן אדם שפשוט הפיץ, היא הייתה כמו דובון אכפת לי, אתם זוכרים את האלה שפשוט הם מפיצים אור ושמחה, היית רואה אותה? והיית מרגיש, והיית שמח, היית מרגיש משהו בחיוך, משהו בעיניים, בגוד וייבס של האישה, שפשוט הפיצה שמחה בעולם, ועכשיו יש פחות שמחה בעולם, כן, כן, פחות, הם מפיצים אור ושמחה, היית רואה אותה? והיית מרגיש, והיית שמח, היית מרגיש משהו,

אני, איפה אתם? אני. יש מיליונים כמוני. גרגרי חול על חוף הים, טיפות מים בצונמי. אבל פעם מכמה זמן, יש יצור מיוחד. וכשהוא הולך, זה עצוב, יש פחות מאיתנו, בוא נשמע עוד משהו עם בריז, הפעם נקפוץ איזה 50 שנה קדימה, ל-2022. בלו בונט בריז. איזה דולי.

איי, כן, הרבה בשירים של דולי פארטון יש הרבה מאוד בריז, הרבה מאוד בלו. תכף אנחנו נשמע עוד שיר שלה עם בלו. איי, איי, כן, טוב, בואו אולי, מה אתם אומרים, נעשה הפסקה, נשמע את, ניפרד גם מטים קרי, כן, גם הוא משלנו, הלך הביתה. Going home, I'm going home, bye, team, bye, bye, bye.

0: איזה קארי, יאללה, המופע הקולנוע של רוקי 75. בוא נשמע עוד אחד שלו. הלכת הום. למה תמיד אומרים, רגע, אני רוצה לשנייה להתעכב על זה. למה שמישהו, נכון? הרי הוא מת, או משהו כזה, אז אומרים שהוא הולך הביתה. למה? למה? למה? אין תשובה, אין לי תשובה.
1: A weakling weighing 98 pounds will get sand in his face when kicked to the ground. And soon in the gym with a determined chin, the sweat from his pores as he works for his cause will make him glisten and gleam, and with massage and just a little bit of steam he'll be

אוקיי, עכשיו נשמע באמת אחד מהקאברים היפים של דולי, אחד הקאברים המושלמים. מזהות את השיר.

הרי דולי דולי פרטון שרה לזפלין, אם מישהי קנתה את הדרך שלה לגן עדן, זאת את דולי, באמת זאת את. תודה. אני לא אומר תודה ליקום, כן? כי היקום שיזדיין היקום. מה יש להגיד תודה למה שלא יודע להעריך את התודה? אני אומר תודה למזל העלוב שלי, שיצא לי לחיות על אותו גרגר חול בחלל עם אותה אישה, באותו זמן. ואם אתם חושבים שאנחנו לא נשמע פה את ג'ולין, אתם טועים. ואתן טועות אם אתן חושבות שלא נשמע פה את Islands in the Stream, ואת I Will Always Love You, אנחנו נשמע את כל הלהיטים הלוהטים של דולי פרטון. אבל לפני זה, בוא נשמע שיר, אולי שיר חדש, שהוא לא של דולי פרטון, של אוטארקי, שיר נהדר, הזמן של האידיוטים. מיד נחזור לשידורנו הרגילים עם דולי פרטון, אבל בינתיים זה הזמן של האידיוטים.

יפה, אנחנו טרקי, איזה יופי של דבר, זמן של אידיוטים, אנחנו נעזור לשידורנו הרגילים עם להיט I'll always love you, Dolly.

אייש, איזה יופי. יש דברים שהם פשוט יופי, שפשוט אתה עומד מולם והם יופי. שמענו את דולי שלנו עושה את לד זפלין, שבואו נשמע אותה עושה פרינס, מתוך אלבומה אני חושב לפני האחרון, רוקסטאר. אנחנו נשמע ממנו עוד שיר אולי, אבל בוא נשמע, וואלה, זה 8 דקות עכשיו,

וואו, איך זה יכול להיות שבעולם הזה, האכזר, הכאוטי, יש מוזיקה. איך זה יכול להיות שיש דבר כל כך יפה שלוקח את את העולב ומרומם אותו אל השחקים? איזה יופי, איזה מזל. בוא נשמע עוד דואט מאלבום הזה מרוקסטאר של דולי פארטון עם סטיבי ניקס שלנו החמודה הנהדרת כמובן מפליטווד מק, והשיר שואל מה לעזאזל הרוק אנד רול עשה בשבילך. איזה שיר. מעכשיו עד סוף התוכנית אגב רק להיטים, רק להיטים.

וואי, זה להיט. וואו, השעה כבר חמישה האמת, התלבטתי איזה שיר, כי עוד מעט נגמרת התוכנית. אז במקום אחד מהלהיטים הגדולים, שיר שאני אוהב, של דולי שלנו, מהאלבום שלה, שקוראים לו Backwoods Barbie, כן. מתחילת משנות האלפיים, וקוראים לו Jesus and Gravity. אלוהים וגרביטציה. זה מה שיש, וזה מה שצריך.

לנו יש אותך ואת הגרביטציה, וזהו, חוץ מזה אין לנו כלום, ועכשיו גם אותך אין לנו. אבל את השירים תמיד יהיו, חברות וחברים. עוד 20 שניות 9. ואתם יודעים מה זה אומר? אתם יודעות מה זה אומר? כן, כן, כן!

גדלת בכניסה לכביש הראשי בבית מאבן מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר ואת גדלת באותו הרחוב רק בקצה השני גם בבית מוקף בעצים ואבא שלך גידל יונים בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ

איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות. וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוז. אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתירדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה לאכול.

כמו שאני. בבניין שלכם יש שש דירות ושישה אחים, כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות. חשבתי על שני אחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך, כולם אהבו לדבר ואף אחד לא אהב להקשיב. ולא נשאר מזה כלום שאתם מחוץ לכפר, שם אתם כל כך לבד.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

0: אחר צהריים טובים,
1: מצעד
0: שבועי שמח.
1: מה נשמע ומה העניינים, מאזיני ומאזינות רדיו הקצה?
0: תודה רבה לגיא שוהם שהיה פה לפנינו עם Electric Dreams. 80's, 80's, אנחנו לא ב-80's, אנחנו בהווה. ברוכות הבאים וברוכים הבאות למצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה מספר 29. איזו התמדה. זה אולי כבר הפך להרגל, אבל כן, כן, גם הפעם יש לנו מצעד דרמטי. כשאומרים כל פעם מצעד דרמטי, אז זה לא דרמטי.
1: טוב, זה לא דרמטי.
0: עם הרבה תנודות לא צפויות, כמו שאנחנו אוהבים. השבוע במצעד יש לנו, רשמו לפניכם, 8 ירידות, 5 עליות, 3 דריכות במקום ו4 כניסות חדשות. אומייגאד, אתה יודע מה זה אומר? 4 יציאות. בשבוע שעבר אב כבשו את הפסגה, האם נשארים בפסגה גם השבוע?
1: תודה רבה לצוות המצעד השבועי, ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, אדי דנגוריסקר, הדר דירי זילברשטיין, שגם חגיגה השבוע יום הולדת, מזל טוב דירי, אוהבים אותך, בן אש, ותודה ענקית לך, ליבי רן.
0: תודה לך, אסף בן קרת.
1: תודה גם לנועם סמן על העיצוב, גיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים, וכמובן לאיש והאגדה קוואמי דלה פוקס. תודה רבה למרכז ענב וגן העיר, ואנחנו יכולים להתחיל. את תציג את המקום ה-20.
0: אני אציג את המקום ה-20, אז בוא תן לי ג'ינגל. קודם כל תוריד, רגע, תוריד את המוזיקה הזאת. בוא נעשה את זה רסמי. ותן לי איזה ג'ינגל, ככה טוב.
2: כמובן.
0: רגע, לא ישמעו אותו, אבל אם אתה לא מוריד עד הסוף, תוריד. אני אספר לכם את זה, אני אוכל לכם קצת הראש. אסף נראה קצת מבולבל כשקראתי לו אסף בן קרת, כי הרי שמו הרשמי בישראל הוא אסף סוניק. ועכשיו תן לי ג'ינגל.
3: ועכשיו כניסה חדשה.
0: אוקיי, צמד אינדי רוק חדש ומבטיח שמורכב משני מוזיקאים מגלזגו, סקוטלנד, ומפריז. הסינגל משתמש במונח הצבאי נעדר בקרב,
1: M.I.A.
0: אבל זאת לא הזמרת היוצרת. לא.
1: למרות שהשם שלה, אגב, עדיין,
0: כן,
1: אותם ראשי תיבות.
0: כן,
1: Missing
0: כן.
1: In Action.
0: נכון. הרכב נחשב להבטחה חדשה ומסקרנת שצוברת תאוצה בעיקר ברשתות החברתיות ובסצנת השוליים הבריטית. קוראים להם Yes and Maybe, וזה נקרא כאמור M.I.A. כלומר Missing in Action. ניסה חדשה למקום ה-20, התחלנו.

0: כן.
1: Yes, and amazing, missing in action, מקום 20 ובמקום ה-19, שיר מאוד מאוד חדש, כל השבוע שני במצעד שלנו, אבל הם יורדים שלב מהמקום ה-18 למקום ה-19.
0: אתם מכניסים שירים למקומות נמוכים, אני רק מציינת את זה.
1: לפעמים הם גם נכנסים מאוד מאוד גבוה, תלוי. בכל אופן, במקום ה-19, The Avalanche, אז הצמד המאוד מאוד מוכשר מניו זילנד, יש להם אוטוטו, אלבום חדש, No Bad Memories, ובשיר הזה הם מארחים זמרת בשם טרייסי ז'נבייב אמרי, שעונה לשם Portraits of Tracy, כשם הבמה שלה, ואני חושב שתמיד המוזיקה של ה-Avalanche, אז הם סיבה למסיבה, כמו השיר הזה, Can't Get Over Losing You. מקום 19.

0: כן, The Avalanches. מילה לא כזאת קשה, למה את משבשת אותה בשידור? Can't get over losing you ביחד עם Portraits of Tracy. מה אנחנו שומעים פה ברקע?
1: את המקום ה-18.
0: זה כבר המקום ה-18.
1: זה האינטרו.
0: האינטרו.
1: הארוך.
0: הבנתי. אחרי שעלו בשבועיים האחרונים, השבוע הם משנים מגמה, או-או, סך הכל איתנו 6 שבועות. השבוע, ירידה לא כיפית של 6 מקומות. מ-12 ל-18. וזה שלא היה ג'ינגל בהתחלה, שאומר הירידה הגדולה ביותר, לא היה, לא אמור להיות. זה אומר שיש לנו ירידה יותר גדולה מ-6 מקומות.
1: אז בואי נציג את השיר, בבקשה.
0: Nothing but thieves, stray dogs, ואני מדברת עליהם שרים, זה לא יפה מצידי. יאללה, תגביר.

0: דבר פרט לגנבים, ככה קראנו להם?
1: אפשר להוציא את השיר הזה מהמצעד שבוע הבא, נכון? לא, לא,
0: אני לא שולטת בזה. לא, למה, יש מספיק אנשים
1: שאוהבים את זה. זה רמז למאזינים, יקירה, תוציאו את השיר החוצה.
0: מספיק להם מקום 18. יש לי הרגשה שזאת שירת ברבור. לא יודעת, אין לי מושג, אבל Nothing But Thieves, יש אנשים שאוהבים את השיר הזה, לא ללכלך עליו, קוראים לו לשיר Stray Dogs, והוא נופל 6 מקומות. כנראה קצת פחות אוהבים אותו השבוע, אני לא יודעת להגיד. מה אני אגיד לך? אני יכולה לבקש ממך איזה ז'ינגל?
1: את יכולה בהחלט.
0: אז שים ג'ינגל.
2: ועכשיו...
0: מה עכשיו?
2: הפינה לשיפוטכם.
0: אה, אוקיי, בוא תציג.
1: אז הפינה לשיפוטכם היא שיתוף פעולה מאוד מתבקש משני ענקים בתחומם, אריקה בדו, זומרת הסול, ניו סול המדהימה והאגדית שכבר 16 שנה לא הוציאה אלבום, יחד עם מפיק העל של ההיפ-הופ, The Alchemist, יהיה להם אלבום משותף ביחד, ועכשיו סינגל ראשון מתוכו. לאלבום אגב יקראו Before the World Blows, יש לי הרגשה שהולך לדבר על נושאים מאוד עכשוויים וכואבים.
0: וכבדים.
1: וכאן דווקא שיר רוחני, הוא נקרא Witch Doctor, וכאן... אריקה בדו מדברת על מוזיקה ככוח מיסטי ומרפא, ושיר...
0: והיא צודקת, היא תמיד צודקת. אגב, השיר הזה בפינה לשיפוטכם, אם אתם רוצים לתת מתנה ליום הולדת של דירי, היא מאוד אוהבת את השיר הזה, והיא תרצה שתצביעו לו.
1: נכון מאוד.
0: אז הדר דירי.
1: פוד מובהק.

0: הגברת הזאת היא אריקה בדור, והאדון הזה הוא אודי אלכימיסט, והפינה לשיפוטכם מציגה לכם את וויץ' דוקטור, שזה, כן, אנחנו ברוחניות ומסתוריות, ותצביעו לזה, תסמכו את דירי, למה לא?
1: ועכשיו?
0: עכשיו יש לנו ג'ינגל, נכון?
2: ועכשיו, נפילת השבוע.
0: אומייגאד, טוב, אנחנו דיברנו על זה, הייתה לנו נפילה עכשיו של 6 מקומות, אז זה כנראה יותר מ-6 מקומות, כמה זה?
1: 8 מקומות.
0: אומייגאד. אוקיי, מה הקטע? השיר הזה היה נפילת השבוע גם בשבוע שעבר, והוא עדיין לא יצא מהמצעד, זאת אומרת, מצא במקום ריאלי, מה נקרא, מקום 17, השיר שבילה שבועיים בפסגה, נופל השבוע עוד 8 מקומות.
1: הצבי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים.
0: ועוד בגיל 80, אני מצטערת שאני חוזרת על הבדיחה הזאת, בשבוע שעבר אמרתי, בגיל 80, כשאתה נופל יש לזה השלכות. אני לא אמשיך. אני גם, למי אני מספרת את זה? בן אדם ש...
1: לא, אנחנו לא נכנסים לשם.
0: הבנתי.
1: אנחנו ממשיכים עם הרולינג סטונס, Divine Intervention, תודה רבה באמת.
0: אנחנו שנינו צולעים.

0: קרניק, אתה מאמין בהשגחה עליונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בוא נמשיך הלאה. זה היה Divine Intervention.
1: את יודעת מה?
0: מה?
1: כן.
0: כן, Divine Intervention של The Rolling Stones. בוא נאמר שהם נופלים השבוע גם, הנפילה הגדולה של השבוע, 8 מקומות, למקום ה-17, ועכשיו...
1: והמקום ה-16, להקה שאני אוהב במיוחד, אפילו נתפסתי כאן... בווידאו, רוקד ומקפץ בעין המצלמה של דירי. אז אני מת על הלהקה הלונדונית הזאת, להקת ג'אנגל, האלבום שלהם סונשיין יצא לפני שבועיים, והוא מתנגן אצלי כל הזמן ברפיט, שבוע שביעי במצעד ושבוע שלישי שהם דורכים באותו המקום.
0: ראית את הקליפ?
1: בוודאי.
0: יו, איזה ריקודים.
1: כל קליפ של ג'אנגל, זה רק חירוגרפיה, וזה כל כך כיף ויפה. אז הנה הסינגל השני מתוך האלבום, ואני מקווה מאוד שג'אנגל יחזרו קצת יותר מאוחר במצעד, The Wave.
0: Yes.

0: טוב, זה מקום נמוך מדי לשיר הזה, אני השתכנעתי. אני רק אגיד ששמענו את ג'אנגל עם דה וייב במקום 16, ועכשיו כניסה חדשה, מקום 15. לבחור הזה קוראים סומר, ואני לא יודעת מה זה אומר, בעצם לא בדקתי רגע.
1: גם אני לא.
0: זה ראשי תיבות של שמו המלא, שיין מייקל בוס. בוס. אנחנו, זה זמר, יוצר, אמריקאי, צעיר, מניו יורק, הוא צבר פופולריות רבה בפלטפורמות הדיגיטליות. השיר הזה, תקשיבו למילים שלו, זה עוסק בדימוי גוף שלילי. אז אזהרת טריגר מגיעה לפה, זה פגיעה עצמית וכולי וזה, אבל באמת תאזינו, שיר מאוד מאוד יפה, הוא נקרא My Body, רגע תחליש רגע, My Body Isn't Ready, וזה אני מזדהה עם השיר הזה, סומבר, מקום 15.

0: אז גיליתי שסומבר עם אי, והוא בלי אי. עם אי זה קודר או אגום. אז זה קצת כזה, My Body Isn't Ready, זה מקום 15, כניסה חדשה, שיר שאני מזדהה איתו כאמור. ועכשיו, מקום 14.
1: אז במקום 14, להקת הפוסט-פאנק מלידס, אנגליה, Yard Act, שיר הנושא של האלבום שלהם, You're Gonna Need a Little Music. השיר הזה, בעיניי, הוא אחד משירי השנה כרגע. הוא נמצא כבר שבוע שלישי במצעד, אבל הפעם הוא במגמת ירידה, הוא יורד 4 מקומות מהמקום העשירי.
0: לא, יפה.
1: אפשר לעלות אותו בחזרה.
0: לשעה השנייה.
1: לגמרי מגיע לו. אז בואו נשמע את You're Gonna Need a Little Music.
0: ירדת.

0: מקום 14, ירדקט, you're gonna need a little music. כמה קולים אפשר להיות, אי אפשר לשמוע את השיר הזה בלי לזוז, אנחנו היינו פה בתנועה מתמדת.
1: אמרתי זה אחד משירי השנה.
0: וואו, ממש.
1: ואנחנו עכשיו ממשיכים עם...
0: ג'ינגל.
2: ועכשיו...
0: כן, אבל עד הסוף את הג'ינגל, בסדר?
2: ועכשיו...
1: שזה הג'ינגל הנכון.
0: אוקיי.
1: אז הפינה לשיפוטכן זה שיר שאני מאוד אוהב, מאלבום בכורה, תרי לחלוטין, מהבית הכי מוזיקלי שאפשר לדמיין. האם השם משפחת וומק אומר לך משהו?
0: בובי.
1: יפה. אז ככה, אז ככה. מדובר בשלוש אחיות, שלהורים שלהם קוראים ססיל ולינדה, שהם היו צמד הסול מה-80s, וומק and וומק. הן הנכדות של סם קוק, והאחייניות של בובי וומק, אהוב ליבי המנוח, וקוראים להם The Womack Sisters. הם הוציאו אלבום בכורה שנקרא The Womack Sisters לפני שבועיים, אלבום סול אולד סקול, מוטון פוגש את טרקס, אבל בהפקה עכשווית, ווקלס מושלמים, כל אחת יש לה אופי משלה, אלבום מקסים ביותר, ואנחנו רוצים שתכניס אותם למצעד, ותכניס אותם גבוה, זה גם בשבילי וגם בשביל דירי, ובשביל כל מי שאוהב מוזיקה בכלל.
0: אני עוד שמעתי, אני חייב.
1: אז בואו נשמע את ה-Womack Sisters, קוראים לשיר הזה, I just don't want you to say goodbye, בפינה לשיפוטכם.

0: Say it, sister. Sing it, sister. The Womack Sisters. I just don't want you, בסוגריים, to say goodbye. אז אל תגיד לי גודביי, מה אתה אומר לי גודביי כל הזמן?
1: גודביי, תעזבי אותי בעימך.
0: לא, לא, לא, זאת הפינה לשיפוטכם, ואתם צריכים לשפוט לטוב, בגלל שבכל זאת מדובר בנאפו בייביז, סתם, לא יפה להגיד.
1: זה הכי נכון בעולם.
0: מקום 13, עכשיו אנחנו במקום 13, די, נחזור לעניינים. בשבוע השלישי שלו במצעד, השיר הזה משנה מגמה, ויורד שני מקומות, מ-11, ל-13. זמרת יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק שפועלת כסולנית עצמאית אבל מופיעה ומקליטה בליווי להקת הנגנים שלה, והשיר נכתב עבור כל מי שנאלץ אי פעם להתפשר על הערכים שלו, למכור את עצמו, לרדוף אחרי אידאל בלתי אפשרי של הצלחה. קוראים לזה מיס אמריקה, לא קוראים רובין אוגוסט. אל תתרגלו, אוגוסט תכף נגמר.
1: תודה לאל, תכף הוא נגמר, נכון? מקום 13.

0: רוצה שלום עולמי, כי אני מיס אמריקה. עכשיו יש איזה גרגור כזה, כן, תעשה את זה. זאת רובין אוגוסט, היא מגרגרת, היא במקום 13, והיא ירדה שני מקומות השבוע. ועכשיו, תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: מקום טוב.
2: זו לא הכניסה הגבוהה של השבוע, אבל זו כניסה מאוד משמחת.
0: כן.
2: אמרתי קודם שאנחנו נשמע שוב את ג'אנגל, אז ג'אנגל עם הסינגל השלישי מתוך האלבום סונשיין שאתה לפני שבועיים, זו הכניסה הגבוהה כמעט למצעד שלנו.
0: כמעט.
2: במקום ה-12, someday, somewhere, זה הזמן להגרים את הווליום, אם עדיין לא רמתם אותו, אגן הריחיים ומטה מתחיל לזוז.
0: ריקודים,
2: קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, זה מתחיל.
0: אני אוציא לכם משקאות קלים.
2: זה השיר הכי קיצי שיכול להיות.
0: סמי! סמי! בוא ניתן להם לשיר.

0: מקום 12, ג'ונגל, someday, somewhere, מקום 11, אני רק אגיד במילה אחת, דאונר. תורך.
1: אוי, נו, חצוף אחד. רק רציתי להגיד, שבאתי להגיד שאני הולכת להלשין עליך, שאתה שר כך, מה, מה? כזה, ואז פתחת המיקרופון וממש שרת לתוך המיקרופון. אוקיי, אנחנו במקום 11. מדובר בפופ אמוני, אל תהיה חצוף. אוקיי, הוא נכנס בשבוע שעבר למקום 17, השבוע עולה לא פחות משישה מקומות, אל סף הסרט הגדולים, אני עושה לך תנועה מגנולה, אוקיי, לקראת אלבום חדש שמתוכנן לצאת באוקטובר, האלבום יקרא, Revelations of Divine Love, ושם השיר.
0: יום יבוא ואולי יקראו לאלבום שלה Stay Away From Sharp Objects, מה דעתך?
1: אני לא יודעת, אני מאוד אוהבת אותה.
0: אני מת עליה, אני לא אומר שלא.
1: ממש ממש.
0: אבל היא מדקקת את השואלים.
1: היא נתקלה בכתבים של מיסטיקנית מהמאה ה-14. והשירים ה-14, לא יודעת, ה-14, לא יודעת. והשיר עוסק בנושאים תיאולוגיים רוחניים עמוקים של אחדות בין הבורא לנברא, קבלה עצמית וכל מיני דברים שאולי אתה לא מאמין בהם. אבל וואלה, היא מאמינה בהם. או לא יודעת מי מאמינה בהם. קוראים לה סוזנה סנפור, ואנחנו אוהבים אותה מאוד. השיר הזה נקרא I Eat Em. ייכנסו למוד הספיריטואלי.
0: דאונר.

0: אני חושבת שאני חוזרת בתשובה. אולי לא. אני אחשוב על זה שוב. סוזנה סונטפור, איי.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, איי, תתאם, איי, אדוני. אני
1: בעזרת שמה. סבבה? אם יש אלוהים זו אישה.
0: בהחלט.
1: אוקיי.
0: וקהלנו, המצביע, העלה אותה 6 מקומות למקום 11 על סף 10 הגדולים, ועכשיו תן לי ג'ינגל. רצוי
2: עכשיו. הפינה לשיפוטכם.
0: אכן, הפינה לשיפוטכם, מוזיקאית, זמרת ויוצרת אמריקאית הנודעת בשילוב הייחודי שלה בין גוט, רוק, פולק, אפל, אני מניחה, ולא אפל, דום מטל ומוזיקה אלקטרונית. וואו, איזה שילוב.
1: אפשר לקרוא לזה דאונר.
0: כן, אתה שמעת את זה? השיר הוא חלק מאלבום חדש בשם The Dark. אל תקשיבו להייטר. שעה, התרחק מן המיקרופון.
1: אני לא הייטר, רק אמרתי דאונר.
0: תניח את המיקרופון פה ולסגת בצעדים קלים. אוקיי, תודה. השיר עוסק בנושאים של התבוננות פנימית, תחושת שמירה עצמית, השתחררות ממערכת יחסים רעילה, כל מיני דברים סופר חשובים. אדוני, אני רואה אותך, אני רואה אותך, אני מבקשת. השיר נקרא סית. שאני לא יודעת מה זה אומר סית. לה קוראים צ'לסי וולף, וזה לשיפוטכם, ואל תקשיבו להייטר. תחוו דעתכם האמיתית על השיר. הפינה לשיפוטכם, צ'לסי וולף, סית.

0: אוקיי.
1: אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו,
0: מה עכשיו?
2: 80's.
0: לא,
1: מצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה.
0: זה לא ה-80's עכשיו.
1: שעה שנייה.
0: אוקיי, רק חובות מהשעה שעברה, אנחנו סגרנו עם הפינה לשיפוטכם עם צ'לסי וולף והשיר סיט. ועכשיו, יש לנו שעה שנייה, מכל הטוב הזה.
3: מאוד, ומחכים כאן עוד כמה תהפוכות מאוד מאוד מעניינות בדרך לפסגה.
0: אני עוד לא שמעתי את הג'ינגל לכניסה הגבוהה, רק רוצה לומר.
3: אכן. גם לא את הכניסה הגבוהה.
0: נמצא איתי כאן אסף בן קרת, הידוע בכינויו אספסוניק.
3: ליבי רן, הפריה הנורדית, כאן איתכם באופן.
0: ויש לנו 10 הגדולים יפים יפים ונעימים נעימים. במקום העשירי נמצאת מישהי שצועדת איתנו כבר 14 שבועות.
3: זה מלא.
0: כן, אבל היא גם יורדת 5 שלבים מהמקום החמישי למקום העשירי, זה גם מלא. וזה בקוח מתוך סופר בלום, האלבום השישי שהיא הוציאה באפריל, קוראים לה ג'סי וויר. השיר הזה נקרא No Consequences. אני רוצה להגיד שאם אתם לא מצביעים לשיר, יש consequences, והוא נופל 5 מקומות, ואני קצת מושקעת נפשית בזה, כי אח שלי למשל, הוא ממש אוהב את ג'סי וויר.
3: אני ממש אוהב את ג'סי וויר.
0: גם אני.
3: והשיר הזה לגמרי כבר יכול למצוא את הדרך החוצה.
0: לא, ממש לא.
3: בסדר.
0: אתם יכולים להעלות אותו שוב, רק אומרת, יש תהפוכות במצד, בואו תעשו את זה שוב.
3: אז בואו נשמע את No Consequences של ג'סי.
0: מקום עשירי. זוהי ג'סי וויר.

0: ג'סי וויר, No Consequences, נפילה של חמישה שלבים, מהחמישי לעשירי, אנחנו במקום העשירי, וואלה תעלו אותה בחזרה, זה אפשרי.
1: במקום התשיעי, אחד מהשירים הוותיקים למדי, שמונה שבועות כבר איתנו כאן במצעד, והשבוע הם יורדים שני מקומות, אחרי שלפני זה הם דווקא עלו, All Them Witches, השלישייה מנשוויל, טנסי, All Them Witches, מתוך האלבום שלהם, House of Mirrors, Hold Up, Say What?

0: מה אמרנו? זה שש מיניות? אני לא סגורה על זה. All them witches hold up, say what? מקום תשיעי. וזאת הייתה, כן, לא, ירידה, עלייה, אני לא זוכרת, מה קרה פה? ירידה. של שני מקומות.
1: אכן.
0: אני פשוט, אני קצת בהלם, כי אני רואה מה במקום השמיני, וזו קריאה נרגשת לאורך המצעד, ברק דיקמן. דיקמן ברק, האם אתה קשוב? למה אין ג'ינגל? עליית השבוע! כי זה מה שקורה עכשיו.
1: טנטטן!
0: אחרי שש ירידות רצופות, השיר הוותיק במצעד, שנמצא איתנו כבר 21 שבועות, מבצע זינוק נחשוני כלפי מעלה, ורושמת עליית השבוע שבעה שלבים כלפי מעלה, מ-15, הישר למקום השמיני, וזה מתוך This Music May Contain Hope. מי שלא צועק בבית, וואלה, זאת ריי! אז שיצעק עכשיו. השיר הזה הוא כל כך יפה, אני רואה אותך הנושם.
1: כל פעם שאנחנו משדרים ביחד, ומגיע השיר הזה, יש לי בעיה.
0: מה הבעיה?
1: אז עכשיו גיליתי מה הבעיה, זה לא השיר, וזה לא ריי, וזה לא האלבום.
0: זה לא הנס זימר כפר עליו.
1: שגם איתו לפעמים יש בעיות.
0: די, להיות
1: היפה. אבל אני אגיד לך משהו אחר,
0: כן.
1: היום אורך המדף, אורך החיים של יצירה מוזיקלית, אני לא מדבר אפילו על אלבום, אלא על שיר, היא נורא נורא קצרה. אז כששיר אחד תקוע כאן 21 שבועות, זה כבר יותר מדי זמן.
0: אז המאזינים.
1: זו הסיבה מבחינתי. זה כמו למשל Driver's License, שגם רץ פה המון המון שבועות. חבר'ה, שחררו. תגוונו, תחדשו, משהו חדש, פליז.
0: תם נאום המלך. ובכן, המאזינות והמאזינים, מה זה לא מסכימים איתך? אלו שבעה שלבים, טן פליי, זאת ריי, עם קליק, קלק, סימפוני.
1: אז בואו נשמע אותו.
0: קליק, קלק.

0: כל כך יפה, באמת, עד השנייה האחרונה של הרוח. אוקיי, שבעה שלבים כלפי מעלה, מ-15 עד המקום השמיני ששמענו עכשיו, ריי, קליק, קלק, סימפוני, עם הנס זימר, תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
2: הפינה לשיפוטכן היא זמרת יוצרת אגדית מופלאה בשמי הסול והפאנק והגרוב האמריקאי, וזוהי צ'קה קאן שחוזרת אלינו עם אלבום חדש ב-18 בספטמבר. סינגל קודם מתוך האלבום הזה, שיר נושא, כבר היה כאן בעבר, ועכשיו במקום ה-18, ועכשיו שיר חדש ועדיין לא פחות מנפלא, לפלט שעונה לשם צ'קה קאן, ויש כאן שיתוף פעולה עם הזמרת סיה. צעירה, ומאוד מאוד מבוגרת, וזה מאוד מרשים.
0: סיה גם לא כזאת צעירה, רק אומרת.
2: זה נכון, אבל עדיין יש איזה 30 שנה פלוס כזה, היא בת 80.
0: כן, כן, וואו.
2: ואנחנו נשמע את Curious Subject בפינה לשיפוטכם, צ'קה קאן.

הפינה לשיפותכם, צ'קה כאן, עם סיה, עם קיוריוס סאבג'קט, הצביעו, הצביעו והשפיעו, וריקדו ריקוד יפה של דיסקו. עכשיו במקום השביעי, זאת בחורה שאתם אוהבים. אחרי שבשבוע שעבר השיר הזה עלה שני מקומות, השבוע עולה שלב אחד נוסף, בכך הסלו אנד סטדי, מהשמיני לשביעי. זו זמרת יוצרת, מפיקה, מולטי אינסטרומנטליסטית מלונדון, יותר צעירה נראית ממה שחשבתי שהיא. כלי הנגינה העיקרי שלה הוא צ'לו, בשלב הזה אתם צועקים, כן, זאת מאדי אשמן. השיר הזה נקרא אמבר, ואישה, יאללה.

0: כן, מדי אשמן, עם אמבר, שבוע רביעי במצעד, מקום שביעי, עלייה של שלב אחד, ועכשיו...
1: ועכשיו להקה אהובה לי במיוחד, להקה שנמצאת איתנו כבר שבוע רביעי במצעד, והפעם הם יורדים ארבעה שלבים, זה הכי נמוך שלהם בינתיים במצעד,
0: ליפה.
1: מה שאומר שאפשר להעלות אותם בחזרה.
0: בהחלט.
1: החדשה הטובה מלפני יומיים, כן. זה שהוכרז על האלבום החדש של Queens of the Stone Age, שיקרא Perfect ויראה אור ב-30 באוקטובר, סינגל שני, כבר יצא מתוכו, אז יש עוד שיר שכדאי מאוד להכניס למצעד, אבל בינתיים אנחנו מאוד מאוד נהנה מהשיר המקסים
0: והמאוד
1: מלנכולי שלהם, Easy Street, ירידה של ארבעה שלבים, ג'וש הומי והג'מה.
0: במקום השישי אני ירידה של ארבעה מקומות, תעלו אותם.

0: טוב, זה מקום נמוך מדי לשיר הזה, אני השתכנעתי. אני רק אגיד ששמענו את ג'אנגל עם דה וייב במקום 16, ועכשיו כניסה חדשה, מקום 15. לבחור הזה קוראים סומר, ואני לא יודעת מה זה אומר, בעצם לא בדקתי רגע.
1: גם אני לא.
0: זה ראשי תיבות של שמו המלא, שיין מייקל בוס. בוס. זה זמר יוצר אמריקאי, צעיר מניו יורק, הוא צבר פופולריות רבה בפלטפורמות הדיגיטליות. השיר הזה, תקשיבו למילים שלו, זה עוסק בדימוי גוף שלילי. אז אזהרת טריגר מגיעה לפה, זה פגיעה עצמית וכולי וזה, אבל באמת תאזינו, שיר מאוד מאוד יפה, הוא נקרא My Body, רגע תחליש רגע, My Body Isn't Ready, וזה אני מזדהה עם השיר הזה. סומבר, מקום 15.

0: אז גיליתי שסומבר עם אי, והוא בלי אי, עם אי זה קודר או אגום, אז זה קצת כזה, My Body Isn't Ready, זה מקום 15 כניסה חדשה, שיר שאני מזדהה איתו כאמור, ועכשיו מקום 14.
1: אז במקום 14, להקת הפוסט-פאנק מלידס אנגליה, Yard Act, שיר הנושא של האלבום שלהם, You're Gonna Need a Little Music, השיר הזה, בעיניי, הוא אחד משירי השנה כרגע, הוא נמצא כבר שבוע שלישי במצעד, אבל הפעם הוא במגמת ירידה, הוא יורד 4 מקומות מהמקום העשירי.
0: לא יפה.
1: אפשר להעלות אותו בחזרה.
0: לשעה השנייה.
1: לגמרי מגיע לו. אז בואו נשמע את You're Gonna Need a Little Music.
0: ירדת.

0: מקום 14, ירדקט, you're gonna need a little music. כמה קולים אפשר להיות? אי אפשר לשמוע את השיר הזה בלי לזוז. אנחנו היינו פה בתנועה מתמדת.
1: אמרתי זה אחד משירי השנה.
0: וואו, ממש.
1: ואנחנו עכשיו ממשיכים עם...
0: ג'ינגל.
2: ועכשיו...
0: כן, אבל עד הסוף את הג'ינגל, בסדר?
2: ועכשיו...
1: שזה הג'ינגל הנכון.
0: אוקיי.
1: אז הפינה לשיפוטכן זה שיר שאני מאוד אוהב, מאלבום בכורה, טרי לחלוטין, מהבית הכי מוזיקלי שאפשר לדמיין. האם השם משפחת וומק אומר לך משהו?
0: בובי.
1: יפה. אז כן. ככה, אז ככה. מדובר בשלוש אחיות, שלהורים שלהם קוראים ססיל ולינדה, שהם היו צמד הסול מה-80s, וומק and וומק. הן הנכדות של סם קוק והאחייניות של בובי וומק, אהוב ליבי המנוח, וקוראים להם The Womack Sisters. הם הוציאו אלבום בכורה שנקרא The Womack Sisters לפני שבועיים, אלבום סול אולד סקול, מוטון פוגש את טרקס, אבל בהפקה עכשווית, ווקלס מושלמים, כל אחת יש לה אופי משלה, אלבום מקסים ביותר, ואנחנו רוצים שתכניס אותם למצעד, ותכניס אותם גבוה, זה גם בשבילי וגם בשביל דירי, ובשביל כל מי שאוהב מוזיקה בכלל.
0: אני עוד לא שמעתי, אני חייב.
1: אז בואו נשמע את ה-Womack Sisters, קוראים לשיר הזה, I just don't want you to say goodbye, בפינה לשיפוטכם.

0: said, sister, sing it, sister, the Womack Sisters, I just don't want you, בסוגריים, to say goodbye. אז אל תגיד לי גודביי, מה אתה אומר לי גודביי כל הזמן?
1: גודביי, תעזבי אותי בעימך.
0: לא, לא, לא, זאת הפינה לשיפוטכם, ואתם צריכים לשפוט לטוב, בגלל שבכל זאת מדובר בנאפו בייביז, סתם, לא יפה להגיד.
1: זה הכי נכון בעולם.
0: מקום 13, עכשיו אנחנו במקום 13, די, נחזור לעניינים. בשבוע השלישי שלו במצעד, השיר הזה משנה מגמה, ויורד שני מקומות, מ-11, ל-13. זמרת יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק שפועלת כסולנית עצמאית אבל מופיעה ומקליטה בליווי להקת הנגנים שלה, והשיר נכתב עבור כל מי שנאלץ אי פעם להתפשר על הערכים שלו, למכור את עצמו, לרדוף אחרי אידאל בלתי אפשרי של הצלחה. קוראים לזה מיס אמריקה, לא קוראים רובין אוגוסט. אל תתרגלו, אוגוסט תכף נגמר.
1: תודה לאל, תכף הוא נגמר, נכון? מקום 13.

0: ואני רוצה שלום עולמי, כי אני מיס אמריקה. עכשיו יש איזה גרגור כזה, כן, תיסה את זה. זאת רובין אוגוסט, היא מגרגרת, היא במקום 13, והיא ירדה שני מקומות השבוע. ועכשיו, תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: מקום טוב.
2: זו לא הכניסה הגבוהה של השבוע, אבל זו כניסה מאוד משמחת.
0: כן.
2: אמרתי קודם שאנחנו נשמע שוב את ג'אנגל, אז ג'אנגל עם הסינגל השלישי מתוך האלבום סנשיין שאתה לפני שבועיים, זו הכניסה הגבוהה כמעט למצעד שלנו.
0: כמעט.
2: במקום ה-16, someday, somewhere, זה הזמן להגרים את הווליום, אם עדיין לא רמתם אותו, אגן הריחיים ומטה מתחיל לזוז.
0: ריקודים, ריקודים.
2: קדימה, חבר'ה. קדימה, קדימה, קדימה.
0: ריקוד, חבר'ה.
2: זה מתחיל.
0: אני אוציא לכם משקעות קלים.
2: זה השיר הכי קיצי שיכול להיות.
0: סמי! סמי! בוא ניתן להם לשיר.

0: מקום 12, ג'ונגל, someday, somewhere, מקום 11, אני רק אגיד במילה אחת, דאונר. תורך.
1: אוי, נו, חצוף אחד. רק רציתי להגיד, שבאתי להגיד שאני הולכת להלשין עליך, שאתה שר כך, מה, מה? כזה, ואז פתחת המיקרופון וממש שרת לתוך המיקרופון. אוקיי, אנחנו במקום 11. מדובר בפופ אמוני, אל תהיה חצוף. אוקיי, הוא נכנס בשבוע שעבר למקום 17, השבוע עולה לא פחות משישה מקומות, אל סף הסרט הגדולים, אני עושה לך תנועה מגנולה, אוקיי, לקראת אלבום חדש שמתוכנן לצאת באוקטובר, האלבום יקרא, Revelations of Divine Love, ושם השיר.
0: יום יבוא ואולי יקראו לאלבום שלה Stay Away From Sharp Objects, מה דעתך?
1: אני לא יודעת, אני מאוד אוהבת אותה.
0: אני מת עליה, אני לא אומר שלא.
1: ממש ממש.
0: אבל היא מדקקת את השואלים.
1: היא נתקלה בכתבים של מיסטיקנית מהמאה ה-14. והשירים והשיר עוסק בנושאים תיאולוגיים רוחניים עמוקים של אחדות בין הבורא לנברא, קבלה עצמית וכל מיני דברים שאולי אתה לא מאמין בהם, אבל וואלה, היא מאמינה בהם, או לא יודעת אם היא מאמינה בהם. קוראים לה סוזנה סנפור, ואנחנו אוהבים אותה מאוד. השיר הזה נקרא I Eat Em. ייכנסו למוד הספיריטואלי.
0: דאונר.

0: אני חושבת שאני חוזרת בתשובה. אולי לא. אני אחשוב על זה שוב. סוזנה סונטפור, איי.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, איי, תתאם. איי, אדוני, אני בקשר.
1: בעזרת שמה. סבבה? אם יש אלוהים זו אישה.
0: בהחלט.
1: אוקיי.
0: וקהלנו, המצביע, העלה אותה 6 מקומות למקום 11 על סף הסרט הגדולים. ועכשיו תן לי ג'ינגל. רצוי
2: עכשיו.
0: אוקיי, נדע.
2: הפינה לשיפוטכם.
0: אכן, הפינה לשיפוטכם, מוזיקאית, זמרת ויוצרת אמריקאית הנודעת בשילוב הייחודי שלה בין גות, רוק, פולק, אפל, אני מניחה, ולא אפל, דום מטל ומוזיקה אלקטרונית. וואו, איזה שילוב.
1: אפשר לקרוא לזה דאונר.
0: כן, אתה שמעת את זה פה? השיר הוא חלק מאלבום חדש בשם The Dark. אל תקשיבו להייטר. שעה, תתרחק מן המיקרופון.
1: אני לא הייטר, רק אמרתי דאונר.
0: תניח את המיקרופון פה ולסגת בצעדים קלים. אוקיי, תודה. השיר עוסק בנושאים של התבוננות פנימית, תחושת שמירה עצמית, השתחררות ממערכת יחסים רעילה, כל מיני דברים סופר חשובים. אדוני, אני רואה אותך, אני רואה אותך, אני מבקשת. השיר נקרא סית. שאני לא יודעת מה זה אומר סית. לה קוראים צ'לסי וולף, וזה לשיפוטכם, ואל תקשיבו להייטר. תחוו דעתכם האמיתית על השיר. הפינה לשיפוטכם, צ'לסי וולף, סית.

0: אוקיי.
1: עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו.
0: מה עכשיו?
2: 80's.
0: לא.
1: מצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה.
0: זה לא ה-80's עכשיו.
1: שעה שנייה.
0: אוקיי, רק חובות מהשעה שעברה, אנחנו סגרנו עם הפינה לשיפוטכם, עם צ'לסי וולף והשיר סיט. ועכשיו, יש לנו שעה שנייה, מכל הטוב הזה.
3: מאוד, ומחכים כאן עוד כמה תהפוכות מאוד מאוד מעניינות בדרך לפסגה.
0: אני עוד לא שמעתי את הג'ינגל הכניסה הגבוהה, רק רוצה לומר.
3: אכן. גם לא את הכניסה הגבוהה.
0: נמצא איתי כאן אסף בן קרת, הידוע בכינויו אספסוניק.
3: ליבי רן, הפריה הנורדית, כאן איתכם באופן.
0: ויש לנו עשרת הגדולים יפים יפים ונעימים נעימים. במקום העשירי נמצאת מישהי שצועדת איתנו כבר 14 שבועות.
3: זה מלא.
0: כן, אבל היא גם יורדת 5 שלבים מהמקום החמישי למקום העשירי, זה גם מלא. וזה בקוח מתוך סופר בלום, האלבום השישי שהיא יוציאה באפריל, קוראים לה ג'סי וויר. השיר הזה נקרא No Consequences. אני רוצה להגיד שאם אתם לא מצביעים לשיר, יש consequences, והוא נופל 5 מקומות, ואני קצת מושקעת נפשית בזה, כי אח שלי למשל, הוא ממש אוהב את ג'סי וויר.
3: אני ממש אוהב את ג'סי וויר.
0: גם אני.
3: והשיר הזה לגמרי כבר יכול למצוא את הדרך החוצה.
0: לא, לא, לא, ממש
3: בסדר.
0: לא. אתם יכולים להעלות אותו שוב, רק אומרת, יש תהפוכות במצד, בואו תעשו את זה שוב.
3: אז בואו נשמע את No Consequences של ג'סי.
0: מקום עשירי. זוהי ג'סי וויר.

0: ג'סי וויר, No Consequences, נפילה של חמישה שלבים, מהחמישי לעשירי, אנחנו במקום העשירי, וואלה, תעלו אותה בחזרה, זה אפשרי.
1: במקום התשיעי, אחד מהשירים הוותיקים למדי, שמונה שבועות כבר איתנו כאן במצעד, והשבוע הם יורדים שני מקומות, אחרי שלפני זה הם דווקא עלו, All Them Witches, השלישייה מנשוויל, טנסי, All Them Witches, מתוך האלבום שלהם, House of Mirrors, Hold Up, Say What?

0: אז מה אמרנו, זה שש מיניות? אני לא סגורה על זה. Old and Witches, Hold Up, Say What? מקום תשיעי. וזאת הייתה, כן, לא, ירידה, עלייה, אני לא זוכרת, מה קרה פה? ירידה, ששני מקומות.
1: אכן.
0: אני פשוט, אני קצת בהלם, כי אני רואה מה במקום השמיני, וזו הקריאה נרגשת לעורך המצעד, ברק דיקמן. דיקמן ברק, האם אתה קשוב? למה אין ג'ינגל? עליית השבוע! כי זה מה שקורה עכשיו.
1: טונטטן!
0: אחרי שש ירידות רצופות, השיר הוותיק במצעד, שנמצא איתנו כבר 21 שבועות, מבצע זינוק נחשוני כלפי מעלה, ורושמת עליית השבוע שבעה שלבים כלפי מעלה, מ-15, הישר למקום השמיני, וזה מתוך This Music May Contain Hope. מי שלא צועק בבית, וואלה, זאת ריי! אז שיצעק עכשיו. השיר הזה הוא כל כך יפה, אני רואה אותך הנושם.
1: כל פעם שאנחנו משדרים ביחד, כן. ומגיע השיר הזה, יש לי בעיה.
0: מה הבעיה?
1: אז עכשיו גיליתי מה הבעיה, זה לא השיר, mm-hmm. וזה לא ריי, וזה לא אלבום.
0: וזה לא הנס זימר כפר עליו.
1: שגם איתו לפעמים יש בעיות.
0: די, להיות
1: היפה. אבל אני אגיד לך משהו אחר, אני אגיד לך משהו אחר.
0: כן.
1: היום אורך המדף, אורך החיים של יצירה מוזיקלית, אני לא מדבר אפילו על אלבום, אלא על שיר, היא נורא נורא קצרה. אז כששיר אחד תקוע כאן 21 שבועות, זה כבר יותר מדי זמן.
0: אז המאזינים...
1: זו הסיבה מבחינתי. זה כמו למשל Driver's License, שגם רץ פה המון המון שבועות. חבר'ה, שחררו, תגוונו, תחדשו משהו חדש, פליז.
0: תם נאום המלך. ובכן, המאזינות והמאזינים, מה זה לא מסכימים איתך? לא, שבעה שלבים, טן פליי, זאת ריי, עם קליק, קלק, סימפוני.
1: אז בואו נשמע אותו.
0: קליק, קלק.

0: כל כך יפה, באמת, עד השנייה האחרונה של הרוח. אוקיי, שבעה שלבים כלפי מעלה, מ-15 עד המקום השמיני ששמענו עכשיו, ריי, קליק, קלק, סימפוני, עם הנס זימר, תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
2: הפינה לשיפוטכן היא זמרת יוצרת אגדית מופלאה בשמי הסטול והפאנק והגרוב האמריקאי, וזוהי צ'קה קאן שחוזרת אלינו עם אלבום חדש ב-18 בספטמבר. סינגל קודם מתוך האלבום הזה, שיר נושא, כבר היה כאן בעבר, ועכשיו במקום ה-18, ועכשיו שיר חדש ועדיין לא פחות מנפלא, לפל שעונה לשם צ'קה קאן, ויש כאן שיתוף פעולה עם הזמרת סיה. צעירה, ומאוד מאוד מבוגרת, וזה מאוד מרשים.
0: סיה גם לא כזאת צעירה, רק אומרת.
2: זה נכון, אבל עדיין יש איזה 30 שנה פלוס כזה, היא בת 80.
0: כן, כן, וואו.
2: ואנחנו נשמע את Curious Subject בפינה שפותחים, צ'קה קאן.

סיה גם הפינה לשיפותכם, צ'קה כאן עם סיה, עם קיוריוס סאבג'קט, הצביעו, הצביעו והשפיעו, וריקדו ריקוד יפה של דיסקו. עכשיו המקום השביעי, זאת בחורה שאתם אוהבים. אחרי שבשבוע שעבר השיר הזה עלה שני מקומות, השבוע עולה שלב אחד נוסף, בככה סלו אנד סטדי, מהשמיני לשביעי. זו זמרת יוצרת, מפיקה, מולטי אינסטרומנטליסטית מלונדון, יותר צעירה נראית ממה שחשבתי שהיא, כלי הנגינה העיקרי שלה הוא צ'לו, בשלב הזה אתם צועקים, כן, זאת מאדי אשמן. השיר הזה נקרא אמבר, ואישה, יאללה.

0: כן, מאדי אשמן, עם אמבר, שבוע רביעי במצעד, מקום שביעי, עלייה של שלב אחד, ועכשיו...
1: ועכשיו להקה אהובה במיוחד, להקה שנמצאת איתנו כבר שבוע רביעי במצעד, והפעם הם יורדים ארבעה שלבים, זה הכי נמוך שלהם בינתיים במצעד,
0: ביפה.
1: מה שאומר שאפשר להעלות אותם בחזרה.
0: בהחלט.
1: החדשה הטובה מלפני יומיים, כן. זה שהוכרז על האלבום החדש של Queens of the Stone Age, שיקרא Perfect ויראה אור ב-30 באוקטובר, סינגל שני, כבר יצא מתוכו, אז יש עוד שיר שכדאי מאוד להכניס למצעד, אבל בינתיים אנחנו מאוד מאוד נהנה מהשיר המקסים והמאוד מלנכולי שלהם, Easy Street, ירידה של ארבעה שלבים, ג'וש הומי והג'מה.
0: והג'מה. במקום השישי, אני... ירידה של ארבעה מקומות, תעלו אותם.

0: איזה יום שמח לי היום, איזה יום. מה זה כל הדאונרים האלה, תגידי?
1: אני לא יודעת, אבל מי שצופה בקליפ, בקליפ של השיר הזה,
0: מטריד.
1: באמת, זה קשה מאוד, זה
0: עזרת
1: טריגר.
0: מסכים.
1: הרגע, זה היה המקום, שישי, Queens of the Stone Age, Easy Street.
0: תני לי לנחש.
1: הוא ירד ארבעה מקומות.
0: תני לי לנחש.
1: אני רוצה ג'ינגל.
2: ועכשיו,
1: איך
2: נחשת?
1: וואו. כן, בפינה לשיפוטכם, עכשיו צמד אינדי פופ בריטי מצליח, אח ואחות, ויליאם גאו ואוליביה הרדי, אתם מכירים אותם. סינגל נוסף לקראת אלבום הבכורה המלא שלהם, נוקטון, שיצא עוד מעט ב-18 בספטמבר, וואלה, ממש תכף. השיר הזה נקרא ווג, והוא שיר דנס קלאב פופ שמשלב מוזיקת ריקודים אלקטרונית מועדונית, אז קומו לרקוד, וויז'ה, פרויקט לשיפוטכם. כבר נשמע טוב. יו! פצצה.
0: יאק.

0: זה סוג השירים שאני אוהב, זה מה שצריך לצעוד במצעד. חברי הטוב יבגני צ'רקוב קורא לזה בנגרים, וזה מאוד מאוד מתאים בעיניי. וואשה פרויקט, שזה אגב שילוב של ווייט ואייז'ן, בפינה שפותחם ווג, ואנחנו עכשיו עם ג'ינגל כפול.
1: שניים. לך אחד.
2: ועכשיו כניסה גבוהה. ועכשיו כניסה חדשה.
0: גם חדשה, גם הכי גבוהה.
1: תראה, אם היא כניסה גבוהה, היא ללא ספק כניסה חדשה, כן?
0: נכון.
1: תן לי פליי ככה.
0: לתת לך פליי?
1: תן לי פליי.
0: You are sure?
1: I am sure.
0: אז יאללה.
1: אז יאללה, הכניסה הגבוהה ביותר השבוע שייכת להרכב ותיק, כמה הוא ותיק, אולי הכי ותיק שיש. מדובר בקאבר לשיר שאתם מכירים ואוהבים של אמי ויינהאוס, ואם זה לא אומר לכם כלום, אז you know, I'm no good בשבילכם, אלה הרולינג סטונס, נכנסים ישירות למקום החמישי, כאילו לא ידענו שתעשו את זה. יאללה, תן בגבוהים.

0: הכניסה הגבוהה ביותר השבוע, מקום חמישי. אתם מאוד אוהבים את השיר הזה, גם אני מאוד אוהבת אותו, גם במקור, גם בחידוש.
1: של מי הוא במקור? מעניין.
0: של ויינהאוס אימי. שלום, אללה ירחמה.
1: את יודעת שהיא נפטרה ביום ההולדת שלי?
0: לא, באמת?
1: כן.
0: איזה יום הולדת עגום.
1: לא נורא, דניאל הארי פוטר נולד באותו היום, דניאל רדקליף, הכל בסדר.
0: אה, אוקיי, הכל מתאזן.
1: יש איזונים בחיים, כן.
0: תשמע, זה שיר פצצה, אני מבינה למה הוא נכנס כל כך גבוה.
1: ברור.
0: אבל עכשיו אנחנו כבר בדרכנו למקום הרביעי.
1: נכון.
0: ושבוע שביעי שהוא איתנו. בשבוע שעבר הוא רשם את העלייה הגבוהה ביותר, והשבוע הוא דורך במקום הרביעי והמכובד. האיש הזה קוראים לו ג'יילן אנגונדה, והשיר הזה נקרא Anyone in Love. Oh my God, איזה שיר מהמם, סול קלאסי.
1: נהל לי.
0: בוא לרקוד.
1: יאללה, סלו.

0: Anyone in Love, מקום רביעי, דורך במקום. ועכשיו...
1: ועכשיו, שלושת הגדולים.
0: ועכשיו...
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגת. מקום שלישי.
2: המקום השלישי מאוד משמח את עבדכם הנאמן. זהו ג'ורדן רקי, הסינגר סונגרייטר מניו זילנד שפועל בבריטניה. האלבום החדש שלו... A Safe Place to Be Wild, יראה אור ב-30 באוקטובר, I Can't Wait, והג'ינגל הראשון מתוכו צועד כאן כבר 5 שבועות.
0: השבוע... זה שינגל, זה לא ג'ינגל.
2: השבוע הוא עולה 3 שלבים, מהשישי לשלישי, וזהו ג'ורדן רקי. האיש הכי גרובי, הלבן הכי גרובי בבריטניה.
0: הוא לבן?
2: לבן חלוטין.
0: Oh my God.
2: Enemies. מקום.

0: איך אני אוהבת את השיר הזה, ג'ורדן רקי, אנמיז. שמתי לב למשהו שאני ממש אוהבת בשיר הזה. הוא עושה כזה, אנמיז. שימו לב לזה בפעם הבאה שתשמעו את השיר הזה.
1: אבל עכשיו
0: תן לי, תן לי איזה ג'ינגל, כן, זה ממש
1: כאילו. איזה ג'ינגל?
0: ג'יין את הג'ינגל שבא לך.
1: אוקיי.
2: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקאט. מקום שני.
0: למשל את זה. השיר הזה איתנו כבר 14 שבועות, מתוכם בילה בשמונת השבועות האחרונים, או במקום השלישי, או במקום הרביעי. השבוע הוא סוף סוף מטפס. שלב אחד למעלה.
1: את נורא מאושרת כרגע, נכון?
0: אני כל כך happy now שאתה לא מבין.
1: אני מבין.
0: זה שבדית, אתם אוהבים אותה, אני מתה עליה, קוראים לה ליקלי. happy now, מקום שני סוף סוף. Oh my god. You took her there.

0: אפשר להגיד, is it over? לא, אנחנו מקום שני, יש לנו עוד מקום, אבל יש לנו עוד כמה דברים.
1: It's nearly over, it ain't over until it's over.
0: נכון, זאת לי כלי, happy now, סוף סוף במקום השני. זאת אומרת, היא עלתה לכאן, היא טיפסה שלב אחד, מהמקום השלישי למקום השני הנחשף. האם היא תגיע למקום הראשון? יישארו עמנו בשבוע הבא. ובכן, אנחנו, תן איזה אנדר ככה נאה של המצעד, שנשמע לנו ככה, ונספר לכם שהצבעה למצעד הבא, איזה טיפה, תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשש, וכרגיל היא תסתגר בשלישי, בשש, כרגיל ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים עד 10, אל תגזימו, מומלץ להצביע ל5, הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי, ושם כתוב, אני לחיץ, תאמינו לי, הוא לחיץ, תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, גם אם לא כל ההצעות שלכם נכנסות, תודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים, תודה, תודה, תודה, תודה שוב, לצוות המצעד השבועי, ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין, בן אש, תודה לך אספסוניק.
2: תודה לך ליבירן.
0: תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים, ותודה לקואמי היקר כמובן, כוכב, הלהיט, הטלוויזיוני, הידוע, זהב שחור. ותודה כמובן למרכז עיניו וגן העיר, אחרינו אינטרגלקטיק, אינטרגלקטיק עם גל זילברמן, והשבוע אז בוא תנו ארבעה שירים, אתה רוצה לספר לנו או שאני אספר?
2: Jesus Jones, All Falls to Me, לא הייתי שם עדיין קיימים
0: שבוע אחד, רק שבוע
2: In
0: אחד.
2: Spiral Carpets, There's a Better Way, עוד להקה סופר אנטיקה,
0: כן.
2: שפעלה פחות או יותר באותו זמן, אי שם בתחילת ה-90s
0: וגם
2: Leon Bridges, In Your Love is Electric, ועזבו אותנו גם The Last Dinner Party עם Knocking at the Sky
0: אחרי שנכנסו למקום השביעי, זה היה מקום גבוה לזה
2: אבל האמת שהשיר היה בסדר
0: אני מאוד אהבתי אותו
2: יש להם יותר
0: בסדר בסדר
2: אוקיי
0: אני חושבת שאנחנו כשירים וכשירות
2: אני גם חושב שאפשר עכשיו
0: אז בוא תכניס איזה ז'ינגל
3: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה מקום ראשון מקום ראשון
0: עכשיו אתה יכול לדבר.
2: אז במקום הראשון, השלישייה הבריטית המאוד מאוד מגניבה,
0: איזו?
2: שלדעתי הם צועדים רק כאן, ולא בשום מקום אחר בעולם, כל כך כל כך גבוה, אלו הם להקת אבא, השלישייה הלונדונית, שהוציאה בנינג'ו טיון, את אלבום הבכורה שלהם, ששיר הנושא שלו כבש את המקום הראשון של המצעד בשבוע שעבר, והשבוע עדיין נשאר. נשאר במקום הראשון 9 שבועות סך הכל איתנו ואני מאוד אוהב את אבא שלו היטס במקום הראשון יופי של בחירה יקיריי
0: וואו בונה היה כיף היה ממש
2: נפלא
0: כיף.
2: וכיפי ואפילו אנחנו מסיימים לפני הזמן מה שמאוד נדיר
0: איך יכול לקרות דבר כזה כשאתה ואני באולפן איך
2: סוף סוף תהיה לי אפילו הזדמנות לשים עוד איזה קטע נחמד לסיום בונוס
0: מה אתה מכין לנו?
2: משהו פאנקי לחלוטין
0: יאללה
2: אז עד השבוע הבא שיהיה לכם סופש מקסים שנייה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אהלן, בוקר טוב למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, אתם ואתן הרמון הדרומית, בעוד פתיחת שבוע כאן בתחנה, ובעוד ספיישל שלי. בשבוע שעבר היה פה ספיישל 30 שנה לנו קוד של פרל ג'ם, והיום קופצים עשור קדימה ל-2006, וחוגגים 20 שנה לאלבום Modern Times של בוב דילן. זה אלבום הסטודיו ה-32 של דילן, זה הספיישל ה-22 שלי על דילן, אגב. והאלבום הזה, יש בו משהו שאני מאוד אוהב, וגם שמייצג אולי בשבילי איזה סוף של משהו, אני אגיע לזה. קיצר, Modern Times, ממש אתמול חגג יום הולדת 20, אלבום ששואב המון מן העבר עם הקלטה מודרנית ומשלב משהו מן העבר וההווה ביחד, ואני מאוד אוהב את זה אצל דילן, עם פולק בלוז והרבה השפעות על כל מיני שירים באלבום, שירים שלא כולם מקוריים במלואם שלו, הוא שאב הרבה משירים ישנים, הוא הפיק את האלבום בעצמו תחת השם ג'ק פרוסט, אחד מהשמות הבדויים של דילן, וגם יש לו אחלה להקה באלבום הזה, ב-Modern Times, נגנים שאני אוהב, דני פרימן, הגיטריסט, שנפטר לפני כמה שנים, יש לו את טוני גרניאר על הבאס, עוד על גיטרה סטו קימבל, ועל התופים ג'ורג' ג'י ריסל, ועוד מוזיקאי שאני הכי אוהב כאן, את דוני הרון. דוני הרון היה איתו שם בהרכב, בעצם החליף את לארי קמבל שהיה איתו בדרכים, והרון מנגן על פדל סטיל ועל כינור ומנדולינה, אני מאוד מאוד אוהב את מה שהוא עושה. ועם הלהקה הזו שמגבה אותו וההפקה של עצמו, דילן שחרר את Modern Times, שבשבילי הוא גם האלבום האחרון של דילן שממש אהבתי. היו לו דברים אחר כך ב-20 השנים האחרונות שחיבבתי, או לנחמדים, אבל זה באמת האלבום האחרון שלו, שהיה לי חיבור איתו, חיבור רציני עם האלבום. והוא גם מסמל בשבילי איזה סוף של איזה טרילוגיה נוספת בקריירה של דילן. היה לו ב-60s את הטרילוגיה של הפולק רוק הקלאסית, עם Bringing It On Back Home, Highway 61 Revisited ו-Blond on Blond. בסוף ה-70s, תחילת ה-80s, הטרילוגיה של הנצרות והסול, עם Slow Train Coming, Saved ו-Shot of Love, וטרילוגיה נוספת לטרילוגיית התחייה שלו, הייתי אומר, שבה הוא חזר ממש לכותרות, חזר נורא ליצירתיות, ממש פורצת, מה שלא היה לו הרבה שנים לפני כן, עם Time Out of Mind ב-97, ואז Love and Theft ב-2001, ואז Modern Times ב-2006, שלושה אלבומים מאוחרים נהדרים של בוב דילן. אז היום אני אעבור על כל השירים באלבום, אני אגע

יהיה להשפעות על השירים, אליך אחורה, אחזור להווה, להווה של אז, של 2006, עם כל מה שדילן שאב מאז והכניס היום, ולשילב נורא יפה את השירים של Modern Times. פתחנו עם Thunder on the Mountain, השיר שמוציא לדרך את האלבום, שיר שיכול להיות עם ליריקה של מעמד הר סיני, עם כל מיני רפרנסים במילים שם, וזה קטע של נצרות, ואולי גם לסרה, אשתו לשעבר, ויש לו רפרנס גם לאליש יקיז בשיר, שזה גם משהו נחמד מאוד עם מוזיקה כזו והשראה מן העבר, אבל הנה, בליריקה כבר אליש יקיז נמצאת שם, שדילן מאוד מודע, מאוד מודע להווה. ועוד איזה מישהו ששומעים בשיר הזה מבחינה מוזיקלית, הוא אחד ההשפעות על שירים שנמצאים באלבום הזה, Modern Times.

מישהו שאין ספק שהמוזיקה שלו השפיעה במיוחד בשיר הזה על Thunder on the Mountain, וגם על עוד חלקים מוזיקליים מן האלבום הזה של דילן, אלבום ששואב הרבה מהרוק אנד רול הישן, מהבלוז פולק, עם כל השכבות שנבנו עליהם עם השנים, השירים הישנים האלה. אנחנו נגיע לעוד כמה כאלה בהמשך, אבל קודם נעבור לשיר השני באלבום, השיר Spirit on the Water, שיר אהבה סלש אמונה של בוב דילן, שיש בו משהו גם מאוד ג'אזי, גם השפעות ג'אזיות עליו, עם הקול שלו פה והמוזיקה והצלילים, שדילן גם ימשיך איתם כמה שנים אחר כך בהוצאה של Shadows in the Night, שהוא ביצע שם שירים שפרנק סינטרה הביא לגדולה. זה מאוד מזכיר את מה שיגיע אחר כך. אז גם זה מההשפעות של רוק וג'אז. בוב דילן, הנה Spirit in the Water. ספשייל 20 שנה למודרן טיימס, כאן בארמון הדרומית, לייב עד 12. Spirit on the Water.

Muddy Waters. Rolling and Tumbling. 1969. שיר שהולך אחורה עד ל-1929. אחד משירי הדלטה בלוז הקלאסיים ביותר שנוצרו. שיר שזכה להמון המון המון גרסאות בין השנים. ובוב דילן ביצע והקליט גם את הגרסה שלו לשיר הזה והכניס אותה למודרן טיימס. הוא מבצע בעצם קאבר בבית הראשון אצלו ואז משנה דברים במילים. וזה משהו לגמרי שדילן לוקח מן העבר והופך אותו למשהו מודרני שלו.

ואין ספק שמאדי וודרס השפיע מאוד לא רק על דילן, על רבים אחרים, ובהחלט על הקטעים באלבום ששואבים מהבלוז הישן. אז מהגרסה של מאדי וודרס נעבור ל-2006 ולבוב דילן עם הרולינג אנד טמבלין שלו המודרני של 2006. ככה זה נשמע מתוך מודרן טיימס.

0: אנחנו חוזרים ל-1931 ושומעים את בינג קרוסבי עם When the Blue of the Night Meets the Gold of the Day, שיר שהמלודיה שלו מאוד השפיע על השיר הבא באלבום Modern Times.
1: If only
0: ובינג קרוסבי בכלל היה איזה השפעה נוספת על דילן עם הפופ הישן הזה, במיוחד באלבומים מאוחרים שלו הייתי אומר.
1: Where the blue of the night meets the gold of the day.
0: וההשפעה פה של השיר,
1: Someone waits for me,
0: נכנסה לשיר ששמו When the Deal Goes Down של בוב דילן, שיר ששואב הרבה מהתנך בליריקה שלו, ובהחלט קורט לעבר השיר הזה של קרוסבי והצלילים המלודיים שלו. וכך דילן עם הליריקה החדשה והלקיחה הישנה הזו, עוד דוגמה למודרן טיימס האלה של דילן, של השילוב של העבר הרחוק וההווה של שנות האלפיים. When the deal goes down.

אנחנו חוזרים אחורה 1935, עוד ביקור בעבר של בוב דילן שהוא לקח לאלבום הזה. יש כל מיני קטעים במודרן טיים שאני מדמיין לעצמי את בוב דילן בתור ביף טאנן בחזרה לעתיד, כזה חוזר לעבר, לוקח משם איזה משהו ומביא לעצמו של העתיד, ואז יוצר איזה משהו חדש לגמרי. זה דברים שהיו עוברים לי בראש פעם עם כל ההשפעות על השירים. בכל מקרה, סליפי ג'ון אסטס, אחד הגדולים של של הבלוז, הבלוז המוקדם, עם Someday Baby Blues, השיר הזה שעבר אבולוציה גדולה, ארוכה וענקית בעולם הבלוז והרוק אנד רול עם השנים עד היום. זה היה ב-1935, ובוב דילן לקח את השיר הזה גם אליו למודרן טיימס, אבל לא לפני שהשיר הזה באמת עבר כל מיני שלבים. אז אנחנו נשמע עוד מההתפתחות של Someday Baby Blues, שיר שעם השנים גם ידוע בשם Trouble No More. כאן תחת השם של Trouble No More, 1955, Muddy Waters, שוב.

הגרסה הזאת של מאדי ווטרס 1955, ועשור, כמעט עשור וחצי אחר כך, השיר הזה הגיע לעוד גרסה מאוד מוכרת וגדולה שפתחה עוד הרבה הרבה יותר, וזה קרה ב-1969 באלבום הבכורה

1935 ו-1955, וכאן 1969, Someday Baby Blues שהפך לטראבל נו מור. וזה היה השיר הראשון של רומן ברדרס בן, אגב, ביצעו יחד בתור להקה בחזרות הראשונות שלה, והם ביצעו אותו לכל אורך הקריירה שלהם, וסיימו איתו גם את הופעת הפרידה ב-2014. שיר שכאמור עבר הרבה תהפוכות במהלך העשורים והשנים, עם כל הבלוז והרוק אנד רול בגרסאות השונות שלו. וב-2006 בוב דילן לקח את השיר הזה לעצמו גם כן, והדבר היפה שהוא עשה זה שהוא חזר למקורות. זה לא היה טראבל נו מור, הוא חזר לשם המקורי של השיר והקליט אותו תחת השם Someday Baby. והשיר הזה, אגב, גם זיכה את דילן בפרס גרמי לבסט רוק ווקלס. אז זה מה שקורה, קרה עם דילן, שהוא לקח את כל השנים אחורה, שאב משם והפך עוד משהו ליצירה שלו. יש גם גרסה אלטרנטיבית של Someday Baby של דילן בחלק השמיני של הבוטלג סיריס, כדאי מאוד לשמוע גם אותה. אנחנו נשמע אבל את הגרסה שנכנסה לתוך Modern Times. אז הנה בוב דילן ב-2006 עם השיר הזה. Someday Baby, דילן 2006, Modern Times.

This song for the working man. מרל הגארד עם Working Man Blues, השיר הזה שלו, ומרל הגארד גם כן אחד שהשפיע על דילן באלבום הזה במודרן טיימס, וגם באחרים ללא ספק, מהשפעות הקאנטרי הגדולות. וזה נורא יפה שכל הז'אנרים האלה של בלוז ושל רוק אנד רול ופולק וקאנטרי וקצת ג'אז ופופ טרדישנל ישן, כולם השפיעו על דילן ומעורבבים בתוך האלבום הזה שלו עם העבר וההווה. וWorking Man Blues של מרל הגארד, שיר על מעמד הפועלים ומעמד הביניים, פועלים, שמרל הגארד שר בסוף ה-60s על העבודה ועל החשיבות של זה ומה שיוצא מכך. ובוב דילן לקח את Working Man Blues של מרל הגארד ויצר במודרן טיימס את Working Man's Blues Number 2. אפשר להגיד שזה אולי סיקוול למרל הגארד, אפשר שלא, כמו הרבה שירים של דילן אפשר לפרש ולהביא הרבה דברים, אבל זו הגרסה בעצם של דילן, הייתי אומר, שמחזירה את השיר הזה למען הפועלים, ה-Working Man, בשנות ה-2000, בעשור הראשון למיליניום הנוכחי. אז הנה מה שיצא לדילן, Working Man Blues Number 2, שהפך אותו ליותר בלאדי, ועוד קטע יפה באלבום הזה.

אתם ואתן על ארמון הדרומית ברדיו הקצה, ספיישל 20 שנה לאלבום Modern Times של בוב דילן. Should you go first and I remain. אנחנו שומעים עכשיו את הנק וויליאמס, No less than shatters in Beyond the Sunset. מ-1950. We've known so much. שיר שהליריקה שלו ואולי עוד כמה רבדים השפיעו על השיר הבא שנשמע באלבום. וכמו שירים אחרים, הוא לא היה לבד, כי השיר Beyond the Horizon שדילן הקליט ל-Modern Times גם כן שואב מכל מיני מקומות, גם מהנק וויליאמס פה וגם מעוד משהו של בינג קרוסבי. Was down where fisher folk gather, I wandered far from the throng, I heard שוב משנות ה-30

עוד שיר של גילן שער מהמלודיה והצלילים וגם אפשר אולי להגיד האווירה שלו יחד עם קצת מהליריקה של הנק וויליאמס ומשני השירים האלה Beyond the Sunset Red Sails in the Sunset ו-Red Sails in the Sunset דילן עשה, הקליט, ביצע את Beyond the Horizon.

כמו השירים האלה של וויליאם, הצבא של קרוסבי. יש משהו רומנטי וסנטימנטלי, אפשר להגיד. שתי מילים שהולכות עם הרבה הרבה שירים של בוב דילן, ובהחלט מורגשות בשיר הבא של מודרן טיימס. זה נקרא Beyond the Horizon.

בוב דילן, Beyond the Horizon. עוד נציג רומנטי ממודרן טיימס, והשיר שמגיע אחריו באלבום, שיר שנקרא נטי מור, שיר שדילן שר בו על מין שיר עבדים שהיה לפני מלחמת האזרחים, ככה שיש בו המון המון שורשיות, וגם איתו יש משהו שהוא חוזר הרבה אחורה, לוקח איזה משהו מן העבר של באמת תחילת המאה של, שלפני האלבום הזה, וגם כן מכניס כמה השפעות ליריקה מכל מיני דברים, שירי פולק ובלוז ישנים. יש בשיר הזה את המשפט "Blues this morning falling down like a hole", וזה משפט שנמצא ב-Hellhound on my trail של רוברט ג'ונסון. ויש פה עוד כמה מילים שאפשר לקשר אותם לשירים ישנים מהז'אנרים האלה. ואיתם, ועם הרבה הרבה חדש, שוב, דילן משלב הכל יחד לשיר הזה, נטי מור. עוד נציג של מודרן טיימס.

אנחנו שווים אחורה אחורה 1929 ושומעים את ג'ו מקוי וממפיס מיני מבטאים את When the Levy Breaks. שיר שנכתב על המאורעות הממש כואבים של ההצפה הגדולה של המיסיסיפי ב-1927, זה אז מאוד טרי. הייתה אז הצפה בנהר המיסיסיפי שפגעה במרחבים עצומים עצומים עצומים באזור המיסיסיפי דלטה של ארצות הברית, ושנתיים אחר כך הוקלט השיר הזה של הצמד When the Levy Breaks, שבעצם מדבר ומושפע מהאירוע הזה. וגם זה שיר שעבר לא מעט תהפוכות בין השנים, עם הגרסה הכי הכי מוכרת שלו שהגיעה ב-1971 ולקחה את השיר למחוזות באמת אחרים לגמרי.

זוהי כמובן הגרסה של לד זפלין. שלקחו את השיר לפיצוץ ענקי של בלוז ורוק.

ובוב דילן ב-2006 חזר גם הוא למקרה הזה של ההצפה במיסיסיפי והקליט את הגרסה שלו ל-When the Levee Breaks שקרא לה The Levee's Gonna Break.

זו דוגמה מובהקת לאבולוציה של שיר. מסוף שנות ה-20 כאן לתחילת ה-70s. ו-55 שנים אחרי הגרסה המוכרת הזו של זפלין, בוב דילן הגיע גם הוא לסכר הזה שנפרץ. והגרסה של בוב דילן שוחררה ממש כמעט בול 100 שנה לאירוע הזה שקרה ב-1927. סליחה, 80 שנה כמובן. מ-1927 ל-2006. 79 שנים. בוב דילן חוזר בעצמו למקרה הזה. וכמו שירים אחרים גם ששמענו אפילו כאן, דילן איכשהו חוזר יותר למקורות אחרי שהשיר הזה עבר תהפוכות עצומות. וזה דילן, The Love Is Gonna Break, Modern Times, 2006.

The Leg is Gonna Break. בוב דילן, Modern Times. וזו לא הייתה הפעם היחידה שדילן נגע במקרה הזה של הצפה במיסיסיפי ב-1927, כי לפני שנגיע לסיום של Modern Times, אנחנו נשמע עוד פעמיים שבוב דילן פוגש את האירוע הזה, וכיאה לאלבום ולכל הספשייל הזה נשמע גרסה אחת, שיר אחד מן התקופה הזו של תחילת שנות האלפיים של דילן, ועוד שיר אחר שלו מלפני הרבה שנים מן העבר הרחוק. ונשמע קודם את החדש יותר, באלבום שקדם למודרן טיימס, אלבום Love and Theft ב-2001, בוב דילן הקליט את השיר High Water for Charlie Patton, שהוא בעצם מחווה לשיר High Water Everywhere של צ'רלי פאטון, שיר שגם כן יצא ב-1929 כמו המקור של When the Levee Breaks, וגם הוא שיר שמדבר ומושפע מהאירועים של הצפה הגדולה של המיסיסיפי. והשיר הזה של בוב דילן יצא ב-2001, אנחנו נשמע על גרסה שלו שיצא בין בוצעה בין Love and Theft ל-Modern Times, גרסת הופעה של השיר בשנת 2003 בקנדה. בוב דילן המאוחר, קצת לפני Modern Times, עדיין נשאר בגזרה הזו של המיסיסיפי וחוזר אחורה לאירועים של 1927. High Water for Charlie Patton.

High Water for Charlie Patton. בוב דילן לייב כאן ב-2003. עוד שיר שהולך אחורה ל-1927 והצפה במיסיסיפי. ובוב דילן גם נגע בעניין ההצפות הרבה שנים קודם גם. לכן נשמע, אנחנו נלך אחורה. שמענו דילן של 2003, לפני דילן של 2006, ונשמע עכשיו גם דילן שקשור עם הנושא שלו, אבל כמה עשרות שנים אחורה, הפעם לא עם אומן אחר, אלא עם דילן עצמו. ואנחנו נחזור עד ל-1961, לתחילת הקריירה של בוב דילן. הוא מופיע בקרנגי הול בנובמבר 61, ובין השירים שהוא ביצע שם, הייתה גם גרסה שלו ל-Backwater Blues, שיר ששייך במקור לבסי סמית מ-1927, שיר שהרבה אומרים וחשבו שגם כן נכתב על הצפת המיסיסיפי באותה שנה ב-27, אבל מסמכים ועדויות ועניינים אמרו שדווקא השיר הזה עם השנים נכתב על איזה הצפה אחרת שקרתה בכלל בנשוויל בטנסי, שנה קודם, ב-1926, אבל בכל מקרה, זה גם כן שיר שעוסק בנושא, ובוב דילן לקח אותו הרבה לפני When the Levees Break, ולפני High Water for Charlie Patton, כמה וכמה עשורים אחורה, בוב דילן בנובמבר 1961, אנחנו נשמע אותו עכשיו, בפעם האחת והיחידה שהוא ביצע את השיר הזה על במה. Backwater Blues, דילן, 61.

0: heard it rain 5 days, and the sky turned black at night.
1: בוב דילן לייב קרנגי הול 61. Backwater Blues. ובחזרה ל-2006 בוב דילן מסיים את האלבום Modern Times עם אחד משירי הסיום היותר רפים שלו לדעתי באלבומים, השיר Ain't Talking, שיר שיש בו גם משהו קצת דארק שמזכיר לי כמה שירים מ-Time Out of Mind, ואפשר להגיד אפילו שאנחנו פוגשים בשיר הזה את הנווד, את האיש הנודד מ-Highlands, השיר שמסיים את Time Out of Mind, אבל שפה הוא דווקא לא ממש מוצא את היעד שלו לפי הליריקה, ככה שמשאיר מין משהו מאוד פתוח בשיר להמשך הדרך. ועם השיר הזה אנחנו גם נסיים את הספיישל שלנו 20 שנה למודרן טיים של בוב דילן. אני תומר קופר, זוהי הרמוניה דרומית ברדיו הקצה. מוזמנים ומוזמנות לבדוק גם את כל הספיישלים שלי על בוב דילן, כולם נמצאים בבלוג של הרמוניה דרומית בסדרת בוב דילן שם למעלה. תודה רבה למאזינים ולמאזינות, המשך יום טוב, שבוע נעים, וזה הסיום היפה של מודרן טיימס. Ain't Talking, Bob Dylan. יאללה ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם. עכשיו.
0: אתם עכשיו.
9: על הקצה.
8: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
10: This is your number one station that's always blazing the hottest

אהלן אהלן, שלום לכם. אופס, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד תוכנית של קריבית כאן ברדיו הקצה, קצת קפץ אבל לא נורא. אני מקווה שאתם אתם ואתן וטוב, ואתם מוכנים לעוד שבוע חדש ומעולה שאנחנו עומדים בפתחו. למי שלא מכיר או מכירה את התוכנית שלנו, אז אנחנו כאן בקריבית מנסים לשדר לכם שעה של מוזיקה שמגיעה מהאים הקריבים, בין השאר רגי ודאנסול וסוקה ורבדוב ועוד ועוד, קצת קליפסו וכל מיני דברים טובים ממש. טוב, לא סתם פתחתי עם הזמר שברקע שהוא בריס המונד האגדי, שיש משהו משותף לו ולי, שנינו חגגנו ממש לאחרונה יום הולדת, ומעבר לעובדה שהוא הזמר האהוב עליי, זמר הרגעי האהוב עליי, אז גם הוא חגג יום הולדת 71, והוא עכשיו במסע הופעות בארצות הברית, כן כן, גם בגיל 71, הוא עדיין שומר על כוחו וגרונו. אז בריס המונד, למי שלא מכיר, החל את דרכו אי שם בשנות ה-70 בג'מייקה. הוא שאב השראה מהבית שבו הוא גדל, ששם התנגדה הרבה מוזיקת סול וג'אז, אבל גם סקא ורוקסטדי, ואחד השירים, אחד הלהיטים הכי גדולים, זה מה שאנחנו עכשיו שומעים כאן ברקע, דווקא מהשנים היותר מאוחרות שלו, They Gonna Talk. ואנחנו נשמע עוד שיר שלו שנקרא Tempted to Touch. אז מזל טוב בריס ומזל טוב לי, ובוא נצא.

אריק סמנד, האגדי והמקסים, זה השיר שאנחנו שומעים ברקע, ואני באופן כללי די מעודדת השבוע, לא רק בגלל היום הולדת שחגגתי, אלא גם בגלל העובדה שאנחנו ממש אוטוטו מסיימים את החופש הגדול. כן, כן, להורים שבינינו זאת חתיכת בשורה. אז לא רק שהילדים חוזרים לבתי הספר ולגנים, נראה לי שזה גם מתחיל קצת לסמן את סיומו של הקיץ, או לפחות את השכלה של הקיץ, נקרא לזה ככה, ואולי אולי עומדות להיות קצת טמפרטורות נעימות יותר לקראת הערב. מה שלא אמרתי זה שאנחנו כאן איתכם בקריבית, בימי ראשון אחת לשבועיים, בין 12 ל-1, ושכמובן כמובן אפשר להקשיב לכל הפרקים הקודמים של קריבית גם באתר הקצה. ומשהו שמאוד מאוד מיוחד וקורה ממש בימים אלה, זה התחיל למעשה אתמול יום שבת, וימשך גם מחר יום שני, בשכונת נוטינג היל שבלונדון. אני מתכוונת לקרנבל השנתי של נוטינג היל.

טוב, נראה לי שאם אתם מקשיבים לתוכנית, כנראה שעוד לא בדיוק הגעתם לשם בזמן, אבל אל תדאגו, יש לכם גם את השנים הבאות. אז בעצם מה זה קרנבל נוטינגיל? אנחנו גם בשנה שעברה עשינו כזה ספשייל נוטינגיל. אז גם בתוכנית הזאת נקדיש ככה כמה שירי סוקה וקליפסו לטובת הקרנבל המדהים הזה, שכן, לא יצא לי להיות שם עדיין, אבל ליום אחד אני אהיה. הרחובות בלונדון מתמלאים במסעיות ססגוניות, תלבושות, סטיל פן, שזה כל מיני טופים מיוחדים, והמוזיקה הזאת בין השאר מושמעת שם.

Boys in Can't Behave. כן, אנחנו מיד נעבור לשיר הבא. אני רק רוצה לציין שהשנה הקרנבל הזה חוגג 60 שנים. אז big respect.

מרסוויל, קצת קשה להגיד את השם, אבל זה Give It To Ya, אחד מהלהיטים הכי הכי הכי גדולים. No matter the question. ועכשיו לעוד להיט. Professional.

הקצה, משדרים אליכם מגן העיר בתל אביב. אתם על קריבית, שעה של רגע ודנסול וסוקה. עם הראשון, אחת לשבועיים, בין 12 ל-1. אנחנו כאן מנסים להתחקות אחרי האווירה שקורית עכשיו ממש בנוטינג היל בלונדון. קרנבל, 60 שנה לקרנבל נוטינג.

פלינטרס של שאל מרשל. טוב, זה להיט באמת אלמותי, ומהלהיט הזה נעבור ללהיט שיצא ממש בתחילת השנה, שנקרא Lost in Trinbago, שטרינבגו זה בעצם שילוב כזה משחק מילים של טרינידד והאי התאום טובגו. כמה קל ללכת שם לאיבוד בין היופי של שני האימא המדהימים האלה, טרינידד

קריפטו, זמר צעיר שמגיע מטרינידד, וזה גם אחד הלהיטים שיצאו השנה. במעבר אולי קצת חד, אני רוצה לציין את אחד האומני רגעי שנפטרו לצערנו, נפרדו מהעולם ביולי האחרון, חודש שעבר, בגיל 49 בלבד. מדובר על פנטן מוג'ה, שבאמת היה אחד מאייקוני הרגעי של הגל החדש, מה שנקרא, הגל החדש של הרגעי, שהוא בעצם שורה של אומני רגעי שמנסים ככה להחיות את הרגעי הקלאסי, עם ככה מזוהה עם תנועת הרסטפארה, ומסרים חיוביים בשירים שלו, מסרים רוחניים של אהבת ג'ה וכולי. לצערנו הוא נפטר ממחלת לב, אבל הוא שיר להיטים מדהימים שאנחנו נשמע שניים מתוכם. הראשון נקרא Warrior Music, Rasta Got Soul, as Fountain Moja, Rest in Peace.

רסטה גצול של פנטן מוג'ה, רסט אין פיס, שנפרד מאיתנו ביולי האחרון. מעבר להלהיט ההיסטרי הזה והמקסים הזה, היה לו עוד להיט מאוד מאוד גדול שנקרא Thanks and Praise, ואותו אנחנו נשמע עכשיו. אתם על קריבית כאן ברדיו הקצה, יום הראשון, אחת לשבועיים בין 12 ל-1.

World of Reggae Music, אנטוני בי, אחד הקלאסיקות. אנחנו כאן מתקרבים לסיומה של השעה שלנו, אבל עוד כמה שירים ננגן, עוד כמה להיטים, ואז אנחנו ניפרד לנו. בינתיים בואו נמשיך עם Uptown Top Ranking. עוד קלאסיקה מהממת.

Perfectly roots, כן, כן. אנחנו מסיימים את השעה הזאת עם שיר של פוקסי בראון, מארחת את בייבי שם. ואני רוצה לאחל לכם, שיהיה לכם שבוע מהמם, קל, חזרה קלה לשגרה, אפשר להגיד? כן, חזרה קלה לשגרה, להורים שבינינו, בהצלחה לבנים ולבנות שלנו, שתהיה להם שנה פשוט רגילה, נראה לי, זה היה איחול הכי מתאים פה כרגע. וזהו, אתם מוזמנים כמובן להקשיב לכל הפרקים הקודמים של קריבית, באתר של רדיו הקצה. תודה לכם ולכן, תודה לכל מי שתומך ברדיו הקצה, ולכל השדרנים, השדרניות, המפיקים והמפיקות שגורמים לזה לקרות, בהתנדבות לגמרי. אז המון המון תודה, זה החמצן שלנו, מה שנקרא. וזהו, בוא נשמע את טייבלס.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: עד כאן מוזיקה בעריכת ירדן אבני.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, רק בינה אנושית, רק עריכה אישית, בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם. הקצה,
3: הקצה, kzradio.net.
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
5: אתם ואתם עכשיו,
6: אתם עכשיו
5: על הקצה.
7: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
8: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.
9: בקיץ, בעיר, בקיץ, בעיר, חם.

שלום, תודה שבאתם. פתחנו עם Summer in the City של ה-Love in Spoonful במקור, בביצוע של טים קארי, או קארי, אם נולדתם ביורקשיר, שהלך לעולמו בשבוע שעבר בגיל 80, שנודע בעיקר כשחקן, אבל למשך תקופה קצרה בסוף שנות ה-70 ותחילת ה-80, גם ניהל קריירה קצרה כזמר, שבמהלכה הוציא 3 אלבומים, שהושמעו לא מעט בגלי צהל של אותם ימים בכלל, ואצל יואב קוטנר בפרט. הביצוע ששמענו הופיע באלבומו השלישי והאחרון, Simplicity, שיצא ב-1981, מכלל קאברים לצד שירים מקוריים, כמו השיר הבא, שרבים וטובים וגם אני היו בטוחים שהוא בכלל שיר של Men at Work האוסטרלים, שהוציאו את אלבום הבכורה שלהם באותה שנה בדיוק, Working on my tan, עובד על השיזוף שלי.

a spell on you.

I put a spell on you, Tim Carey, גם הביצוע הזה שהושמע לא מעט בגלי צהל לקוח מתוך אותו אלבום, Simplicity, שלמרבה הצער לא עלה עדיין לשירותי הסטרימינג, כמו גם אלבומו הראשון. טים קרי ייזכר כנראה יותר מכל דבר אחר בזכות תפקידו במיוזיקל, ובהמשך גם בסרט, The Rocky Horror Picture Show, אבל אני כמי שאינו חובב מיוזיקלס, אם בתיאטרון ואם בקולנוע, אזכור אותו דווקא בזכות תפקידיו כ-Pennywise, הליצן הרצחני ומעורר הפלצות, כפי שנהג הוא לומר בחסמבה, בגרסה הטלוויזיונית המקורית ל-It של סטיבן קינג, וכווינסטון נוקווי, בעל חברת התקליטים המושחת ומנעלה ומאהבה של הזמרת דיאנה פרייס, בעונה השנייה של סדרת המתח הבלתי נשכחת מסוף שנות ה-80, Wise Guy, תפקידה של פרייס, גילמה דבי הרי, האחת והיחידה, וזה השיר שבסדרה אמור היה לחיות את הקריירה שלה, Bright Side.

Heart of Glass האלמותי של בלונדי, שכמו את Brightside כתבו קריס סטיין ודבי הרי, שמבצעת אותו כאן יחד עם מי, שקשה להאמין, אבל נולדה שנה אחריה. דולי פרטון, שהלכה גם היא לעולמה בשבוע שעבר, גם היא בגיל 80. הביצוע הזה לקוח מתוך רוקסטאר, אלבום האולפן האחרון של פרטון, שיצא לפני 3 שנים, וכלל חידושים לשירים שלה ושל אחרים, עם רשימה מפוארת של קולגות, בני דורה פחות או יותר, כמו פול מקרטני, קארטני ורינגו, ג'ון פוגרטי, סטיבי ניקס ואלטון ג'ון, לצד דור חדש של מעריצות כמו מיילי סיירוס, פינק וברנדי קרלייל. נשמע עוד אחד מתוך האלבום הזה, הפעם לשיר שהיה ללהיט ענק בביצוע של חברה טובה של פרטון ובת גילה, לינדה רונסטאט. כאן מצטרפות אליה חברה טובה נוספת, אמילו הריס ושריל קרו.

זו כבר הייתה לינדה רונסטט עצמה, שלמרבה הצער פרשה מעולם המוזיקה, אחרי שהובחנה ב-2013 כחולה באלצהיימר, עם הביצוע שלה לשיר שאין צורך להציג, שהופיע באלבומה Prisoner in Disguise, שיצא ב-1975, ועוד נחזור אליו בהמשך, שנה אחת בלבד, אחרי שפרטון עצמה שחררה אותו. ב-1987 חברו יחד החברות פרטון, רונסטט ואמילו האריס להקליט אלבום משותף, שיתוף פעולה שבמונחים מקומיים אפשר אולי לדמות לאלבום משותף של חווה אלברשטיין, יהודית רביץ ונורית גלרון. האלבום הזה שנקרא טריו נמכר ביותר מ4 מיליון עותקים וכלל חידושים לשירים ישנים, מלבד שיר אחד שפרטון כתבה עבורו ונשמע עכשיו, ויילד.

1994 חזרו פארטון, רונסטאט והריס לשתף פעולה באולפן והקליטו את טריו 2 שבגלל עניינים משפטיים יצא בסופו של דבר רק 5 שנים מאוחר יותר וכלל את החידוש ששמענו ל-After the Gold Rush של ניל יאנג, חבר טוב בעצמו של הריס ורונסטאט, ששרה בשיר ששמענו אחריו, Old Man מתוך Harvest כמובן. אנחנו חוזרים כמובטח ל-Prisoner in Disguise של לינדה רונסטאט, שם מופיעה לראשונה, שיר אחר שכתב ניל יאנג, שבהמשך גם ביצע אותו בעצמו, Love is a Rose.

Unknown Legend, שוב השילוב הנהדר של ניל יאנג עם הקול של לינדה רונסטאט ברקע, הפעם מתוך Harvest Moon. עד כאן להפעם, תודה לכן ולכם, תודה דודו, תודה ברק, תודה צבק, תודה קוואמי, היחסים בין יאנג וביני, שפעם הייתי מוכן ללכת אחריו באש ובמים, ואף חציתי ארצות ואת הכביש לירושלים כדי לראות אותו לא פעם ולא פעמיים, אינם כתמול שלשום כבר תקופה די ארוכה, אנחנו לא כל כך בקשר, הוא עסוק בענייניו, אני בשלי, ובכל זאת לזכר הימים ההם נסיים עם שיר חדש וארוך שלו, שהוא גם שיר הנושא מתוך Second Song, אלבום חדש עם ההרכב הנוכחי שלו, The Chrome Hearts, שיצא בחודש הבא. תהנו, להתראות.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה. המצעד.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם עכשיו
5: על הקצה.
4: הקצה.
5: הקצה.
4: הקצה.

0: אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, שלום כולם, שלום כולן, תודה רבה רבה על זה שאתם פה, בלייב, באון דימנד, בצפייה, בהאזנה. אני שמח מאוד לארח היום באולפן מישהו שהוא אחד האחראים לאחד האלבומים הכי מלהיבים של השנה הנוכחית. האלבום הזה נקרא רנג'ה, וזה האלבום של שי בן צור עם ג'וני גרינווד מרדיוהד, עם הרג'סטן אקספרס, ואני ממש שמח לומר שאיתנו באולפן שי בן צור. אלן, שי. מה העניינים?
1: טוב.
0: אז נפתח עם שיר, ואז מיד נדבר.

0: גרנג'ה הוא שיר הנושא מהאלבום שהוציאו השנה שי בן צור, ג'וני גרינווד מ-Radiohead ו-The Rajasthan Express. שי, בוא תסביר לנו מה חלוקת התפקידים בשיר כמו רנג'ה מבחינת מה שאנחנו שומעים בנגינה ובשירה.
1: אוקיי, אז דבר ראשון, הרג'סטן אקספרס זה קבוצה של מוזיקאים מהודו, מאזור שנקרא רג'סטן. בהודו יש הרבה מדינות, רג'סטן אחת מהן, וברג'סטן יש הרבה מסורות מוזיקליות, בהודו בכלל יש כל מיני מסורות מוזיקליות שונות. החברים ברג'סטן אקספרס הם בעצם אנשים ונגנים ששייכים לז'אנרים מוזיקליים שונים בתוך רג'סטן. אז כאשר, זה היה עוד בג'ונון שבאנו
0: ג'ונון, האלבום הקודם.
1: שבאנו להקליט את האלבום, הייתה איזושהי מחשבה, סרטטנו מין איזה שהם קווי מתאר שהכתיבו את איך שההפקה תשמע, ואחד מהקווי מתאר האלה שהיו בדיון בין ג'וני לבני היה שבאלבום הקודם, שחוץ מהכלים שהוא מנגן והכלים שאני מנגן, כל המוזיקאים האחרים יהיו מרג'סטן. ואז למשל שחשבנו על מעשה טופים או דברים כאלה, אמרנו, ג'וני שאל אותי איזה דבר יכול להיות שיהיה לו את הנמוכים או דברים מסוימים שיש נגיד בסט, לעומת הפרקשן אחר, אז יש ברג'סטן, אז הגיע, הבאנו את נאטו לל סולנקי, הוא הנגן נגרה. נגרה זה כלי, זה טוף בעצם, שנאטו מגיע ממשפחה של מוזיקאים שמנגנים 400 שנה במקדש מאוד מאוד חשוב בפושקר, זאת עיר ברג'סטן, והוא מגיע עם מסורת מוזיקלית מבית שהיא מאוד מאוד ספציפית, וזה הוא מנגן את הנגרה. יש את הקוואלים שהם זמרים סופים מיסטיקנים של האסלאם, וקוואלי זה מוזיקה ששייכת למסדר הצ'ישטיה, מסדר סופי שקיים בהודו, בנגלדש, פקיסטן. זה היה מרחב אחד לפני הפרטישן, וזה מוזיקה, והקוואלי זה מוזיקה של פולחן שמנוגנת בדרך כלל בקברי הצדיקים הסופים של אותו מסדר, ויש להם את הסטייל שלהם. אז הזמרים וגם הנגן דולק, שזה עוד כלי הקשה, הם מגיעים ממשפחה מסוימת שמנגנים קוואלי, והברס מגיע מאמיר ביאני, שהוא אחד הנגנים שהוא מגיע מאזור אחר ברג'סטן. אז בעצם קיבצתי איזשהו כמעט הרכב אקלקטי של מוזיקאים שמנגנים סטיילים שונים לגמרי, שבדרך כלל לא מנגנים יחד, כדי לנגן ביחד. אז נגיד, ששאלת בעצם השאלה, מה התפקיד? אז בשיר הספציפי רנג'ה עצמו, אני כתבתי את המוזיקה, ואז המילים, זה מילים של צדיק סופי, מהמאה ה-18, שקוראים לו חזרת בולשה, ואפשר לדבר עליו אחר כך, ועל כל הטקסט והפואטיקה. אז ואת השירה בעצם שרים זקיר ומשפחתו. פרקשן אמרתי, ברס יש. אני מביא את השיר לג'וני, בעניין הזה. ג'וני מקשיב, ואנחנו מתחילים, בהתחלה אנחנו מדברים, גם לפני שאנחנו מחליטים להקליט, ומנסים להבין איזה עולם אנחנו בעצם רוצים ליצור. אם אני מתרגם את זה, כאילו, הדיבור בינינו לא איזה עולם אנחנו יוצרים, אבל יש
0: עולם מוזיקלי, פנימי, קטן.
1: כן, הווייב. ואז ג'וני, אתה יודע, תוך כדי כאילו פעולה, הייתי אומר, מנגנים, הוא פתאום מביא איזה רעיון, שומעים את זה, הוא מביא עוד רעיון, אתה חושב שאתה מקליט את זה בדרך אחרת, ואז ג'וני מחליט להפוך את הכל ולעשות את זה אחרת לגמרי.
0: מה הוא מנגן? מה אתה מנגן?
1: בשיר הזה, ג'וני מנגן גם גיטרה וגם בס. בשיר הספציפי הזה, אני מנגן גיטרה. יש שם שתי גיטרות.
0: שתי גיטרות חשמליות?
1: כן. כן, אז גיטרה אחת חשמלית אחת, הגיטרה עם הקורוס, הגיטרה שאני ניגנתי, והגיטרה השנייה ג'וני ניגן. ואז כל העיבוד של השיר, אנחנו התחלה אני מנגן, כל שיר הוא קצת גם מסע טיפה אחר באלבום, אז בשיר הזה, אני הגעתי עם המוזיקאים, היה לנו איזשהו, עבדנו, שלחתי לג'וני גם כל מיני עבודות פרוסס מהדרך, ואז נפגשנו ועבדנו על הדברים. זה, הפעם הפרויקט הזה הוקלט באוקספורד, אז להביא את הלהקה, ניסינו להכין את הסיטואציה שתהיה הכי נכונה, ואז ג'וני מצא את המקום את הדבר שלו ואת הסאונד, אתה יודע, כל הגרוב הזה עם הבאס, פתאום להביא את טום סקינר, את המתופף שהוא הביא, אחר כך כל הסגמנט בסוף של הטופים, משהו שג'וני פתאום רצה, אמרנו איך נסיים. אז בואו נסיים את זה, בואו נמשיך, תמשיכו לנגן, תפסיקו לנגן, עכשיו זה יהיה רק טופים.
0: נייס. שירה מובילה, אתה לאורך כל האלבום.
1: לא, זה שירה, השירה באורדו ובהינדי, ופה זה פנג'אבי. אני לא שר את השירה באורדו ופנג'אבי והינדי. אני כותב את המוזיקה לטקסטים שברובם הם של צדיקים סופים. פה אמרתי שחזרת בולשה, יש עוד טקסטים של משורר אחר, צדיק סופי בן זמננו, מהעיר אג'מר, שמשם מגיעים המוזיקאים, וגם משם זה בעצם המרכז של החיים שלי בעשורים האחרונים סביב אג'מר. וגם כשאני כותב את המוזיקה לשירה, בסופו של דבר, ואני יכול לשיר אותה בחדר עם הזמרים, ברגע שהם מגיעים האוסול של הדבר, אז אני באוזן שלי אני יותר נהנה לשמוע אותם שרים את זה.
0: הבנתי. אוקיי. יש לפחות איזה שתי שאלות טריוויאליות, אני מקווה שלא יותר, אבל שואלים אותך תמיד, אבל אני חייב לשאול, איך נוצר הקשר שלך עם ג'וני גרינווד מרדיוהד?
1: אוקיי, בעצם זהו, אני כבר מאומן בתשובה, אבל אני זוכר את הרגע, אני בהודו, יורד מהופעה בקלקטה, ופתאום מקבל טלפון מהארץ, ממישהו ש מכיר את ג'וני, מכיר אותי, ואמר לי שג'וני שמע את המוזיקה שלי, והוא סקרן, אם אני מעוניין לפגוש אותו. ואמרתי שכן, שנראה לי שבטח.
0: חטפת את שוק חייך?
1: לא,

0: וואלה.
1: אותו רגע לא. האמת שאני הייתי זהרד, זה עוד לפני ש... זה עוד בתקופה שאנחנו גרים בהודו, ועוד לפני שאני חוזר לגור בארץ, וכל השנים שגרתי בהודו, לא הייתי כך בקשר עם מוזיקה שהיא לא מסורתית בהודו, היה לי את כל הילדות ואת הנאורים שחקרתי דברים ומוזיקות, וזה היה נפלא ומדהים, ואז באיזשהו רגע כשהגעתי להודו, המחקר והמסע שלי היה נאמן ביותר למוזיקה מהודו, אז כל מה שקרה עם רדיוהד אחרי פבלו הני, אני לא הייתי בסינק על זה.
0: אה, באמת?
1: כאילו ידעתי שקרה משהו, ידעתי שיש עוד דברים או משהו כזה, אבל לא לגמרי ידעתי מה ואיך. ידעתי את השם של להקה גדולה, אבל לא כך...
0: אז מבחינתך זה לא היה, וואו, רדיו שיוציאו את אוקיי קומפיוטר, ויש להם ים מעריצים בעולם, אלא זה להקת האינדי הזאת שבאה לשתי הופעות ברוקסן, והיה לה כזה להיד אחד ברדיו.
1: בין לבין, לא. ידעתי שזה הלהקה שהגיעה לרוקסן, ואני זוכר את הרגע שהם הגיעו לרוקסן.
0: כן, אבל הם לא היו גדולים אז.
1: נכון, וידעתי שאחר כך הם נהיו מאוד מאוד גדולים, אבל לא כך ידעתי, לא הכרתי את המהות, את המוזיקה, את השירים, את הכוחות הפועלים.
0: כן.
1: כן, אני לא הכרתי כל כך אז, ובאמת חודשים אחרי זה שנפגשנו, והפגישה הייתה לא פגישה תועלתנית משום דרך, ג'וני הוא אדם מאוד מאוד סקרן, וככל שלמדתי גם להכיר אותו, ולהגיד, הוא בן אדם מדהים, ויוצר באמת אחד המיוחדים והמשובחים ביותר שפגשתי. אז פשוט עניין אותו העניין של דברים שדיברנו על מוזיקה הודית, על סולמות, על רגות, על כל מיני דברים, והתפתח שיח מאוד מעניין. ואחרי זה הייתה לי הופעה עם הלהקה בלונדון, ואז הזמנו אותו להתארח. הייתה לרדיו ידעה איזה טור באוסטרליה, הייתה לנו הופעה באוסטרליה, והוא בא לראות אותנו. כאילו שמרנו כזה על איזשהו קשר, והוא בא לראות אותנו, ואז הייתה לנו הופעה בלונדון, והוא בא להתארח. חשבנו שהוא יהיה לשני שירים, אבל הוא נשאר כל ההופעה, והיה נורא כיף. ואז אמרנו אחרי, וואו, איזה כיף היה, אז מתי הפעם הבאה? ולהקליט אלבום היה תירוץ להיפגש שוב ולחוות מוזיקה יחד.
0: מי יזם את הקלטת האלבום הראשון ביחד?
1: אני כבר לא זוכר את העניין של היוזמה, אז התחלנו לדבר על, אוקיי, אז מתי נפגשים, איך מנגנים? ואז אני לא זוכר, כאילו, על מתי זה הפך לעניין שמקליטים אלבום, אבל זה היה עניין של ניפגש לנגן ושוב ולחוות מוזיקה יחד. והרצון היה, וכשכבר דיברנו על עניין של אלבום, זה היה להתרחק מסביבה סטרילית של אולפן, ולנסות להיות בסיטואציה לייב, ואז אני חשבתי שיכול להיות, ג'וני חשב שזה יהיה מאוד מעניין, ואני חשבתי שזה באמת יהיה טוב, כי כל המוזיקאים בהודו, והיו המון מוזיקאים, אז לעשות את זה ברג'סטן, ואז חיפשנו איזה וניו, ואז עשיתי מן איזה רקי, הלכתי לכל מיני וניוים, אני הכרתי המון מקומות, ובגלל השנים שגרתי ויצרתי שם והופעתי הרבה בהודו, אז הכרתי מקומות מאוד מיוחדים, ואז הלכתי לכל מיני מקומות כאלה, וצילמתי לג'וני, וג'וני הביא את נייג'ל גודריץ' לתמונה, הוא חושב שנייג'ל יכול להתאים לפרויקט, נייג'ל ככה מאוד התלהב מהרעיון, ואז הייתי מצלם להם ושולח להם כאילו את האם זה יתאים, האם זה יתאים, ואז יום אחד פגשתי את המהרג'ה של ג'ודפור, בעוד הוא עדיין יש אצולה, המהרג'ה הוא בעצם מן הסתם כמו מלך, אבל עדיין יש לו את המבצר, הרבה רכוש בהודו ולעם, כשהודו קיבלה את העצמאות שלה, אבל בג'ודפור עדיין המבצר שייך למהרג'ה, ושאלתי אותו אם הוא מכיר איזה מקום, מאוד יפה, מעניין, שאל אם המבצר יתאים לנו, וזהו, זה נראה די מדהים, ואז זה קרה, כאילו, אז באמת נייג'ל הביא את האולפן שלהם, הם הטיסו חלקים נכבדים מהאולפן לג'ודפור, ופול תומס אנדרסון כזה הצטרף גם בסוף, כאילו איכשהו זה הכל התגלגל בצורה מאוד לא לגמרי מתוכננת, אני חושב שהייתי מנסה לתכנן את זה, זה בטח לא היה...
0: יש איזו חשיבה מסחרית מאחורי כל הדבר הזה? מישהו שם אמר, כן, וזה גם יכניס לנו מלא כסף או משהו כזה? או שפשוט הרפתקנות כי אפשר?
1: אני חושב שזה הרפתקנות, אף אחד לא חושב שזה הכניס הרבה כסף, כן, אני חושב שזה... לא.
0: שמע, זה סיפור מדהים ממש לדעתי. אבל בגלל שדיברנו המון, אז בוא נשמע שיר, ואז מיד נמשיך אחריו שוב.

0: מערבולות. שי בן צור, ג'וני גרינווד, The Rajasthan Express, מהאלבום הנפלא, רנג'ה, שיצא השנה. מערבולות מתוך רנג'ה זה ממש שיר בעברית, כולו, שאתה שר, אני מניח.
1: כן.
0: וזה מוזר לשיר את זה לקהל שלא יודע אפילו באיזה שפה אתה שר את זה?
1: החוויה שלי שלא, זה לא מוזר. אני חושב שכאילו, אני הגעתי להודו בעקבות אהבה שלי למוזיקה. אני שמעתי מוזיקה, שינתה לי את החיים כאילו, פשוטו כמשמעו. באמת לקחה אותי מנקודה אחת על הגלובוס למקום אחר, ולא הבנתי מילה ממה שאני שומע. זה היה לי ברור, זה נגע בי, ואני חושב שקודם מגיעה המוזיקה והצליל, המצלול, התפקיד של השירה הוא שני דברים. מבחינתי עוד פעם כיוצר וכמאזין, אני חושב על זה ככה. אז דבר ראשון, זה רובד מאוד מאוד חשוב, מן הסתם, כשאתה מסתכל על הטקסט, אני מאוד אוהב טקסטים. אבל הדבר הראשון זה שהזמר צריך להאמין ולהרגיש מה שהוא שר, ואם הוא מאמין ומרגיש מה שהוא שר, אני רוצה להאמין שמשהו מהתדר הזה עובר החוצה. כן. ואז אני, כמישהו שלא מבין את השפה, יכול להתחבר לזה. ואז בעובד השני, יש באמת את העניין הזה שאם אתה מבין, אז נגיד ברנג'ה אני מבין את הטקסט, ואז אני חושב שהחוויה שלי פתאום יותר שלמה מאשר לפני שהבנתי את הטקסט, נגיד של חזרת בולשה. וכשאני שר את השיר, ונגיד הופענו עם הלהקה, הופעתי בישראל, אז דווקא החוויה פה הייתה שאיזה מדהים שאנשים מבינים את המילים, לעומת כשאנחנו שרים ואנשים פחות מבינים. אבל אתה מקשיב למוזיקה, אתה נכנס למוזיקה, אתה עושה את הדבר, וזה העולם באותו רגע.
0: מה שאתה שר פה, זה מתוך מערבולות ליבי קורא עזרה. רוצה לספר על זה?
1: מה
0: לא יודע, מה מאחורי הטקסט הזה?

0: התחושה הזאת, אני חושב, של מערבולות כדימוי הוא מאוד מאוד ישיר, והמקום הזה של זה שפתור רגע אני פשוט צריך עזרה, אף אחד אני לא מרגיש שיכול לעזור לי, חוץ מהקריאה הזאת הפנימית. יש שם את השורה שאומרת, בקוטונת הבשר נשמתי נרדמה, ברחמים חבר ענה, אזכר לה מקורה. וכאילו המקום הזה שאני מרגיש משהו בי היה רדום, אני עדיין יכול להזדהות עם זה, לא בכל יום ויום, אבל כן, בגדול. ואז אתה רוצה שההתעוררות לא תגיע מאיזה כפה.
1: כן.
0: שברחמים תזכיר לה את המקור שלה. כי כשאתה נזכר במקור שלך, אתה מתעורר, ופתאום יש לך כוחות על. פתאום אתה עושה דברים במין השראה גדולה כזאת. והרבה מהדברים האלה מגיעים לנו מתוך איזשהו משהו נורא מערער, ומשהו קשה. אבל איזה יופי כשאפשר להתעורר בנשיקה וברכות, אז זה הרצון שלא כך תמיד מתגשם.
1: כן. בוא נחזור שנייה אחורה בזמן, way back, שנה 1991-2, ואתה ואני נמצאים ביחד, ומתערבבים אחד עם השני בערך, בפעם הראשונה בחיינו, כי שנינו בתחרות הלהקות הראשונה אי פעם שהייתה ברוקסן. אתה כסולן להקת חרב דמוקלס, ואני כגיטריסט השני של להקת גרישה.
0: וואו.
1: מה אתה זוכר מהתקופה הזאת? לא ממני. חרב דמוקלס, הלהקה שהייתה לך.
0: וואו, אני זוכר את התקופה הזאת כתקופה מעצבת. אני חושב שיש רומנטיקה תמיד עבור, כשאתה חושב, אנחנו כבר עשרות שנים אחורה. זה נורא ונהדר שאפשר להגיד את זה, אבל יש איזושהי רומנטיקה כשאתה מסתכל על גיל הנעורים ועל הרבה של זמן אחורה, אבל להתנתק מהרומנטיקה, אני חושב שהרבה אמת, כן, אני חושב שזה היה באמת, והדבר המדהים, הנה, אנחנו יושבים פה שנינו, ומדהים אותי לראות שעוד אנשים שהיו במעגלים הקרובים והחיצוניים, זה אנשים שאחר כך חלמו לעשות משהו, והם פשוט עושים את הדבר שהם חלמו עליו בגיל כל כך צעיר, והוא היה משמעותי. עכשיו, הישראל של אז, שהייתה הרבה יותר תמימה
1: פתוחה תרבותית.
0: פתוחה תרבותית, וגם מאוד מין יש לי את המילה שהיא כמעט כפר קטן, לא יודע, לא מצליח להגיע למילה הזאת שיחשבת
1: פה. יחסית להיום.
0: כן. אז פתאום יש איזה מין תנועה כזאת, אנשים שמעו אז כל מיני, הרי גם הרוקסן היה מין איזה הב כזה של, שחיבק מצד אחד, היה בו גם את החברים של נטשה שהיו המיינסטרים, וגם היה שם ערבים של מוות לטכנו, שאני חושב שזה היה מוות למטה, לא? כי זה היה הערבים האחרונים של המטה לפני שהטכנו פרץ בענק.
1: אני זוכר מוות לטכנו, לא, עם מלא מטל בתוכו.
0: לא, אני אומר, שזה
1: הבנתי מה אתה אומר.
0: הכותרת הייתה מוות לטכנו, וזה בעצם הייתה תחילת, ההתחלה של המוזיקה האלקטרונית בארץ שהתחילה להתפוצץ. וזה, אבל, אז אני אומר, אז הכל היה מאוד מאוד, הרוקסן היה מקום שחיבק את המיינסטרים, אבל גם הדברים מאוד מאוד לא מיינסטרים קרו שם, שזה די מדהים, הערבוב הזה בין הדבר המאוד מאוד גדול עם תודעה ציבורית ענקית, לבין הדברים ערב להקות עם חרב דמוקלס בגרישה. נכון, באותו מקום. ואז לראות את, אתה יודע, את כל החולמים האלה, שאחר כך הפכו לאמנים, וממש מדהימים. ואני זוכר את התקופה הזאת, כאני והחברים, לא היה לי חברים בבית ספר כמעט, אבל החברים והקהילה שלי הייתה באמת החברים מהלהקות. וזה נתן לי הרבה כוח, זה אפשר לי הרבה לחקור, הרבה לחלום, וזה היה ההתחלה עבורי של, של, של, של מסע שאני, נקודה בהתחלה, הייתה ההתחלה אפילו לפני, מאז שהייתי בבית ספר יסודי, רציתי לעשות את מה שאני בעצם עדיין רוצה לעשות, אבל זו הייתה נקודה משמעותית בדרך הזאת.
1: חרב דמוקלס זכורה לי בתור להקה ששילבה אלמנטים של מטל, עם אלמנטים של רוק מתקדם, אני מדייק?
0: וואו, אתה מדייק? זה רק מהזיכרון. אני עוד רגע נבוך, אני כאילו במקום הזה של בין הלשמוח לבין הקרינג'.
1: לא, זה בסדר. מה שאני רוצה לומר, לא בא פה לשפוט אותך על מה שעשית.
0: לא, לא, אני לא יודע למה זה ככה, התגובה הזאת.
1: אתה לא צריך להרגיש נבוך. כל מה שאני רוצה לומר, לשאול, זה איך הגעת משם למקום הזה שמה שמהפנט אותך ומשנה לך את החיים, את מסלול החיים שלך, זו מוזיקה הודית.
0: כן, אני רק אומר עוד על זה, אתה אומר את זה עכשיו, אני כזה צוחק, ואני זוכר עם ג'וני, כשאנחנו פוגשים אנשים וזה, אז כאילו, לפעמים הוא מציג אותי בתור, הוא הזמר שלך, אתה יודע, הוא כאילו צוחק אף על זה, בקטע שזה כאילו...
1: בטח לא שמע את זה בחיים.
0: השמעתי לו פעם איזה דמו, היה לו את הדמוקלס.
1: וואו.
0: וזה נורא מצחיק אותו. אבל בכל מקרה, אז אתה שואל איך המקום הזה הגיע. אז אני לגמרי יכול להסביר את הקו בצורה נהדרת. אבל אני חושב שאם אני אסתכל ברובד טיפה יותר עמוק על תרבות מוזיקלית של מוזיקה במערב, של העולם המודרני, יש משהו בתפיסה המערבית, בתפיסה המודרנית, שאנחנו כל הזמן צריכים לגלות את החדש. אנחנו כן. מחפשים את הדבר הבא, את הדבר החדש. אחד מהמות המידה שלנו למשהו, אם הוא טוב או לא טוב, זה אם מישהו חידש. מספיק שאנחנו נגיד, זה ככה וככה וככה, אבל הוא מאוד חידש בזה, אז כבר יש לו איזשהו מקום לאומן, ליוצר, איזה מקום כזה של כבוד על המדף. והמקום הזה של החיפוש אחרי החדש, אחרי הדבר האחר, הוא כוח מניע. ובאותה תקופה, ואני ברוק אנד רול, ואתה אומר, גם במטל, ורוק מתקדם, אני זוכר, אתה הולך, אתה באוזן השלישית, וחור בשחור, וחברים, ומעבירים בין תקליטים לקסטות, לדיסקים. אז אתה כל מיני לחפש את הדבר ההוא שעוד לא שמעת בשביל להזין את עצמך איתו, ואולי ליצור את הסאונד. ואז דרך זה אני מגיע למוזיקת עולם, מה שקוראים היום, אתה יודע, אני אומר, מוזיקת עולם היום זה כל מה שהוא לא אנגלוסקסי, גם בארצות הברית שלמה ארצי הוא בטח מוזיקת עולם, אבל
1: האמת
0: בסל הזה.
1: אם אתה מסתובב בנגיד סקציות מוזיקת עולם ביפן, אז אתה יכול למצוא שם למשל את נורית גלרון.
0: כן, אז אני אומר, אז אני מגיע לכל מיני דברים, ואז חבר באיזשהו שלב מציע לי לבוא להופעה, שאימא שלו הייתה לדעתי חלק מההפקה בפסטיבל ישראל, של ארי פרסד שרוסי וזכיר חוסן, שהגיעו לנגן, וזה הימם אותי לחלוטין, זה היה חוויה מטורפת, ואחרי הדבר הזה החלטתי שאני פשוט רוצה לנסוע להודו ולהבין מאיפה הדבר הזה מגיע.
1: בן כמה היית?
0: הייתי באזור ה-19.
1: וואו, ממש קצת אחרי דמוקלס.
0: כן, כן, אני זוכר שדמוקלס התפרקה, אני זוכר גם את הרגע הזה פחות או יותר, כאילו זה היה, התקופה היא הייתה תקופה מאוד מאוד טעונה, ומטל היה מבחינתי איזושהי דרך, כאילו שדה להוציא הרבה גם כעס ותסכול על ילדות, על נעורים, על דברים שהתמודדתי איתם.
1: אני זוכר אותך כועס על הבמה.
0: כן, מאוד כעסתי. מאוד כעסתי, וכתבתי אלבום, אז כתבתי מין אלבום קונספט כזה, עם שהיה בו סיפור, מצאתי את זה לפני איזה כמה שבועות, פתאום אצל אימא שלי באיזה משהו, שפיניתי איזה זה.
1: וואו.
0: ואני זוכר שהמסע של הכתיבה שלו היה מאוד מאוד טעון, וכשסיימתי לכתוב את זה, הרגשתי שמאותה נקודה, החזרות גם, מעבר להופעות של דמוקלס, החזרות היו מין איזה קטרזיס כזה, זוכר, היינו מגיעים, ואתה מוציא הרבה מהכעס, ומהתסכול, מהעצבות, ואתה מרגיש שרווח לך, אבל מצד שני, הרגשתי באותו רגע, שאחרי שרווח לך, אתה מגדיל את הכלי, כדי להכיל עוד אנרגיה כזאת, שהיא לא אנרגיה טובה, וכשסיימתי לכתוב, הרגשתי שאני בצומת של בחירה, אמרתי, אוקיי, זה, כל הדברים האלה היו לי נוראים, עכשיו אם אני הולך לשיר את זה, אני בעצם הולך להעצים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני לא רוצה את זה בחיים. ובאותו רגע אני החלטתי שאני עוזב שם, וגם קרו עוד כל מיני דברים אחרים, עם החברים האחרים, בחור אחר מהלהקה נסע לארצות הברית, הגיטריסט שלנו החליט שהוא עובר קצת לג'אז, מתופף, היה לנו תמיד עניין של מתופף, היה לנו את רן לברי שם מדהים, וניגן בזה להקה, טרש, ואחרי זה טרן יורגנסון, כמה שמות כאלה, שזה, ואז...
1: שניים מהמתופפים האדירים ביותר.
0: ואז אביב ברק, שניגן וקיבל פתאום תגיג בנקמת הטרקטור. וברגע שאביב קיבל תגיג בנקמת הטרקטור,
1: זהו.
0: אז אנחנו... וכל פעם זה היה ללמד את כל המתופפים, את כל הדברים המסובכים האלה. שנים אחר כך, אחד החברים אמר, למה פשוט לא? ביקשנו ממישהו שירשום את זה, וכאילו כולם קראו, זה... זהו, ואני, ומשם אני החלטתי שאני ממשיך הלאה בחיים.
1: אוקיי.
0: וואו.
1: בוא נמשיך הלאה לשיקווה.

0: שיקווה. שי בן צור, ג'וני גרינווד, דה רג'סטן אקספרס, מאלבום רנג'ה שלכבודו השעה הזאת. משהו בגיטרות פה קצת מזכיר לי טוקינג הדס בשיר הזה.
1: כן, אני חושב שג'וני מאוד אוהב, אני חושב טוקינג הדס. מעניין שאתה אומר את הרפרנס הזה, אני לא חשבתי על זה. שם, אז כן, יש שם את הגיטרות של ג'ו, שוב יש שם גיטרת קורס שהיא טיפה יותר אפרו כזאת, זאת אני ניגנתי, וכל הגישה יש שם את הליין הזה שג'וני מנגן, זהו, שזה כאילו טורף. וכל הספירות האיסימטריות שיש שם בבייסליין ודברים שעושה. אני מאוד התרגשתי, שמעתי את זה ככה, כשבאנו והבאנו את זה לחדר, זה היה נשמע אחרת.
0: ושירה בשיר הזה, בשיקווה?
1: גם, זה הלהקה. זקיר, עלי קוואל, נפיס עלי, יש שם את הג'מרי חן שמנגן גם דולק וגם שער, בעצם המשפחה.
0: ואתה הלחנת וקיגת הגיטרה.
1: כן. והמילים הם של צדיק סופי בשם חזרת נוואב חד עם חסן גודרי שהבבא מהג'מר.
0: מה אתה יכול להגיד על המקצב של הקטע הזה? כי יש ממש, יש שלל מקצבים שונים בכל שיר.
1: כן, מעניין. אז הקצב הזה, יש קצב, אוקיי, כשכתבתי את ה, נגיד את הניגון ואת השיר, הוא נכתב ברגה, רגה זה מין סולם עם חוקיות מלודית, שנקראת, וואו, אני פתאום פה בבלקאוט על הדברים שלי עצמי.
0: נכתב ברגה?
1: כן, אבל אני כאילו בבלקאוט פתאום על הדבר שרציתי להגיד.
0: שאלתי אותך על המקצב של הקטע.
1: אוקיי. אז התחלתי להגיד, זה נכתב ברגה, בגשוורי, שזאת רגה, רגה הודית מסוימת. והוא כאילו נשען על החוקיות המלודית של הרגה הזאת, ואז בחינת הקצב, יש קצב, יש כל מיני קצבים בקוואלי, דיברנו על המוזיקת פולחן הזאת, ויש קצב שאני מאוד אוהב שהשתמשנו בו פה, שנקרא גור צ'ל. גור זה, גורה זה סוס, צ'ל זה הליכת סוס, הוא הולך כזה, דינקט, גגינקט, גגינקט, גגינקט, גגינקט, גגינקט, וזה, ובתקסים לפעמים נגנים אותו, וזה מאוד כזה, הוא פשוט, כאילו הוא נותן את זה, הוא נותן את זה, זה, זה, זה, זה מתגבר, אז יש פה את מצד אחד את הקצב הזה שהם נגנים אותו על הדולק והנגרה, ואז ג'וני הפך את זה לגמרי, והוא פתאום הביא את כל הדברים האחרים, והוא הביא את, וטום סקינר פתאום נגן איזה משהו אחר, ואת הברייקים האלה שהם עושים שם.
0: כן, זה קצת יותר רוקים.
1: כן. ואז קיבל את הצורה שלו.
0: יש שיר שנקרא סאקי?
1: כן.
0: שאני קורא לו סאקי?
1: סאקי,
0: כן. אז מה אתה יכול לספר לנו עליו?
1: גם סאקי זה שיר שאותו משורר כתב את הטקסט. שוב, גם פה, נגיד, אז הלחן הוא שלי, והעיבוד, וכאן ג'וני בא והניח פתאום את כל האקורדים האלה. הרבה מהשירים, זה גם דיון שאנחנו תמיד מנהלים בינינו, כי מוזיקה בהודו לא נשענת על מהלכי הרמונים, והרבה פעמים אקורדים, כשאתה שם אקורדים על הדברים האלה, זה משנה את הקונטקסט שלהם, זה הופך אותם הרבה פעמים לנורא נעימי כזה, ונורא כיף לאוזן מערבית ועגול לשמוע, אבל זה מוציא אותם מקונטקסט, והרבה פעמים יש איזה מתח בין תנועה מלודית שנשענת על טוניקה ולא נפטרת, לבין שאתה שם אקורד וזה פותר את זה, וכאילו יש איזה משהו אחר. ובאלבום, נגיד בג'ונון, החלטנו שאנחנו הולכים להימנע כמה שיותר ממהלכי אקורדים, חוץ מזה שיר או שני שירים בג'ונון, או שלושה יש שם מהלכי אקורדים, ופה החלטנו שאנחנו קצת נפרוץ את הגבול הזה, ונרשה טיפה יותר מהלכים הרמונים, ואז, ואת השיר הזה ניסינו להקליט באלבום ג'ונון, שהקלטנו לפני את ג'ונון ב-2015, ולא הצלחנו לפתור אותו, כאילו משהו בעיבוד לא עבד, ונורא אהבנו אותו, ולא הצלחנו להקליט אותו, ולהיות מרוצים ממנו. והחלטנו לא לוותר עליו, ואז לפני שהתכנסנו לכאן, לג'וני פתאום היה איזשהו רעיון אחר של איך אפשר לקחת אותו, הוא היה הרבה יותר מהיר, ואז הוא שלח לי איזה גרוב, דווקא איזה גרוב היפ-הופ כזה, היה לו איזה רעיון עם ריברס גיטרס, ואיזה גרוב היפ-הופ כזה לסאקי, וזה היה נשמע לי מדליק לאללה, אבל כאילו בין זה לבין בסוף לאן שזה הלך, זה מקום אחר לגמרי.
0: הוא בכלל לקח את זה לאיזשהו מקום ניו וייבי.
1: כן. אז גם באולפן, וזה חלק מהעבודה המרתקת עם ג'וני, זה שאתה מגיע לאולפן, אתה עושה משהו, וזה נשמע מדהים, ואז אתה צריך לתקן משהו קטן, ובאים בבוקר, והוא עושה משהו אחר לגמרי. אתה אומר, רגע, אבל עשינו את זה וזה, אתמול, וזה היה מדהים. אני אומר, כן, אבל זה היה אתמול. ובגלל שהאלבום הזה התעכב כל כך הרבה פעמים, בגלל הקורונה והמלחמה, אז היו דברים שלא נסגרו, אז כל פעם שמשהו לא נסגר, אז אפשר פתאום לחזור ולעשות עוד דברים, ולהוסיף עוד דברים, אז פשוט נבנה על המון המון זמן. אז מרגיש שכל... שעיבוד והפקה הם סוג של אפשרות אחת מתוך אין סוף אפשרויות לפרשנויות לשיר.
0: כן.
1: ושם זה ה-new wave-יות הזאת.
0: סאקי.

0: דיברנו במיקרופון סגור על זה שאתה דובר הינדית שוטפת.
1: הינדי, אורדו יותר.
0: מה זה אומר?
1: אורדו זה בעצם, זה כמו, זה הינדי, זה אותה השפה של המוסלמים בהודו, יש את התחביר, הוא כמו הינדי, נוצר מילים, שיש מילים בערבית ופרסית. אני מדבר, תלוי את מי שואלים, אשתי מאג'מר, ואשתי והבת שמדברות בבית, אז הם... אז לאוזן זרה אני מדבר ממש טוב, ולאוזן מקומית הם צוחקות עליי מלא.
0: תגיד, איך הגבת כשנודע לך שפאקינג טיילר דה קריאטור הולך לסמפל שיר שלך?
1: אני נורא נבוך מזה שאני עוד פעם, אני...
0: אתה לא ידעת מי זה.
1: לא, אני, כאילו, הגיע מייל מהמנג'מנט, והם אמרו שיש איזושהי פנייה כזאת, ושהם... ואם אני מאשר שזה טוב, ואמרתי סבבה, ואתה יודע, השארתי מה שצריך לאשר, ושכחתי מזה לגמרי, ואז יום אחד אני מתעורר בבוקר עם מיליון הודעות בוואטסאפ.
0: וואו.
1: והייתי כזה, לא, וואו, זה, נכון, כן, וזה, ואז פתאום שמעתי את זה, וזה היה נורא, זה היה נורא מגניב. אבל כאילו לא הבנתי שזה כאילו, שזה כזה, זה קרה, כאילו פתאום, מה?
0: הוא אגב, למי שלא יודע, הוא סימפל את השיר רוקד מג'ונון, האלבום הראשון שלך ושל ג'וני גרינווד, באלבומו Don't Tap the Glass, שיצא בשנה שעברה, לטעמי האלבום הכי טוב עד היום של טיילר דה קריאטור, בשיר בשם ביג פו. תגיד, יש שיר באלבום החדש שלכם שנקרא אביב, זה גם שיר בעברית. רציתי לשאול, בעקבות השיר הזה, האם אתה, כשאתה ניגש לשיר כמו אביב, שהוא שיר בעברית, אתה כותב קודם את המילים ואז מלחין, או שאתה מתאים את המילים העבריות למנגינה?
1: אני בדרך כלל בעבודה על האלבומים מהסוג הזה, והרבה פעמים שירים שהם מנוגנים, לרוב, וזה בדרך כלל המילים מגיעות אחר כך, ומגיע קודם הניגון, והוא נותן לי את ההשראה למילים. אני מאוד... יש, אני כותב המון, אז יש שירה, אני גם מסתכל על זה כשירה שקוראים על נייר, ושירה לשיר אותה, ושירה שאני כותב לנייר נראית הרבה פעם אחרת, לעתים נדירות ממש אני גם מלחין אותה, אבל אני בעיקר מרגיש שההשראה שלי בשירים מהסוג הזה, מגיעה מתוך המוזיקה, ואז זה תהליך כזה של להסתובב עם זה הרבה זמן בראש, לשיר את זה, לשמוע את זה, לגלות את המילים, ולתת לזה, להשתלט לי על מחברות, עד שאני כאילו מבין על מה השיר.
0: ומוזיקלית, בשיר הזה, בין השאר יש אלמנט שהוא נכנס במהלכו, הוא כאילו מפתיע לחלוטין, אם לא מוכנים לזה, של קראוטרוק.
1: אז כן, אז הנה, פה אנחנו כבר חוזרים למקום הזה של... של של הראש והלב של ג'וני איפה שהוא נמצא. אני, כשאני כותב את השיר, כתבתי אותו, השירים נשענים באמת מבחינה אסתטית לגמרי על דרך שבה מוזיקה עובדת בצפון הודו. זה מוזיקה שאני מאוד אוהב, זה מוזיקה שאני לומד, זה מוזיקה שאני רוצה לשהות בה יותר ויותר.
0: כן.
1: ואז ג'וני מגיע ואומר לי, תשמע, למה שלא יהיה, נגיד, באלבום הזה, שמש, למשל, וג'וני מאוד אהב רגע שקום לטודי, אמר לי, תגיד, האם אתה יכול לכתוב שיר בטודי, וזה, ואז אני הולך, ואני כזה מקשיב המון לטודי, וחושב על זה, ואני מנסה להבין איך יישמע שיר בטודי, ואני כזה...
0: מה זה טודי?
1: טודי זה רגע מסוימת, טודי, שמש היא בטודי. ואביב, אז אביב הוא פתאום הגיע בצורה אחרת, וגם הוא שיר שנשען על, דווקא מבחינה ריתמית, על מקצב שנקרא טינטל, זה קצב שהוא יותר במוזיקה בצפון הודי, קלאסית, של 16 ביט, וברגע שקוראים לקאפי, זה איזושהי גם רגע סולה מסוים, ואז אני מגיע, וג'וני חשב דווקא לגבי אביב, שבוא ננסה לעשות זה ממש מסורתי. בוא ננסה, כאילו, הרבה מהשירים, יש שם המון המון דיאלוג בין כלים מערביים והפקה מסוימת כזאת יותר מערבית. בוא ננסה לקחת את זה דווקא לכיוון היותר מסורתי, ואנחנו עושים את זה עם טבלה, שזה, באלבום האחרון, אחרים זה דולק ונגרה, וזה רק מתחיל עם טבלה, ג'וני מנגן שם את הליין גיטרה, ויש לנו שם נגנית של כינור קרנטי, מישהי שקוראים לה ג'וץ, נגנית על, שהגיע לסטודיו, ועוד נגן של דילרובה, וגם נגן מפואר, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד קלאסית.
0: וסיטר, נכון?
1: זה לא סיטר, טמפורה זה מה שנותן את הדרום, ואז זה גיטר מנגנת על זה. ואז באיזשהו שלב ג'וני נכנס לעניין, וכשתום סקינר מגיע הוא פשוט מחליט להפוך את זה לגמרי.
0: קראוט
1: רוק. כן, הוא שומע את זה בצורה כזאת, ואז זה כזה... וואו.
0: התוצאה מדהימה, אביב.

0: יאללה, אביב, שי בן צור, ג'וני גרינווד, רג'סן אקספרס מאלבום רנג'ה, שלכבודו השעה הזאת. בוא נדבר על הארטוורק של האלבום.
1: כן, אז זה אחד הדברים שככה אני מאוד נהניתי מהם, גם בג'ונון וגם ברנג'ה, אז שבעצם זה התחיל מג'ונון, שכאשר, כמו שאמרתי קודם, בג'ונון אנחנו היינו עם, במוזיקה עם הרג'סטנים, ועם ג'וני, ועם נייג'ל, וסם פט דייביס, שהוא היה יד ימינו של נייג'ל, באלבום הזה הוא היה מפיק. מצד אחד, מצד שני, היה את פול תומאס אנדרסון שעשה את הסרט, והיה את איאן...
0: בקטנה, דיברנו על זה רק במיקרופון סגור. יש אחד פול תומאס אנדרסון שעשה סרט על האלבום הקודם. כן, בואו נמשיך.
1: והיה את איאן פטריק, ואת שרונה הקטן, שרונה אמנית, מדהימה כאילו, והם היו אחראים על כל מה שקשור בוויז'ואל, אז הם כל הזמן צילמו, פול עשה את הסרט, אנחנו עשינו את המוזיקה, איאן ושרונה צילמו בפילם כל מיני דברים, ואחר כך הם, שרונה הם, פיתחה את התמונות וצבעה אותם ידנית, כמו שהיה בתחילת המאה בג'ודפור, ראינו כאיזה השראה מזה, ובאלבום הזה, אז גם, אז עוד פעם, זה הייתה עבודה של שרונה, ש... גם בא עם, עם הצילום, והכל היה בעצם מין איזושהי תחושה כזאת, וגם איאן, ביחד עם שרונה גם פה, של מין איזו חווה יצירתית כזאת, וחווה של יצירה, אז בזמן שאנחנו עובדים על הדברים, הם גם מצלמים, והם חלק מהדבר, ואז הם הוציאו את האלבום, וגם הוציאו איזה עיתון נורא נורא יפה, עם טקסטים וגם איזושהי כתבת כזאת, שאנחנו, דברים שכתבנו על הדברים, שאחר כך הם שלחו אותו, בלייבל לקבוצות מסוימות, ושיש שם המון המון צילומים כאלה, נורא נורא מיוחדים שהם עשו.
0: כן.
1: אז כן, זה היה לגבי הארטוורק.
0: איפה אפשר לראות אותך מופיע בזמן הקרוב בארץ?
1: יש בעשירי לספטמבר יש הופעה, האמת הופעה כפולה, שבקלאוד ספייס של איזשהו מדיטייטיב ג'רני כזה, בקלאוד ספייס מקום בתל אביב, שהם עושים כל מיני מוזיקה כזאת של... שמלווה איזה תהליך מדיטטיבי. אז אני יודע שיש שם הופעה בעשירי, ואני חושב שההופעה הראשונה סולד אאוט לדעתי, ואני יודע שיש עוד הופעה באותו יום. קלאוד ספייס בעשירי לספטמבר, ואחרי זה באוקטובר עם הלהקה העברית שלי, המקומית, הוצאתי השנה עוד אלבום שנקרא יום, שהוא נותן זווית אחרת מבחינתי על הקיום.
0: זה יותר EP.
1: נכון, כן. ויש הרכב חדש בעקבות זה, אנחנו היה לנו הופעה במרץ חודש שעבר, ותהיה לנו עוד הופעה באוקטובר. מי שרוצה לדעת איפה, איך ומתי מוזמן לעקוב, בדפים או בקהילת וואטסאפ מאוד מאוד אינטימית ושקטה.
0: חפשו שי בן צור בכל מקום אפשרי. מיד אחרינו, אם אתם איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרינו יהיה פה ברק דיקמן, ואחריו דירי, ואחריה גונדי, ואחריה הדס בודסקו, ואחריה אורי שחם, ואחריו ולי דנגורי שחר, ואז ישי הדר מעשר עד חצות. אני אשוב אליכם ואליכן עם תוכניות נוספות של מוזיקה חדשה שלי, לא שלי, שאני משמיע, שאני אוהב, של אנשים אחרים בגלגלץ, ראשון עד רביעי 10 עד 11 בלילה, תוכנית הקצה הרגילה הבאה, ראשון הבא 3 עד 4 פה ברדיו הקצה, תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה לכל צוות הקצה, תודה ענקית לדודו רוזן שצילם ויערוך את זה ליוטיוב, תודה דודו! תודה ענקית שי בן צור, תודה על האלבום הנפלא הזה, תודה שבאת לפה, היה לי מה זה כיף איתך, תודה רבה רבה, תודה לכם ולכן, וזהו, זה עד כאן, קואמי כאן, שימרו על עצמכם ועצמכם, אמן שנגיע ל... ימים שונים וטובים כבר, ורק טוב שיהיה לכם ולכן.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה Fun Intended, עם ברק דיקמן.
5: אחר צהריים טובים. תודה לקואמי היקר על התוכנית שהוא שידר לפניי. Fun Intended, מהדורה האחרונה לחודש אוגוסט, פותחים אותה עם סינגל חדש ומוצלח של Friendly Fires. זה נקרא Lose All Your Friends.

סופרסטאר, סינגל חדש יחסית לצמד מפריז שקורא לעצמו בלו. ומפה אנחנו עוברים אל New Translations, חמישייה מנשוויל, טנסי. זה סינגל חדש שלהם שנקרא Modern Lovers, וזה יפה. New Translations, חדש.

סינגל חדש ויפה למדי לצמד הוט אנד פרדי, שלא יצא כחלק מביג דיסגרייס, האלבום הבכורה שהם הוציאו מוקדם יותר השנה. וזה כבר סינגל חדש לבונובו. הוא משתף פה פעולה עם ניקול ניגליס, מפיקה וכותבת שירים מפלורידה. זה נקרא טוק טו מי.

הדבר המקסים הזה נקרא Crying With You, והוא שייך להרכב אוסטרלי שקורא לעצמו Radio Free Alice, וזה לקראת אלבום בכורה שהם צפויים להוציא באוקטובר. עוברים עכשיו אל Half Alive, שבסופה שאחרון הוציאו איפי חדש. זה שיר הנושא מתוכו שנקרא בילי.

Sour Widows השמעתי פה ממש בתחילת החודש עם שיר אחר. זה היה עוד סינגל חדש שלהם שנקרא Lucky Star. מדובר בהרכב מקליפורניה לקראת אלבום בכורה באוקטובר. עוברים עכשיו אל ג'יי ברנדט, פרויקט הצד של המוזיקאי הבלגי ג'ינטה דה פרז. מקווה שאומרים את השם שלו ככה, אחד הסולנים בלהקת בלטזר, וסינגל חדש שלו בשם Love is on my mind.

בתוכנית הקודמת השמעתי פה שלושה שירים מתוך אלבום הבכורה של West Side Cowboy, הרכב ממנצ'סטר, וזה היה עוד שיר מתוכו, שיר שנקרא Pin-Up Boys. הדבר הבא שייך לדייס, סינגר סונגרייטרית בריטית, שהשמעתי פה כבר כמה פעמים בעבר. זה סינגל חדש נוסף שלה, שנקרא She's the Only One.

דריפ מתוך איפי חדש לפאנה יוז. וזאת כבר אליס גיפט, סינגר סונגרייטרית גרמניה צרפתייה שממוקמת בברלין. זה סינגל חדש שלה שנקרא פריטי.

יודעים, אני מניח שיש לנו מצד שבועי. ובחמישי האחרון השיר הזה, ווג של וויז'י הפרוג'קט, היה מועמד בפינה לשיפוטכם, ואני ממש אשמח אם תצביעו לו בהמוניכם. הוא מקסים ממש לטעמי. אפשר לעשות את זה באתר שלנו של רדיו הקצה, רק עד שלישי הקרוב בשעה 18:00. תחרו את השירים שאתם הכי אוהבים, תרימו אותם למעלה במצעד.

טרנט מולר, המפיק הדני, הכריז על אלבום חדש שצפוי לצאת ב-13 בנובמבר, וזה סינגל חדש מתוכו, Terrified, שבו מתארח יונס ביירו, הסולן של מיוט, גם הם מדני.

אלן טמולר חדש יחד עם הסולן של מיו. תודה רבה לכן ולכם שהזנתן והזנתם. תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינב וגן העיר. תודה מיוחדת לעידו ישעיהו. תודה כמובן גם לקואמי היקר. אחריי דירי היקרה עם פודינג. ואנחנו נסיים עם רימיקס חדש ומשובח של ז'אק גרין להבן של ארלו פארקס. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי, אפשר לעשות זאת רק עד שלישי הקרוב בשעה 6. ואנחנו נשתמע בחמישי הקרוב כנראה במצעד. יאללה ביי.

Talk.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, קייזי רדיו נקודה נט.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם מאזינים לגונדילישס עם גונדי.
3: אהלן, ערב טוב, שלום שלום, מה נשמע? כפי שאתם שומעים, אני קצת מצוננת, אז סילחו לי, אני בדרך כלל מגיעה עם קול הרבה יותר שרמנטי, אולי זה גם שרמנטי, כן? I don't know. אבל נחתי היטב הסופש, וממש חששתי שאולי אני לא אצליח להגיע היום, אבל לשמחתי, לא רק שצלחתי להגיע היום, גם היום יש פה ספשייל של האימא של הספשיילים, והגיעו אורחים מאוד מכובדים ומאוד מרגשים, ואני אומרת את זה בהרבה פרקים, אבל הפעם דפקתי יציאה של הלייף בקטע הכי מדהים והכי מרגש, ומצפה לנו מסע אל הלא נודע עם האהובים. שלום לכם מתוקים, וואטסאפ. אז אני רוצה להציג את האורחים המהממים שלנו, וגם הם כזה יציגו ויספרו על עצמם, וכן, יפגישו את טוב ליבם וטוב מוחם וטוב גרונם וטוב ביטביטם. אז אני רוצה להציג את נינג'ה 420 המליק. את המאממת, שלום, רוזמרי, המאממת שלנו, ואת בעל זבוב, היי, ששימך האמיתי הינו?
4: איתן.
3: יס, שם משפחה?
4: אבקסיס.
3: אבקסיס, קול, ושל נינג'ה?
5: אוריאן וגה.
3: מדהים, מדהים. זה, אני, מי כמוני יודעת כמה כזה רגע חשוב גם לדעת מה השם.
4: כן, מה המקור.
3: כן, מה הסורס.
4: מי היינו פעם?
3: שמה זה?
4: מי היינו פעם?
3: מי היית, זהו, איך נולדתי בהלל לפני שהדמות עטתה על עצמה את כל הטירוף. מה שלומכם, מתוקים, מעניינים?
4: סבבה, אלרגיות.
3: יס, מאיפה באות?
4: ג'רוז, פר.
3: יס.
4: 0-2, יפ.
3: מדהים.
5: קיבוץ יקום, 0-2.
3: קול. יא.
5: איך ברין אמר, אני לא ירושלמי, הכי ירושלמי
4: שקיים. כן, ממש ממש.
3: רגעוני. זהו, זה באמת היום אנחנו נצלול לאלבום בעצם ולפרויקט, ותכל'ס זה הרבה מעבר לאלבום, נכון? כאילו הדבר הזה, זה תינוק בעצם שקיים בעולם, והוא נקרא חרלאפ 33, וגם עוד דברים מדהימים שאתם עושים ביחד, והקולאב הטירופי ו-unreleased ו... קיצר, יש למה לצפות פוט. אני רוצה שכל אחד רגע ייתן פה איזה דרופ דה מייק ויציג את עצמו, מה עניינים, מאיפה, מה מו, שככה המאזינות והמאזינים יוכלו להכיר, ומשם נתחיל לשמוע את הטיונים המשובחים שכאן על המחשב, ועוד סיפורים וכל טוב, אז... You go bitches.
5: אני מתחיל?
3: כן, בטח.
5: נינג'ה 420, אוריאן וגה, ב-34, קיבוץ יקום, כבר אמרנו. כבר הרבה שנים מסתובב בסצנה, כבר הרבה שנים במחשכים. קח לי הרבה זמן למצוא את הסאונד שלי, ו-21 יצא, 21 גרם יצא לפני שנתיים. נכון? משהו כזה, שנה וחצי, שנתיים.
4: כן.
5: ואז יצא גם... מטמורפוזיס, ואז חרלאפ.
3: Yeah.
5: עובדים, דברים קדימה, דברים קורים.
3: Yes.
4: אני בעל זבוב, 26, ירושלים, קטמון רפרזנט. את נינג'ה בעצם הצטבעתי והכרתי בסיבור הופעות של עד השבדה, שגם נראה לי תארח פה.
3: בטח, בטח.
4: טוב, החבר טוב, גם
3: ירושלמי. שם הכל התחיל כזה בהיכרות.
4: אז נינג'ה פנה אליי ואמר לי, בוא נעשה איזה אלבום. ואני ככה מאוד פחדתי ונחרדתי, ואמרתי לו, אחי, בוא נכנס לאולפן קודם, נראה מה קורה, ואז נדבר איתי אלבום לא אלבום. וזהו, מאז עברו, מה, 3 אלבומים כבר בחוץ. 2 שלך ועוד 1 שלי.
3: פוק.
4: ועוד איזה 2 בדרך.
5: ועוד 1 בעבודה.
4: כן, 1 בעבודה ועוד 1, כן.
5: 1 שהוא 2.
3: כן. זה, האמת, זה מטורף. הקצב העבודה שלכם זה דבר לא סביר, לא סביר בשום צורה. ולמה אני אומרת את זה? כי יום אחרי ההופעה שהייתה לכם במזקקה, אני מקבלת תמונה שאתם כבר כאילו באולפן, יום שישי בכלל, שישי קודש, כאילו, לא ארוחת שישי, לא זה, אין. ככה, יושבים באולפן, כבר עובדים על הטרקים הבאים.
4: כן, זה שישי שבת בקאז'ואל.
3: מטורף.
4: עושה רכבת ליקום, מצגת.
3: יס, והולכים, נטרפים אל תוך הלילה. מדהים.
5: לגב, זה 24 שעות של...
3: ליטרלי 24 שעות.
5: 24 שעות, כן.
3: וחבר'ה, המצגת, מי שלא טעם את המצגת, כפורות עליכם, איס המאסט. אז בואו, תכלס, צריך נראה לי גם לבוא להופעה.
4: לגמרי, לגמרי. אגב, הופעה הבאה, 22:05, במזקקה.
3: אשכרה,
4: חומרים ישנים לפני שיוצאים חומרים חדשים. יומיים אחרי יוצאים חומרים חדשים.
3: מדהים, מדהים.
4: 22:05, מזקקה.
3: יס, יופי. אז כן, אני אוהבת שעל הוואן כבר שמים את מה שחשוב לדעת, אז רשמו ביומנים. ויאללה, בוא נשמע משהו. מה בא לנו? יש, וואו, טיונים כיד המלכה. שאלה, מה בא לנו ככה שנייה לעשות represent?
5: נתחיל עם הריליס הבא שלנו?
4: היידה, בוא ניתן.
5: נפנק, ניתן משהו.
3: בטח, רק בפינוקות.
5: זה נקרא כסף, זה רימיקס לשיר של אטון, של ניסן אליהו כהן, חבר יקר מאוד מחיפה.
4: וגואטה.
5: וגואטה, נכון, גואטה, ההפקה של הטיון המקורי. אני, לפני שהשיר יצא, אני גנבתי את הקפלה מניסן.
3: אין דבר כזה גניבה, אין, אין, אין.
4: הוא שאל אותם, הוא גם מחזיר אותם דרך הספוטיפיי. בדיוק,
3: בדיוק. ככה בביסלי גריל, בשילוב. יס, אז אנחנו שומעים את כסף, רמיקס סופר קול, לס גו.

0: Yeah, amazing. תקשיבו, איזה כיף, השמעת בכורה ברדיו הקצה, והטרק יוצא גם לרשום ביומנים לכל המתוקות.
1: 15 לאפריל.
0: מהמם.
1: חול המועד פסח.
0: חול המועד, זהו, ככה לפנק אותם.
1: זה דרך נצח פרודקשן, אגב, לייבל חדש.
0: וואלה.
1: וחריף מאוד.
0: מגניב.
1: קו אומנותי כזה, מאוד פסיכדלי ומוזר.
0: Tell us more.
1: לייבל איתמר בריל וניסן אליהו כהן.
0: Yeah.
1: שתי חברים טובים מחיפה, ירושלמי במקור גם. נסים לשמור על זה ביתי. זהו. אז זה סינגל ראשון שיוצא דרכם, ויש עוד המון המון פרויקטים שכבר נשלחו להפצה שהם גם, גם בדרך דרכם. כן.
0: זהו, נראה לי כל הוויז'ן הוא ליצור איזושהי קהילה, לגמרי. נכון? כן, זה כן. מאוד מורגש. גם בהופעה שהייתי, ששם באמת, אני חושבת שההופעה הזאת הלכה איתי להרבה זמן, ונתנה לי כזאת השראה לראות מה זה מוזיקה שקודם כל מושרשת על אהבה, על ביחד, על חיבוק, על להירפא מהמוזיקה.
2: Yes. לגמרי, זה הכיוון.
0: אז ערכים שמבחינתי הם למה מוזיקה בכלל קיימת, ואתם יודעים להעביר את זה בדרך הכי טהורה שיש. ואז קודם כל רספקט, וגם להבין בכלל איך הכל התחיל. כאילו, גם כל אחד יכול לספר על עצמו, ילד, כזה מהבית, עד להתפתחות היום, וגם כזה ביניכם, מאוד מעניין אותי לשמוע.
1: תתחיל.
2: דווקא, כאילו, היכרות שלי עם כולם, גם עם ניסן, וגם עם בריל, וגם עם זה, היא היכרות שהייתה, אבל עם 21 גרם, זה היה, זה אלבום אלבום מפיק שלי, אלבום בכורה שלי. נגיד עם ניסן אליהו כהן, נפגשנו בסשן, לפני זה לא ידעתי שהוא, כאילו אברי אמר לי, הוא יודע לעשות ראפ, בוא תביא אותו. זה היה כזה, הוא יודע לעשות ראפ, בוא נביא את זה. יאללה, בוא.
0: מדהים.
2: ועם 21 גרם דווקא התעכבתי, 21 גרם הוא כאילו אנטיטזה לחרלאפ, כי עם 21 התעכבתי, לקח לי המון זמן למקסס אותו, המון זמן להבין מה אני רוצה, מה קורה איתו, מה זה, ואז אמרתי, די, אני לא רוצה עוד 21 גרם, עוד אלבום שישב לי שנתיים על המחשב.
0: אני מנסה להבין, שנתיים על המחשב?
2: כן, ישב לי שנתיים על המחשב, עד שזה, במהלך הדרך גם נפגשתי עם איתן, אז גם טיון שלא נכנס, כאילו זה כן היה שנתיים של עבודה,
0: כן.
2: אבל כאילו מרחתי את זה יותר מדי, וזה... ואמרתי את מיין, אלבום הבא, אני עושה בדיוק הפוך, אני מגיע שבוע, מסיים אלבום וממשיך הלאה.
0: טלק!
2: כן.
0: נקסט, יס, מדהים.
2: אז זה היה חרלאפ לעומת 21, וחרלאפ זה באמת היה כמו שאמרת, אמרתי, ניקח דירה, רוזי העירה אותי באמצע הלילה, אני רוצה חופש, מה עושים? אני אומר לה, רק ירושלים, אני אומר לירושלים, את תנוחי, אני הולך לעבוד. אני הולך לעבוד, אני בא לי להקות בברזל, אני בא לי לעבוד. והחיבור עם עם החרק פה.
0: עם היצור המופלא.
2: באמת היה מדהים, הוא היה בטור של עדש, כמו שאמרנו. של הדשיזם. ואני רואה אותו מופיע במופע פתיחה, ואני אומר לעצמי, בוא נפק, הנה, כאילו, מי זה הילד הזה? איך בחיים לא פגשתי אותו? כי אני מסתובב בסצנה הירושלמית כבר לא מעט זמן, ממקלט מוצש, 10 שנים, משהו כזה, 12 שנה, כן.
3: 12 שנים
2: ובטיסר? מופיר טיסר, שאות, לא אופיר טיסר, כן.
3: כי 12 שנה כבר, ההופעה שלכם הראשונה הייתה לפני 12 שנה במוזיקה, שולחן בטיסר.
2: כן, את זוכרת, אני...
0: במזקקה.
2: במזקקה,
0: כן. ספציצית במזקקה.
2: בסירה.
0: זה מטורף. וואו. אוח, איזה מהממת. כמה חשוב שיש אישה שהיא הלב הפועם להחזיק את הכל.
2: לגמרי. מוריד בפני את הכובע, כי לא פשוט... לחיות עם אופרה כמוני.
0: בכללי, עם אומן. בכללי, זוגיות עם אומנות, זה אומר זוגיות שהכל מעורבב. כאילו, כאב עם שמחה, עץ...
3: כל הזמן זה ממש ממש כמו רכבת.
2: ממש.
0: וואו. והן מחזיקות את הכל. רחם, כאילו, כפרה עלינו.
3: כן,
0: תגידי ממו שלי.
3: את אומרת רחם.
0: כן. יס.
3: מתרגשת.
0: כן, כן, you should say.
3: בערב ההופעה, כשאוריאן נכין את העמדה שלו, וכשביקשתי מכולם להתכנס, הדמעות שירדו לי, זה דמעות של ממש חוויה, של משהו ראשוני שלא הכרתי, ממש כמו לידה. ממש הרגשתי, בגלל שיש לי שלוש, אז יש לי את הידע לעשות השוואה ביניהם. זה הייתה התרגשות של משהו שהוא לא נודע, לקראת לא נודע, לאן את הולכת עם זה. הוא ציין שקמתי באמצע הלילה, זה באמת, באמת נכון. אני קמתי באמצע הלילה, זה היה בינואר, שנה שעברה, ופשוט הייתי חייבת חופש. ובאתי לאוריאן ואמרתי לו, כל דבר, אבל אני רוצה חופש אמיתי, בלי פלאפונים, אני רוצה להתנתק. והאיסוף הזה בחרלאפ, לאסוף את כל הצוות המדהים שהיה שם, כל המוכשרים והמוכשרות שהיו שם במשך שבוע ימים, זה היה פשוט קסם יומיומי.
0: וואו.
3: לראות את איתן, המוכשר, יושב מול ביט, ופשוט עולה על המייק, ופשוט מוציא פרי סטייל, ואוריאן מקליט את זה, ועד היום זה לא כאילו, זה מאסטרינג וזהו. עכשיו, הכל גם אצלי יותר אמוציונלי, כי הביטים, הסמפלים, הם הבית שלי זה. יש שם סמפלים איראנים, פרסיים, שכבר שירים שם 40-50 שנה, מאוד רלוונטיים לשיר עצמו. הביט מאוד מתאים, הסמפל מאוד מתאים לשירה. חרלאפ בעצם הוא, כמו שאמרת בהתחלה, אבן דרך ליצירת קהילה של היפופ ירושלים, אמיתית, של יחד. כי יחד זה כוח, עם אהבת חינם יחד, אין משהו שאי אפשר לכבוש, אין, לא קיים.
0: פריץ', פריץ'. אז האמת לי יש ממש ככה, בוער לי שרגע גם נקשיב, שזה יהיה קוהרנטי, אז שנקשיב לאיזה טיון מהאלבום, שאנשים יבינו כאילו את הייחודיות של הדבר.
2: אז אם זה מחרלה, פה ניתן את מילה, כי יש שם ארבעה חבר'ה, את גלגול, את נוג, את דיאנה ואת בעל זבוב.
0: קול.
2: שזה גם יחבר אותנו לקהילה ולחבורה ולעניין.
0: מדהים. לוחצת פליי.

0: יס, איזה כיף זה, האיזון המושלם הזה, ובאמת כל אחד בא מביטה עם אמא שלו. יס, אז איזה כיף להאזין גם.
1: הביט הזה הוא ביט אתיופי, משיר אתיופי.
0: אשכרה.
1: מתקליט אתיופי, סמפל אתיופי, סליחה.
0: יהיה.
1: מתקליט שקניתי ממנואבה, פשוט שמעתי את השיר ואמרתי לו, אוריאן, תקשיב, יש כאן לופ שחוזר על עצמו. נוגי, נוגי אהובה, מוציאה תקליט חדש, לראשון, בכורה, נכון?
0: כן.
1: דיאנה מהממת, שניהן מוכשרות, בנות יפהפיות פנימה ובחוץ.
0: ממש.
1: נהניתי כל השבוע איתן, מקצועיות מאוד, חרוצות מאוד. וואו, זה היה מדהים, זה פשוט חוויה מדהימה.
0: Yeah.
1: זכיתי, ממש ככה.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז תודה על הכוח הנשי העוצמתי הזה. מאוד. ואיתן, כפרה עליך, שגם לאבא שלי קוראים איתן, אז זה שם מבחינתי, גם נדיר, זהו, זה שם literally נדיר ומלאכי, עם איכות מלאכית, טהורה, אני באמת מאמינה בזה, ואנשים שנבחרו להיקרא כך, כשמם כן הם. יש בהם יציבות פנימית שהיא משדרת ומקרינה לעולם, ונותנת נחת ושקט שהם פרייסלס. אז מעתה ועד עולם ללכת עם הידיעה הזאת. כישפתי אותך עם האמת הזאת. אוקיי.
2: פתרת פסיכולוגיה.
0: You know. אז ספר לנו באמת איך הכל התחיל אצלך.
2: יאללה, אז אני אתחיל ממש מאחורה.
0: כן.
2: ממש מאחורה, אבל בקצרה. כשהייתי ממש קטן, אבא שלי חזר מצרפת עם דיסקמן, הביא לי את הדיסקמן, לא היה לי דיסקים עדיין, איזה חצי שנה אחרי. דודה שלי הביאה לי דיסק של חומר מקומי של הדג נחש, שמעתי, הייתי כזה, וואו, מה זה המוזיקה המטורפת הזאת? ולא יודע, תמיד המשכתי לחפש עוד מוזיקה שהיא כזאת. ורק באיזה כיתה, היי או וו, איזה ילד מהכיתה אמר לי, אתה אוהב היפופ. והייתי כזה, אני אוהב היפופ. וזהו, ואז נפק לי המוח. אבל לא העזתי לקפוץ לעולם של כתיבה וזה, ואחרי הצבא באמת יצאתי, תהליך חוויה צבאית מאוד מאוד מחרידה וטראומטית וקשה, באיסוף קרבי ביהודה ושומרון. זה היה לי גדול על הנפש, זה הייתה איזו סתירה בתת מודע מאוד חריפה, והשתחררתי על נפשי ויצאתי עבוד ולא מצאתי את עצמי, והייתי פשוט מעביר ימים שלמים במיטה בוי בתקרה, ולאט לאט התחלתי לכתוב, חבר טוב מהצבא שהיה כותב ראפ גם, יונתן עיני, שאוט אאוט, אמר לי, תשמע, תתחיל לכתוב, כאילו, יש לך לשון חדה, יש לך זה, זה גם אחלה קליק כזה להוציא החוצה. התחלתי לכתוב, התחלה על הפרצוף, ואז בסוף יצא לי טקסט אחד שממש הרגשתי שמסכם ככה את המצב הנפשי והפיזי שהייתי בו. הוצאתי, ראיתי כי טוב, וזהו. ואז התמכרתי לזה על 200. אבל עדיין זה היה באיזשהו לבל כזה חצי-חצי. ואז דרך הפונדק היה איזה ליין היפופ חדש שהתחיל בשם
0: הווייפ.

0: כן.
1: הייפ, בדוק,
0: של אוקיי. של דיוויד רגר ואלון פייק, כן, הפרה כן, עליהם, כן. משפחה
1: עד
0: של...
1: עד היום, נכון?
0: עכשיו יש. זה עבר אליי כבר, ואל הדש, ואל יוגי, ועוד חבר, אוקיי. עם הכי טוב.
1: כי היה לו מזמן בשושנה?
0: נכון, עשינו טייק אובר על השושנה,
1: אוקיי,
0: לגמרי.
1: אוקיי, אוקיי, זהו, אני... אבל אתה אומר שזה התחיל בפונדק, אבל מבחינתי זה... זה באמת גם... עוד כאילו יש את זה, זהו, סבבה, מדהים.
2: ככה חשוב לנו להמשיך את זה לחבר'ה, כי צריך שיהיה פה בירושלים.
1: כן.
0: אני יכול להגיד שהאייפ הציל לי את החיים. כאילו האייפ הציל לי את החיים פשוט ככה, תקופה שלא היה לי כלום, שום דבר.
1: היית בא לשם כדי לחיות.
0: זה קהילה שבאה ומחבקת אותך, ואתה יודע שיש לך אירוע עוד שבועיים, או אירוע עוד חודש, ובשביל זה אתה מחזיק מעמד. ושם גם אתה שלחף אותי להופיע פעם ראשונה, התחלתי להופיע, קצת נשבר
1: לתחת
0: במה.
1: זהו, עם מה הופעת?
0: חריג וחריף מאוד. שתי טיונים שהיו לי ביוטיוב, עד הזאת לא הופעתי. קצת שירים ולא הופעתי איתם. ובסיבור הופעות, באמת החיבור עם נינג'ה התחיל להתאבות ולקרות. אני זוכר את הסשן הראשון, שבאמת לפני אמרתי לו, בוא לא נדבר על אלבום עדיין, קודם ניפגש באולפן. סיימנו את הסשן הראשון, היה לנו כבר 7 סקיצות מוקלטות, אז אמרנו, טוב, אולי בסוף כן יהיה אלבום.
1: 7 סקיצות מוקלטות.
2: הוא הגיע עם מלא טקסטים, ואני הגעתי עם מלא ביטים.
0: מלא ביטים במוגזם.
2: זה פשוט לחבר.
1: מה אתה רוצה? כאילו קנדי שופ של ביטים. אני בטוחה עד היום, עד עכשיו במחשב שלך יש כאילו מלנת אלפים פרויקטים.
0: לא נראה לי יש מספיק ראפרים בארץ שיכולים לחסות את כל מה שהוא יוצא.
2: אתה אומר את זה באיזה שיר.
1: אשכרה.
2: למחורים אין חופש. זה ממש התמכרות.
0: כן, כן, כן. זה לא משהו שאתה בוחר בו, זה...
1: כן.
2: אתה עושה בשביל לעשות את זה.
1: You're not choosing it anymore.
0: זה ממש ככה.
1: בוקר טוב, ביט, כאילו.
2: היה שבוע, היה עם... עם איזה טיון שגם עתיד לצאת, ואני באמצע עבודה, ואני אומר, לא, אני צריך לתקן את המיקס.
1: אשכרה, חוזר.
2: בהפסקת צהריים, אני קונה סנדוויץ', יושב מול המחשב, כזה מסדר את המיקס, שולח להם וחוזר לעבודה. תוך כדי עם סנדוויץ' מסדר את הקן, ושולח לעבודה.
1: זה יד אחת, תמנון כאילו. מדהים, מדהים, מדהים. ככה זה כשלא בוחרים בזה, זה פשוט נושמים את זה, אוכלים את זה, כן.
0: גם ככה.
1: יא.
0: צורך קיומי. וזהו, ואז החיבור נהיה מאוד מאוד טבעי, הוא הופך להיות יותר ויותר הומוגני. מרגיש לי, האמת, היה לנו סשן לפני, סשן שדיברת עליו באמת, שאחרי ההופעה, זה היה פשוט, הרגשתי כאילו אנחנו לא חולקים את אותו גוף, אבל התודעה היא אחד על אחד. הוא עושה דברים שאני בא לבקש ממנו לעשות במחשב, והוא כאילו, הכל פשוט יושב אחד על השני, ו... בית חרושת כאילו למוזיקה ול...
1: וואו.
2: וזה כיף, אנחנו מאתגרים אחד את השני, הוא...
1: מה למשל, ספרו את הבקסטייג' באמת.
2: כי אני מגיע מיותר בום-באפ, בום-באפ איטי, כבד, סימפולים כבדים ואיטיים. אני מאוד אוהב גם את ה-chopped and screwed, כאילו בדיוק לקחת את זה לעוד יותר איטי, לעוד יותר נמוך, לעוד יותר לחתוך, והוא מאתגר אותי לכיוון הדראם אנד בייס, פתאום פתאום לקטע מהיר, פתאום לקטע...
0: אני כתבתי בדריל באיזשהו שלב, היה איזה וייב כזה של דריל בארץ, ומשהו שם תפס אותי, גם מה...
2: ודריל אני לא מבין. אני לא מצליח להבין איפה נופל הסנר השני.
0: זהו, אז התפשרנו על דראם אנד בייס בסוף. שם את העמק שלנו.
1: שרה מדהימה, אני חייבת לציין.
0: אני מצליח לדעתי גם את הבום-באפ. נלחש את זה, שזה מנצח את הבום-באפ וגם את הדריל וזה.
1: יא,
0: זה שיט מדהים.
1: גם עובדים על... נכון, עובדים על איזה טרק שגם יצא, נכון?
0: זה חלק מהפרויקט הבא שלנו בעצם. פרויקט שמשלב גם בום-באפ וגם...
1: יש לו שם?
0: אנחנו עוד לא סגורים על השם עד הסוף. לנינג'ה היה איזשהו ראי... זוכר? אמרת, מניה דיפרסיה, מניה דיפרסיון.
2: מניה דיפרסיון.
1: מניה דיפרסיון, אוו, זה מניפיק. מקסים, אני, I can relate.
2: האם במדינת של מניה דיפרסיה, גם איזה גביר.
1: Hell fucking yeah. Hell fucking yeah. טוב, אז בוא נאזין לך, ולטרק תיקן.
0: כן, תיקן גרמני.
1: תיקן גרמני, לא פחות. אוקיי, let's...
3: בכל סמדה אפלה יש סיפור פוריפה. אז בואו, נלך לעיר העיקה

0: יס!
1: וואו.
0: דיקן גרמני.
2: זה הכל סימפולים של צרצרים.
0: ולי.
2: יש גם טרטרטר שאתה צרצר עצמו. וגם ה... אם לוקחים את הקול של הצרצר, הטרטרטר המהיר הזה, ומאיטים אותו ומותחים את הפיץ', זה שירה, זה בקווינטות. הם קופצים כאילו בשתי קווינטות.
0: איזה הרמוניה. זה חיה מלאת הרמוניה.
2: כן, אז כל הביט פה עם חרקים.
0: וואו. נראה לי זה גם הרמת היצירתיות, היא כל מן איך, כאילו ברמת הסמפלים, מה אני יכול לעשות שיהיה הכי לא מובן מאליו, ו... כאילו אני מניחה, אחרי שכבר יש בוכתות של ביטים, כל הזמן רוצים גם לנסות להביא את הדבר שמרגש אותך, שהוא לא מובן מאליו, שהוא ביזרי אבל משתלב בול.
2: לגמרי, זה... איך יש איזה משפט של MF Doom, איזה רעיון?
0: Yeah.
2: הוא אומר, follow your art. It's the number one rule. לא משנה, תלך אחרי הלב שלך, זה גם מה שאמרתי לאיתן, אומר לי, מה, אני לא יודע, אני לא זה. לך עם הלב שלך, תעשה מה שאתה, זה הכי טוב, אתה יודע הכי טוב בשביל עצמך. אתה יודע, אם אתה מרגיש שזה, שזה טוב לך, וכמה שכתבת, הוא מתאים לך, לך עם זה, שרוף את זה, טרוף את כל העולם. מתאים לך לכתוב עכשיו שלושה אלבומים, תכתוב שלושה אלבומים.
0: וואו. ואיך, וכשזה פוגש הייטרים, ואנשים שאומרים, אבל זה, אבל המכך, כאילו... איך אפשר להפריד את זה? אני יכולה להגיד לכם שאני יכולים לתת לי המון מחמאות ואני יכולה להתמלא מזה מאוד, ומישהו אחד בא ואומר לי משהו.
1: כן, נותן פליק וזה מסובב אותך שבועות.
0: באמת, ברמתה אני יכולה להגיד, זהו, אני לא יוצאת מהמיטה, אני לא עושה יותר כלום, פאקית.
1: זה היה ככה תקופה ארוכה בהתחלה אצלי.
0: אוקיי.
1: האמת, בריל לפני איזה כמה חודשים אמר לי, משפט, אני עובד גם על איזה אלבום ככה על הצד עם בריל, בהפקה של בריל, איתמר בריל למי שלא מכיר. ויצאו איזה כמה שירים של ראפרים תל אביב, אני לא מת על הסצנה תל אביבית, no hate באישי, אבל בצבע הכללי, ואמרתי לו, תשמע, זה מחרפן אותי, בא לי כאילו... בא לי לתקוף אותם אישית, כאילו, עם המוזיקה שלי.
0: Yeah.
1: אז הוא אמר לי, אין לך למה, כאילו, במקום בזבז את האנרגיה הזאת לשם, תמשיך להתאמן ולהיות בשיט שלך, שהוא יהיה כל כך מדויק, שעצם הקיום שלך, יסתור את הקיום שלהם בפני okay. עצמו. וזהו, וזה באמת הצעה שאני לוקח איתי, וזה פשוט עובד. זה פשוט עובד מטורף. כאילו, הם יגידו, זה לא פה, זה לא שם, זה לא ככה, אבל לא ישמעו אותם, כי פשוט יעלו באש, כאילו, תוך כדי שהשיט קורה. יצא לי, האמת, לפני ההשקה באמת של חרלאפ, כדי לקדם אותה, פרסמתי באיזה פורום שלי פה בפייסבוק, המון סרטונים שלי, עושה פשוט ורסים מהאלבום.
0: עם התיקנים על ה...
1: עם התיקנים, נכון.
0: זהו, אמרנו תיקן גרמני, אני באמת כל כך, כל כך, אחת השאלות שהכי אי פעם רציתי לשאול אותך, שאני חושבת שזה קונספט גאוני, וזה תמיד מושך לי את העיניים ומגניב אותי להלאה, ורציתי לשאול, כאילו, כן, what we those תיקן, guys?
1: חרקים זה אהבה הראשונה שלי.
0: הם אמיתיים?
1: הם אמיתיים, תיקנים מדגסקרים, זה חיות מחמד שלי.
0: הם אצלך בחדר, יענו?
1: יש להם טרריום, בסלון, לא בחדר. בחדר אני מקבל לקוחות, אני עובד בלאקג'ל.
0: זה גם דבר מטורף שרציתי.
2: זה מדהים, זה כל היום להתעסק באמנות, גם לצייר, גם זה.
0: זה באמת אומנות.
2: כל היום להתעסק באמנות.
0: פאקינג אומנות, אני מכורה, אני מכורה.
1: צדק, אני גם.
0: איזה תחושה מדהים, yes. I live, oh my god. You should see that, חבל שזה רדיו ואי אפשר להעביר את ה... yeah.
1: זהו, אז חרקים זה ממש אהבה ראשונה שלי, כאילו, עוד לפני שהכרתי את עצמי, עוד לפני שידעתי לדבר, עוד אמא שלי מספרת לי, הייתי קטן, הייתי כאילו, כל הילדים היו רוצים בפארק, נדנדות זה, אני הייתי מסתובב עם קופסת נעליים ואוסף חלזונות, שם להם מלא של חסה ויושב, מסתכל, מחכה, כאילו,
0: תרפי אז פוק.
1: כן.
3: בזכותו הילדים שלי אוספים במעטבה חלזונות, ומה זה היה אתמול?
0: אשכרה.
3: מה זה היה אתמול שהוא אסף, נתן להם לאכול?
2: זכלים, כן, של לבנון הקרוב.
0: לבנון הקרוב!
1: לבנין, יש לציין לבנין, לא לבנין.
0: לבנין הקרוב! יאללה, איזה מתיקות. פרוקי רגליים, נכון, יש איזה
1: קבוצה. זה השיט,
0: אוקיי, זהו. אמרת קבוצה של היפ-הופ שלטה שם, משם הכל התחיל.
1: זהו, העליתי, ואז איזה מישהו, הראשון שהגיב שם, כאילו וייב של הבן אדם חכה בבית, רק למצוא אנשים שלו באים לו טוב בעין. אחי, יש חלק, זה לא היפ-הופ, אתה לא ראפר, מה זה צריך להיות? זה טופק התבייש בך?
0: וואי!
2: ואז העליתי לו סרטון של טופק רוקד בלט.
1: סרטון מבולטימור.
2: שנות ה-80 כזה שעוד היה.
0: פוריל?
2: פוריל, פוריל. טופק למד בבית ספר לאומנויות ולמד רוקד בלט.
0: אני אשרף על הידיעה הזאת. זה אחד הפאנפקטים הכי פסיכיים שהיו פה עם הלא. מדהים. אני רוצה לראות את הסרטון הזה later on. קול.
1: Yes. זהו, אז אותו דוד, סרטון ראשון הגיב, סרטון שני הגיב, וכל סרטון, אנשים משתגעים, מה זה, דדתי, מי זה החייזר הזה, זה סרטון שלישי, הוא כבר נעלם שם במחשכי האינטרנט, ולא שומעים ממנו יותר, זהו, בסוף הוא נשאר עם האנרגיה, הוא נשאר עם האנרגיה הרעה שלו, אני לא פתחתי אפילו פתח לקבל אותה או להזין לה.
0: מדהים, ואתה גברת על
1: ה... וזה גם נותן דרייב באיזשהו שלב, זה לקחת את האנרגיה שהוא זורק עליך, לצנן את מה ששובר, לקחת רק את הכוח הזה שהוא זורק עליך.
2: גם אין זמן לשטויות, אין זמן לדברים מיותרים, אנחנו מחפשים סמפל וחרוזים, אבל אין זמן להתעסק עכשיו משהו...
0: מדהים. יס, אז בוא נאזין לעוד טיון משובח בשם וידוי, yeah? We're on it?
2: דיבור.
0: דיבור חמור וידוי, let's go.

0: אז אני באמת רוצה שתספרו כזה על המאחורי קלעים של השיר הזה. תמיד איך ששמים את הטרק ומאזינים פה, תמיד מגיעות האמיתות הכי... וואי, זה קורה לי כל פעם, ואז אני אומרת, תגידו איזה כשנחזור בחיית, כי זה, כאילו זה היה קישקה של השיר בסופו של דבר. וזה חלק בלתי נפרד כמו להאזין לטרק עצמו, תמיד מבחינתי זה להבין כזה איך הוא נולד, מה גרם לו להיווצר, ואז הרבה פעמים הוא מקבל משמעות שכל פעם שתשמע אותו אחרי זה, זה כאילו ילך עם זה, עם ההזנה הזאת, אז yeah, you go, lovelies.
1: וואו, הטיון הזה... יש שם כמה סיפורים סביבו, גם סביב הסמפל שהוא מאוד, הוא פרסי מהבית של רוזמרי, מאוד מכירה אותו מהקרביים שלה.
0: סמפל של דריוש.
1: סמפל של דריוש, כן, הזמר הפרסי, הוא זמר שלפני המהפכה מאוד מפורסם בפרס, yeah. מאוד היה גם אנטי-ממסדי, יש לו דברים גם מאוד אנטי-ממסדי, מאוד ביקורתי גם למלך, גם ל... וזה גם. שיר קשה, זה שיר מאוד כואב, זה שיר אהבה או שיר מחאתי? השיר הזה, שיר
0: רגע,
1: מחאתי.
0: זהו, גם אמרת שכאילו אני אשמח שתגידי את זה את, שכשהיו שמים אותו בבית, כאילו.
2: הסמפלים בחרלאפ רובם סמפלים שאוריאנה עבד איתה עליהם בעשר השנים האחרונות שאני איתו. כל סמפל בשיר באלבום הזה זה אירוע. כל שיר מזכיר לי חוויה שהייתה. יש כאן שירים שהסמפלים שלהם הוא עבד עליהם אחרי הלידות שלי, בהיריון שלי, בציפייה להיריון. כן, זה שיר קשה. דריוש הוא זמר פרסי מאוד נוקב, בעל כל הכתיפה. ידוע בשירי האהבה הכואבים שלו, וברגע שאוריאן באמת כאילו בחרלה בדירה שם את הביט, אני פשוט רואה את איתן מתחיל לשיר ואין דריוש, לא קיים.
0: וואו.
2: אין דריוש בשיר הזה
0: from scratch, כאילו
2: ממש
0: חדש.
1: אני שמתי את הביט אני רואה אותו, ישר פותח את הטלפון, מתחיל לגולל את ה... מתחיל את המדיטציה שלו עם הביט.
3: אני לא זוכר כלום.
1: אין, הוא לא זוכר כלום.
3: זה... בין עבודה להקלטות, לא יודע.
1: כן, זה היה שבוע, הוא עובד בגן חיות התנ"כי.
0: אשכרה.
1: התחיל...
3: חמש, מגיע בשש, מתחיל לעבוד,
0: סיים,
1: מגיע אליל, עובד על מוזיקה, עד הלילה, ככה שבוע. אז עכשיו, הביט מתנגן, הוא יושב ככה בספה. עכשיו עוד, אברי בבית, אילני בבית, נוגה בבית, הכל קורה, כולם מנסים לתפוס את הביט. כולם, כאילו, מי שעולה ראשון שלו, הוא בא אומר, יש לי את זה, תן לי. טוב, בבא, שר אוזניות, זה, נותן את הכל בטייק אחד.
0: One take.
1: טייק אחד, נותן, אומר, טוב, זהו, סיימתי. חוזר לשבת, זהו, מפיל את זה טייק אחד, כולנו אמורים לסת ברצפה, לשון ומחפשת איפה ש... טוב, סיימתי, זה טוב?
0: איי, איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את ה... כאילו, את... לא יודעת, בא להגיד צינור לאיזשהו השראה, ל... איך?
3: נראה לי שזה באמת מתוך החיבור הטבעי שנוצר לי עם נינג'ה עם הזמן. אני לא יודע מה בא קודם, הביצה או התרנגולת. אבל הוא מנגן את הרגשות שלי פשוט, נינג'ה. הביטים שלו הם בדיוק בצבע של החרדות שלי. כאילו, זה פשוט ככה. אז כאילו, יש לי, יש כבר את הרגש, אני רק צריך לתרגם את הרגש למילים. למצוא חרוזים וזה, אבל זה... ברגע שיש את הצבע, זה רוב השיר כבר קיים. כאילו...
0: אז זה חיבור מוזיקלי קודם כל, אני רוצה להאמין גם חיבור אנושי. כן, הוא צריך להרגיש מאוד מאוד בנוח.
3: לגמרי.
0: באולפן שאתה מביא את הקישקה שלך אליו.
1: כן, גם בסשן אין אגו ואין שפיטה. זה נשאר בחוץ. לא מעניין אותי מה קורה, מה זה. אנחנו יכולים להריב פיצוצים בסשן. להריב פיצוצים, לזרוק דברים אחד על השני, אין, סגרנו את הדלת אחרינו, אין, חברים. לא מעניין מה היה, אני לא זוכר מה היה. ברמה הזאת, לא מעניין אותי.
3: אנחנו באמת לא זוכרים. מזל שיש וואטסאפ.
1: מזל שיש וואטסאפ ומזל שאנחנו מקליטים דברים ושזה נשמע רע.
0: ענק. אתם מבינים שזה... כאילו, אני לא יודעת, אני מניחה שהיו דברים כאלה במרוצת השנים ובמהלך ההיסטוריה, אבל אתם מבינים שזה דבר מאוד מאוד נדיר?
2: נכון, זה נדיר.
0: אתם מוכרים תודה על זה? אתם מבינים שלא ככה התעשייה עובדת?
3: לגמרי.
0: זה... זהו, זה... כאילו, העניין, אני חושבת שהתהייה היא איך לשמר את זה, או איך להפיץ את זה, או האם רוצים בכלל עכשיו להפיץ את זה ולעלות על במות גדולות ולהיות כאילו זה, או רוצים לשמור את זה, הבייס כאילו, ו... אתם מבינים? מה...
3: יש, יש רצון לשרוף את המדינה, וזה יקרה גם, אבל זה יקרה רק אם זה לא יבוא לחשבון מה שיש כרגע. כאילו, כל אנחנו יכולים לשמור... לדעתי, ברגע שלא נצליח, אני לא חושב שלא נצליח יותר, אבל ברגע שנפסיק לשמור על הגחלת הזאת של החברות בינינו, והבאמת לראות עין בעין ולתת לכל אחד כבוד לה, למשהו שהוא מאמין בו, כל עוד נשאר בזון הזה, אז כאילו אין גבול.
0: כן.
1: אין, היצירה מעל הכל בסופו של דבר. בסופו של דבר זה מה שחשוב. היצירה, מה שאנחנו מוציאים, שיהיה הכי מדויק ושאנחנו שתינו נהיה שלמים לגבי זה. זה הכי חשוב קודם כל, זה לא מעניין באמת. אז החברות נרקמת כי יש לנו את המטרה המשותפת ואנחנו באמת כאילו מרגישים אחד את השני, אנחנו על אותו תדר. אבל גם אם הולך עכשיו עובד על אלבום עם מפיק אחר, ההפך, אני אברך את זה כי זה התעלות רוחנית. כי אז הוא ימצא את עצמו בצבע אחר, מישהו אחר יאתגר אותו, מישהו אחר יפתח אותו לזווית אחרת שהוא לא הכיר, שהוא לא הכיר בעצמו. אז מה, אני אעצור את זה? חלילה, אין דבר יותר מבאס ומביך במוזיקה מגייטקיפינג. אין דבר כזה.
0: מה זה, מה, שכאילו, אתה רק עושה ורסים רק...
1: אני אשמור אותו לעצמי, ויהיה לי רק את הטלנט שלי? לא, ועושים את זה, ועושים את זה מלא, גם בהיפ-הופ, בסצנה הקטנה שלנו, עושים את זה מלא, וזה מגיל. אין סיבה גם. למה שאת המתנה הזאת שיש לו, את האפשרות להוציא, את הטקסטים שלו, למה שזה לא יהיה בכל מקום?
0: מדהים.
1: ואני פה בשביל להוציא גם את המוזיקה שלי, גם את המוזיקה שלו, הכי טוב שאפשר, במקום הכי רחוק שאפשר, שזה ייגע בכל ילד. זה ייגע במישהו שיגיד, בונה, גם לי יש את המחשבות האלה בראש, כאילו, גם אני עכשיו יצאתי מהצבא, יש לי את המחשבות האלה בראש, בונה, אני מבין מה אומר. ולא חסר לנו פה אף אחד במדינה הזאת שיוצא מהצבא עם מחשבות פחות ראש. בואו.
0: ובאמת הייתה כמות מאוד מרגשת מבחינתי בהופעה של חבר'ה צעירים שהם ידעו את המילים איך כאילו זה היה מטורף. אני הסתכלתי משמאלי ומימיני ואנשים דופקים איתך את כל המילים בקטע של אני יכולה להבין, הם כאילו בחו עם זה בבית, הם עברו עם זה את הרולר קוסטר שלהם. כן.
1: וגם חרלפו הגיע בפברואר, זה היה ממש כמה, 4 חודשים אחרי הטבח? זה היה ממש...
2: 4 חודשים אחרי הטבח.
1: טרי, עוד לא מאקלים, עוד לא כל כך מבינים מה זה, וגם כאילו ניסינו שלא, הוא לא יזכר באמת, הוא לא מוזכר באמת בחרלפו, זה לא באמת מוזכר... כי המלחמה לא מוזכרת, אתה מרגיש שיש משהו באווירה, שיש משהו מבחוץ, ואתה כן מרגיש שיש קושי, ויש איזשהו צורך של פריקה נורא גדולה, של כולם. אבל זה לא שאמרנו, בשביל הסירי היה זה. זה לא מוזכר, זה לא נאמר שם, כי גם לאנשים קצת נמאס לשמוע.
0: כן, כן, וגם...
1: כי אתה רוצה להבין את הרגש, אתה לא רוצה לשמוע עוד סיפור.
0: כן, חשוב גם להבין שכאילו ההתמודדות עם החיים בכל תצורותיה היא, כאילו לכולנו יש שיט שאנחנו סוחבים איתנו בלי שום קשר שגם לא יש מקום, לא משנה מה קורה. ופשוט שהמוזיקה היא המקום לפרוק את זה. אז, טוב, בוא נאזין באמת דיברנו מקודם על כזה התנסות הסופר קולית והאתגור ההדדי של הדראם אנד בייס. אז נאזין, רק שם הטרק תגידו ש...
3: טד טריגר. על שם, יש שם גם חיזוקים של טדי, חבר הכי טוב שלי בעולם, הבן אדם שרים את האייפ, תרם המון המון לסצנה הירושלמית, בלי להגיד מילה אחת אפילו מוקלטת. נטו מעצם קיומו ועשייתו.
0: אז שאתה אותה,
1: אז הנה, הפעם הוא גם מוקלט.
3: כן, הפעם הוא מוקלט גם. הקולות של הלפריקון החמוד שאתם שומעים בו ושם, זה...
0: אוקיי, קול, let's go.

0: עזבו.
1: צגע עכשיו אחד.
2: בונה, זה להיט. You know that shit. זה להיט.
3: אני יכולה לתאר את אותם ואימתי.

0: אצלי
1: בטח, בטח. אני רק אגיד, ברור, אני רק אגיד, נשארו לנו 4 דקות אחרונות. זה טס, כושי לירה בקארס, כן? וואי, הכי כיף בעולם. Yes, please do tell, my love.
0: מה רציתי להגיד?
1: על הטרק.
0: כן, אז אני אומרת, תראי לך את המצב הזה שכולם שם, את מרגישה את זה.
1: Yes.
0: את הרגשת?
2: ברור.
0: יפה, אז כל החגיגה הזאת.
1: וואו.
0: ב-18 מטר.
1: אני ממש מזמינה את עצמי לבוא אני
3: חייבת לבוא,
1: אני רוצה כל כך לבוא לסשן
2: חופש למחרת גם.
1: כן, זהו, הבנתי, זה 24 שעות של טירוף.
0: אנחנו חיים על הקצה.
1: I can relate, bitches. כן, אנחנו, אוקיי, אנחנו הבנו שהחיים הם טירוף והם פרייסלס, ואם אנחנו רוצים להיות אומנים, אנחנו צריכים להתקרחן על החיים שלנו ולהרגיש את הכל בעוצמות הכי גדולות שאפשר להרגיש, רגשות גם של שמחה וביחד וגם של עצב ותסכול. אני חושבת שאתם חיים את החיים הכי מלאים ויפים ומשמעותיים, ואני לוקחת מכם כל כך הרבה השראה, גם באמת לחיים וגם לאומנות. ואני מאושרת עליכם, ורק רוצה להפיץ אתכם, להפיץ את הבשורה הזאת, את בשורת הריפוי. אז כן, גם פה ברדיו, וגם באשר אלך. אני הולכת להיות שם ב-22 לחמישי.
3: Yes.
1: No doubt.
3: זה הולך להיות אקלקטי ומופע.
1: כן. נו, ספרו, ספרו. זה יכול
2: להיות רגוע ושקט.
3: אנחנו כל פעם לוקחים את זה עוד צד. עוד
2: מוקדים. הופעה מיוחדת עם המון המון אורחים. רוני ששחבר ונוגה וזיו שבו. וג'ף וניסן אליהו כהן וניסן ומוות לניסן. המון המון אורחים. המון המון ירושלמים. וכן, כן. יש שם המטמורפוזה שלמה.
1: מדהים.
2: יהיה כיף גדול.
1: מדהים. אז לא לשכוח לשריין זאת ביומנים, וגם באמת את הסינגל החדש שיוצא ב-15, כסף, הרמיקס המדליקליק.
2: מוני.
1: מוני, וזהו. מוזמנים ככה באמת בדקה הקרובה שנשארה לנו להגיד דבר...
3: תודה רבה לך.
2: תודה רבה, כן, ממש.
3: תודה רבה לך, את נותנת לנו פה.
2: תודה רבה, תודה על האירוח, תודה על האווירה, תודה על האהבה.
3: באמת.
2: תודה עלייך. זה לא מובן מאליו.
3: תודה עלייך.
2: ממש ממש.
0: שהפצת אור ברגע הראשון שראיתי אותך מופיעה, שאני... פנומנלית, מדהימה.
2: כן, רוזי באה באורות אחרי שפגשה אותך פעם ראשונה, משהו בארבע הישונים.
1: זה ממש, זה נותן לי המון כוח להמשיך. עם הבלבלות של הטובה, את זה, את ככה, את לא, את כן.
2: כל הקיום האנושי.
1: בדיוק, המעורר. אז תודה, ממש. יס, אז תקשיבו לחרלאפ 33, ותקשיבו לנינג' 420, ותקשיבו לבעל זבוב. והפרק הזה יצא פאקינג מטורף, חייבים עוד פרק המשך.
2: יס.
1: וזהו,
2: F2
1: זה הדבר הכי טוב שיש, מי כמוני יודעת. וזהו, ניפגש פה שבוע הבא באותו מקום, באותו שעה. Gondolicious, I love you so much. תוסד דרם, חי לי ג'ונם זו.
4: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אהלן, אתם על תחת השפעה, אני הדס בודסקו, והיום אנחנו עושים משהו קצת אחר. ביום חמישי האחרון חגגה יום הולדת אחת הנשים המשמעותיות בחיי, אחת הכהנות הגדולות של חיי, אישה שבמילים שלה, באמנות שלה, בסאונד שלה, במסלולים הרוחניים שהיא לקחה, הנחתה אותי ופתרה לי מלא סוגיות שלבד לא חושבת שהייתי מסוגלת לפתור. אני מדברת על אריקה בדו, האישה שלימדה אותי כל מה שאני יודעת על בני מזל דגים. אז אני הולכת להקדיש לה את השעה הקרובה ולשיעורים שהיא לימדה אותי. אז אני אתן בקצרה את המסגרת למי שזקוק לה. אריקה בדו, זמרת ויוצרת נאו-סול, R&B, אי-פופ עם השפעות ג'אזיות, פסיכדליות. היא עלתה בגל של סוף שנות ה-90, חלק מהסול קוויריאנס. הייתה באמת חלק, אחת מהחלוצות של הסאונד הניו-סולי בתקופה הזאת, ומאז ועד היום היא כותבת, היא יוצרת, היא מופיעה ומחוללת כשפים, וכן, והיום אנחנו עליה.

אז אם זאת השעה שלי ומותר לי לעשות מה שאני רוצה בה, אני הולכת להיות מאוד אסוציאטיבית ומאוד אישית היום, ולהתחיל דווקא מאלבום New America Part 2, שבו אריקה נכנסה לחיים שלי בפול פאוור. השנה הייתה 2010, אני הייתי בתיכון, בתהליך של פרידה מתמשכת מהזהות שלי בתור פריקית, כשהגיע לידיים שלי האלבום המדהים הזה. והוא סקרן אותי עוד מהעיצוב הפסיכדלי והמסתורי של העטיפה שלו, שרואים בעטיפה כזה את בת דמותה של אריקה, מאוירת כמעין ספק רובוט, ספק יציר שמימי, ספק יציר ארצי, מוקפת בפרטי פרטים שמורכבים מאלמנטים של טכנולוגיה, טבע, אלכימיה ותורות אזוטריות. הרבה מהמשמעויות האלה חלפו מעל הראש שלי אז, וזה משהו שקורה לי הרבה עם היצירה שלה ששואבת באמת מאין סוף מקורות, אבל רוח הדברים והמסתוריות משכו אותי. בתוך גוף העבודה של אריקה, New America Part 2 הוא אולי האלבום הכי רך שלה מאז בדואיזם, שאיתו היא פרצה ב-97. הכי פחות כזה מנער את אמות הסיפים, הכי פחות צורם, ומאוד חוזר למקומות הג'אזיים שמהם היא צמחה, אבל באריזה מחודשת של אריקה שכבר יודעת להשתמש במחשב שקווסטלאב נתן לה במתנה, אי שם בתחילת שנות ה-2000. ולאוזניים הבתוליות שלי אז, בהזנה הראשונה, הוא עבר כמו זרימה של נער, הטבעיות והייחוד שלו משכו אותי, אבל לא הייתי מסוגלת להבין מה גדול בו. לקחתי את ההרמוניה הזאת שבנויה לתוכו כמובנת מאליה. בהזנה הראשונה, בטוח שלא ידעתי לזהות, שזה הולך להיות אחד האלבומים שישנו אותי. אלבום מאוד מאוד בוגר, סוג של מים שקטים חודרים עמוק. מאותן יצירות שאני מוצאת את עצמי חוזרת אליהן שוב ושוב ושוב, רק כדי לגלות בהן עוד רבדים נסתרים. כמו שהשם שלו מרמז, New America Part 2 ממשיך את New America Part 1, שנקרא Fourth World War, שיצא ב-2008, שכבר מהשם שלו אפשר לשמוע את המחאתיות שבו. אלבום שעמוס בבליל של סאונדים, סימפולים, שבירות, סירנות, יריות. אריקה שטחה בו את הביקורת שלה על המצב החברתי שלנו בצל מהפכה טכנולוגית, בצל אלימות חמושה בנשק חם שמשתוללת בארצות הברית ופוגעת במיוחד בקהילה השחורה. אלבום שיוצא נגד גזענות, נגד אי שוויון, ומציג במידה מסוימת את המניפסט שלה לעולם מתוקן. אלבום לפרצוף, לא מתנצל ולא נעים, ואחריו מגיע New America Part 2, שבאמת דרכו הכרתי אותה, ומתוכו שמענו את Fall in Love, Your Funeral, שממש שמענו הרגע. אלבום שבהיעדר מסגור טוב יותר, הוא אלבום פרידה. הוא אישי, פגוע, חשוף. האלבום הזה צועד סוג של במסע שהנפש עוברת בשברון לב, באגו שנפגע ומשתקם, העולם שנבנה עם עוד בן אדם ונאלץ להיחרב, והשאלה שחוזרת בו כל הזמן של מה נשאר, מה יצמח, מי אני. אבל כמו שאפשר להרגיש כבר בשיר שיקרא לו Fall in Love, Your Funeral, ההומור והמודעות העצמית שלה תמיד תמיד מטבל את הכל ותמיד הורז את הכל במשהו עם קריצה ועם המון המון המון תחכום לצד רגש גדול וחשוף ופגיע.

0: העולם שלה, אסטרולוגיה, אלכימיה, רסטפארי, גאדס אנד ארת'ס, טארוט, וכל זה בנוסף לתרבות שאיתה היא גדלה, תרבות שחורה אמריקאית מספציפית דרום ארצות הברית, שהיא בעצם גדלה בדאלאס, טקסס. המוזיקליות של הטקסטים שלה, שאפשר לשמוע את המקצבים ואת המבנה חריזה הממקרים שלהם עובדים, גם כשהיא פשוט מדקלמת אותם על הבמה לקהל, בלי שום מוזיקה או ליווי, הם בנויים מלבנים של ידע שהיא בעצמה אספה מהרבה הרבה חוכמות עתיקות. השילוב העוצמתי שלה של ידע עתיק, ופשוט לדבר בגובה העיניים על חיים יומיומיים, על בעיות לא זוהרות, זה תמיד מאפיין את הסיפור שאריקה מגוללת בשירים שלה. גם החיים הקטנים והלא נצצים שמדוברים בשיח ובסלנג עכשווי עומדים על כתפי ענקים. ובעצם הקריכה הזאת של אמת עתיקה במשלב מדובר יש הצרה, הכל קדוש. תמיד בהומור ובדרך הייחודית והמקורית שלה היא טובה את העתיק, את היום ואת מחר להריג אחד טבעי, או שאולי פשוט חושפת את העובדה שככה זה היה תמיד, שהדברים לא נפרדים כל כך כמו שהרבה פעמים רוצים שנאמין, שמה שקדוש ומה שחכם ומה שחשוב הוא מיוחד ונפרד מהיום יום הפשוט והרגיל שלנו. ובעיניי זאת התכונה שגורמת לי לחזור לשירים שלה שוב ושוב ושוב, ולהמשיך ללמוד את החוכמה שהיא החביאה בין השנינויות שלה.
1: I'm gonna test this out right quick on y'all. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shirt. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this

אז אחרי שדיברנו קצת על הכתיבה שלה ועל המקורות השראה שלה, אולי שווה להתעכב על האופנה והוויזואליה של אריקה בדו, שלא זרה למט גלה או לשערים של מגזיני אופנה מסויב לעולם, וב-2024 זכתה בפרס הפאשן אייקון אוורד של ה-CFDA. אחד הדימויים שהכי מזוהים עם אריקה הוא הכובעים הגבוהים, רכבי השוליים, שהיא מאוד הרבתה ללבוש לאורך השנים, זה כזה קווינטסנצ'ל אריקה בדו. המחשבה רק על הכובע הזה מיד מזכירה לי איזה בדיחה שהיא סיפרה באחד הרעיונות שלה, שכאילו שאלו אותה למה תמיד עם הכובע, והיא אמרה כאילו, מה אני אעשה? אנשים מסתכלים לי בעיניים והם פשוט מתאהבים, אז אני צריכה ללכת עם כובע. יש משהו בכובע הזה מעבר לבדיחה שמאוד מזכיר לי תמיד את הדימוי של הדמות של האלכימאי מהסרט ההר הקדוש של חודורובסקי, יוצר שהשפיע עליה עמוקות ולא פעם אחת יצא לה לרפרר לדימויים מהסרטים שלו. וחודורובסקי ממש כמו אריקה שואב הרבה מההשראה שלו מחקירה של האזוטרי, וההזדהות שלה עם הדמות הזאת של האלכימאי, דמות שלו שכזה מחוללת את הכשפים ומובילה הרבה מהסרט, היא ממש לא מקרית בעיניי. ממש כמו בטקסטים שלה, בויזואליה ובאופנה שלה, תמיד יש כוונה בכל פרט ופרט. הם מייצגים אותה ואת מה שהיא מאמינה בו, באותה מידה שהם מהווים חידוש אסתטי. היא מרבה לעבוד עם מעצבים שהיא בוחרת בקפידה, מאמינה באסתטיקה שלהם ומעוניינת לקדם אותם. הייחודיות של האופנה שלה הייתה שם גם עוד הרבה לפני שהיא יכלה להרשות לעצמה בגדי מעצבים, וכבר מתחילת הדרך הייתה מזוהה עם הכיסויי ראש הגבוהים שהיא אותה, שתמיד היה בהם משהו שנורא סימן את העיסוק הרוחני והשורשי שלה, וכמו שהיא אומרת ב-end on, אחרי שהיא מגישה לנו את כל התורה שלה על רגע אחת, wrap your head with this material. אחד מרגעי האופנה המגניבים שהיו לה מהשנים האחרונות, היה הלבוש שהיא בחרה לטקס Women in Music של בילבורד ב-2025. טקס שהיא הופיעה בו, היא גם זכתה בפרס האייקון, וברקע בדו קלאסי היא הגיעה לטקס עם בגד שנראה משונה קצת ולא ברור. אם תחפשו בגוגל את התמונה, אתם מיד תבינו על מה אני מדברת. זה מעין בגד סרוג מצמר חום בז', כזה צבע אור, שמשווה לה מראה של גוף עצום מימדי, מריחיים ענקיות, ישבן ענק. ודי מהר אריקה חשפה שההשראה שלה לבגד הזה זה היה פסלי פוריות עתיקים שמקדשים גוף נשי ושופע. אבל כשעלתה להופיע איתו בטקס, היא פשוט לא יכלה שלא להשתעשע עם הגוף הענק הזה ולהצחיק איתו את כל הקהל. מי שעיצבה את הבגד הזה היא מעצבת שקוראים לה מיה הזמני, אני ממש מקווה שאני אומרת את השם הזה נכון, סיכוי נמוך מאוד שאמרתי אותו נכון, שממש כמו אריקה מגיעה מדלס טקסס, ויש משהו ברגע הזה שפשוט מקפל את כל החוויית בדו המלאה, המון המון כוונה, המון המון הומור, ופשוט אמירה ויצירתיות שהיא מפתיעה ומיוחדת ולא מובנת מאליה.

0: We've been together super long. The Dre to my Sydney. It tastes like brown sugar every time that you kiss me. Every day you made me feel like a princess. Tiana, the black one at Disney. I talked about being a mama, having kids someday. Maybe two boys, a girl, I'll probably name her Sydney. Thinking back on the plans we made. The looks across the room we trade. Holding hands on the long car rides we take. I had your back, you had mine, all the jokes we say. I love to laugh with you, you were never my mistake. A blessing. Your communication was so impressive. I learned so much, you were like my second adolescence. We grew with each other till we grew apart. My heart crying at the thought of memories I utter. Cause whenever, wherever, you were always there for me. And for that, I'll always love you.
1: אז אולי ככה לסיום אני אגיד מילה על אריקה ואהבה. אז אני אפילו לא יודעת מאיפה לגשת לזה, לא בא לי להיות צהובה וללכת ישר למערכות יחסים המפורסמות עם האבות של הבנים שלה, ג'י אלקטרוניקה, קומון ואנדרי 3000, שלמי שבמקרה לא ידע, השיר מיס ג'קסון של אאוטקאסט נכתב לאמא של אריקה. אבל אני שקר אם אני אגיד שבמסגרת המחשבות התורדניות שלי, השאלה מה עושה כרגע סבן, הבן של אריקה ואנדרי, מככבת לא מעט, האם הוא יעשה מוזיקה, האם יש לו עסק קטן, מה הוא עושה עם כל הכישרון המולד הזה. אבל נשים את כל זה בצד, לומר, שאם יש לי מתנה אחת לתת למי שבמקרה לא מכיר אותה, או שמכיר אותה דרך הפרק הזה, מתוך כל גוף העבודה של אריקה בדו, זה את כל מה שיש לה ללמד על אהבה. מהדואט המפורסם שלה עם Common, Love of My Life, שהוא באמת שיר אהבה לאי-פופ, אריקה כתבה אפוסים על התאהבויות ועל פרידות, Green Eyes מתוך Mama's Gun, שהיא הוציאה ב-2000, Next Lifetime, מבדואיזם, אבל אף אחד לא משתווה בעיניי לשיר שאיתו, אנחנו נסגור את התוכנית, אולי השיר האהוב עליי בעולם, טקסט שאני חוזרת אליו כל פעם שאני מתאהבת, וכל פעם שנשבר לי הלב, ואני מגלה את המשמעויות הנסתרות מאחורי עוד שורה גאונית בו. אז באמת שאין לי מה להוסיף, כי אריקה כבר אמרה הכל, אז אני אקח רגע להגיד, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לאריקה על כל הבדו, תודה רבה לקצה על הבית, לקצבת על ההתנדבות, ולהזכיר שאני אהיה פה גם בראשון הבא, בשעה 7, ומקווה מה שגם אתם.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ערב טוב לכל השבורים והשבורות שפתחו עכשיו את האפליקציה של רדיו הקצה, או את האתר, ונתקלו בצלילים השבורים עד מאוד של נון טוקסיק לוסט הגרמנים בקטע בשם המטריג בוכנוולד. ולפני זה שמענו משהו שוויצרי, גראוזון, מרמלדה ונד הימבירס. אז ערב טוב, אנחנו פה בתוכנית של רדיו שבור, פעם בשבועיים ביום ראשון משעה 8-9, ונקווה שתהנו, אנחנו נמשיך עם סקין אריה, מתוך ג'ורנל נויר, ליטיום פאט.
1: Waiting in the room, the body host, the world inside the room, place resort, all around it, and closed around it. There could be no room without me. Don't know if I've seen you before. New memories, shapes, colors, sense of volume. Not sure. The body begins, the room ends. What have you ever done for me, body? Whatever happened to you on the other side of the room, in a different room? A space is silent, a room is silent. Will the body survive you? Then breathing, I think. Vibration feels good. Good vibrations. In, out, in. Sometimes conscious. The space, room, body. The breathing exits the body, sending currents through space.

השבוע. אז הדבר הכי מרגש ומעניין, חוץ מקרב התרנגולים של דום ג'נרייטור וגרם רביל, שאני אדבר עליו אולי תכף, זה שג'סי מסטרומיסי פנה אליי ואמר שהוא ממש ממש שמח ולשמוע ששידרתי קטע של סטרומיסי בתוכנית הקודמת, והרכב כבר לא פעיל אז 10 שנים לפחות, אבל יש חומר חדש שכנראה יצא בקרוב, וזאת הייתה בשורה משמחת. ותכף נמשיך. You want a preacher.

אוקיי, אז זה היה כמובן אפקס טווין, אבל לא על זה רציתי לדבר. רציתי לספר קצת על הבלגן שהיה השבוע, נכון? אז גרם רביל ו-SPK פרסם איזה מניפסט כזה, ואמר בעצם שעכשיו עם כל ה-AI וכל המוזיקה שנעשית על ידי AI, אז הוא כאילו עכשיו ימציא דבר חדש, זה נקרא פוסט-יומן מיוזיק. זאת אומרת שהמוזיקאי הוא כאילו חושב מה לעשות והמכונות כבר עושות, זה כאילו הבורג האנושי. ודום גאורי התעצבן ואמר, אחי, קודם כל אתה כולך מפוצץ באגו, ונכון, מה שעשית, אבל אל תבוא ותגיד עכשיו שאתה פוסט-יומן, שכל מה שאתה מנסה לעשות זה בעצם להרים לעצמך. מה גם ששמעתי את הפוסט-יומן הזה שלו, וזה לא וואו. אמנם אנשים מתרגשים, הוא הולך להופיע בברלין, נראה לי בדצמבר, כ-SPK, ותכלס גם אני הייתי הולך, עדיין SPK זה SPK, אבל כאילו פחות, אני בוויכוח הזה, אני בצד של טון ג'נרייטור. זהו, אני לא אפריע יותר, ועכשיו אנחנו נשמע קצת נאבי קונטורצ'ר טכנולוגיז, בקטע שנקרא Reasons for Rat Poison.

זה היה אפקס פרזייט בדיסק ממש טוב שיצא בלייבל הישראלי 999 קאץ. אני באופן אישי מתרגש. למה אני מתרגש? כי בעוד שלושה שבועות בראש השנה אני בהולנד בפסטיבל שנקרא Rituals Over Limburg, והולך להופיע שם ידידי הטוב סטפן פטרוס ממרדרס ויז'ן, שפעם אחרונה פגשתי אותו, זה היה ב-2017 בסטוקהולם, ואנחנו שומעים אותו עכשיו. זה כאילו קטע קצת מתחיל כאמביאנט, אבל הוא באמת אומן חזק, הוציא הרבה אלבומים, וחוץ ממנו אני הולך לראות את הננזפליה ואינדה ועוד הרבה דברים טובים. היו קצת בעיות בליינאפ, קצת שינויים של הרגע האחרון, נכנסו כל מיני כאלה שהאמת שאני לא בדיוק מכיר, אז אני מתרגש להכיר. ואנחנו עכשיו נשמע כאמור Murder's Vision מתוך Ghost of the Long Lost Volume 2, שזה כאילו לכאורה אוסף, אבל זה לא באמת אוסף, זה בעצם שני אלבומים גנוזים שיצאו בטח כבר מאז עברו איזה 8-9 שנים. אז בקיצור, Murder's Vision, Rituals Over Limburg, רדיו שבור ברדיו הקצה. ואגב, אתם יודעים מה עוד כיף? שתצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שבה אני מסביר דברים ומעדכן עדכונים ושולח ידיעות בלעדיות על התוכנית. שווה, שווה, שווה. אז תשלחו לי הודעה, צרפתכם לוואטסאפ, ואני מקווה שתהנו פעם בשבועיים.

שני האומנים הקודמים לא צריך להציג, נכון? זאת אומרת, אדוארד קספל, מתוך תנית and the Lion Tree, Prisoners of War, שדרך אגב הוא בכוונה נשמע ככה בדיסטורשן ולא מכוון, זה כאילו כל הדיסק הוא כאילו קספל פתאום בשיר הזה, ואחר כך Death in June בשיר הקלאסי, Come Before Christ and Murder Love. אגב, לאחרונה אני שומע הרבה Death in June, אני ממש התחברתי דווקא ל-Peaceful Snow, שזה ב-2010 אמרו שזה יהיה האלבום האחרון, כי הוא כולו כאילו Peaceful Snow, תמה של מוות ופרדות, וממש בא לי לעשות תוכנית על האלבום הזה בלבד, על Peaceful Snow ועל Song from the Snow Bunker, שזה גרסאות אחרות לאותם שירים. אבל בינתיים נחזור על הקו הרגיל עם דריטה ווילט. דריטה, הרכב שאנחנו חייבים את המונח Arch Noise Wall לדריטה. ופעם אני אספר סיפור שהיה לי איתו, אבל לא עכשיו.

0: the fatherland, you boys. You are the Iron Men of Germany. You are the gay heroes who will repulse the enemy when you are called upon to do so.
1: It is not for me to suggest that any of you should stand up and offer to defend his country. But I wonder if such a thing is going through your head.
0: I know that in one of the schools, the boys have risen up in the classroom and enlisted in a man. Of course, if such a thing is kept here, you can't blame me for the feeling of pride. Perhaps some will say,
2: כן, אז אנחנו פה ברדיו שבור, ברדיו הקצה, והתוכנית כמעט מגיעה לסיומה עם עוד הרכב שיופיע בריטואלס אובר לימבורג ב-11-12 לספטמבר על אנזפליה. לפני זה שמענו את וון מגנט, שזה פשוט צמד שהוא קוראים לו וון והיא קוראים לה מגנט, קצת כמו נס וסטילה שלנו, מתוך אחד מאלבומי הלייב. שיהיה לכם לילה טוב, ואל תשברו, ונשתמע עוד פעם ועוד שבועיים. ביי.

0: are the iron men of Germany. You are the gay heroes who will repulse the enemy when you are called upon to do so.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם עכשיו הקצה. זה. ועכשיו ברדיו הקצה, בחזרה אל הימים האבודים עם ישי אדר.
1: כל זה נכון, אני ישי אדר, ואתם ואתן על בחזרה אל הימים האבודים, ואני אהיה איתכם פה עד חצות עם חלק שני של סדרה שהתחלתי בדיוק לפני חודש. האמת שזה מיני סדרה, כי יש לה רק שני חלקים. ובחלק הקודם שמענו מוזיקת ניו אייג' מהסוג הקלאסי, המתוק, המלודי והקיצ'י. והיום, עם רדת החשיכה, אנחנו עוברים לצד האפל של אותו עולם, והמוזיקה תחרוג מניו אייג', תלך לאמביאנט ולדברים ניסיוניים, ואולי תשאל את השאלה, מה זו בעצם מוזיקה אפלה? נושא שמאוד מעסיק אותי. ברקע אנחנו שומעים את דייוויד שייר מתוך הפסקול של השיחה, שממנו גנבו את פרזת הפתיחה לפסקול של הסברנס, תיאודור שפירו. יש הרבה גניבות בזמן האחרון בהוליווד ובטלוויזיה. גניבות לאור יום כאלה, לא ברור למה. בכל מקרה, תיהנו, אני בטוח שתיהנו. הכנתי תוכנית ממש יפה.

0: מחזרה.
1: תגידו,
2: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
1: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר,
2: אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
1: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
2: אני נטע.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, מאזינות מאזיני רדיו הקצה, מה נשמע איתכם? ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרת איתכם כאן לייב, כמעט באולפן, בגן העיר ומרכז עיניו, המון מוזיקה חדשה מחכה לנו היום, מוזיקה חדשה קצת פחות, כמה סגנונות, בקיצור, גודש, והולך להיות כיף. פתחנו את הדיון בקודש, כרגיל, שקט, רגוע, אינסטרומנטלי. פתחנו עם תומש פדנרצ'יק הפולני, When Birds' Wings Head Into the Sunset. ברקע, מרטין קורשטד, שאני משמע את האלבום שלו קלוסט, לא מעט כאן בתוכנית בשבועות האחרונים. אלבום אלקטרוני עמוק ויפיפה, ברקע. PLU, אחר כך עוד קטע אינסטרומנטלי מקסים, ובקיצור יש לנו המון המון מה להספיק בתוכנית עד השעה 9, לא לזוז לשום מקום.

פגן פואטרי מתוך וספרטיין שיצא אתמול לפני 25 שנה, אלבום מאוד מאוד יפה ומיוחד. ממשיכים עם ג'יימס אליס פורד, שאני משמיע כאן כמה שבועות את אלבומו המצוין

אז לאלבום של ג'יימס אליס פורד קוראים Lost in Another World, הוא אחד מהמפיקים העסוקים ביותר בממלכה המאוחדת, ויש לו אלבום סולו. שמענו את Silver Lining, ממשיכים עם דניאל לופי, מערך כאן כל שאני אוהב במיוחד של מייק

מקום ראשון במצעד הקצה השבועי האלטרנטיבי, אבא שלוהיץ, ואני מאוד מאוד שמח על הבחירה הזו, חבר'ה, היא מאוד מאוד ראויה. ממשיכים עם פיבי ברידג'רס מתוך Lost Weekend. בוא נשמע את בובי.

אלבום אינדי חדש ומאוד מאוד חמוד לשלישייה Tiny Habits, לאלבום קוראים Keepers, שאמרנו מתוכו את Love Ruins Everything, האהבה הורסת את הכל, אוטש. ממשיכים עם עוד אלבום בכורה שיצא בשבוע שעבר בלונדון והוא שמע כאן בשבוע שעבר, קוראים להם West Side Cowboy, לאלבום It Goes On, ומתוכו Well Done Kid, You Did It, נורא חמוד.

0: החדש לאינטרפול שאי אפשר לתהות, אי אפשר שלא לזהות, והאמת, האלבום הזה, The Mirror Weighs a Ton, הוא האלבום הראשון שלהם, לדעתי מאז 2004, מאז האלבום השני, Antics, שממש אהבתי. יש להם אלבום ראשון שהוא מופלא, אלבום שני שהמשיך בדיוק את אותו הדבר. באלבום השלישי והלאה, או שהם ניסו לעשות כל מיני דברים מוזרים, או שהם פשוט היו נורא תקועים במקום. עכשיו, אינטרפול היא להקה לא מעניינת מבחינה מוזיקלית. יש להם סאונד מאוד מאוד מאוד מוגדר, אבל הפעם, באלבום הזה, השירים פשוט מאוד מאוד יפים. לא יודע איך, לא יודע למה, אבל זה מאוד דיבר אליי, ואני מאוד אוהב את האלבום הזה. So Rides the Reindeer, שמענו אותו עכשיו, קטע נוסף, נקרא Iron City. אינטרפול, אלבום מצוין. ועדיין, לא אלבום השבוע של הספסוניק.
1: Alone in Central Park, when...

אחרי שלושה אלבומי סולו לבריטני הווארד, סולנית הווארד שייקס, היא מאחדת את הלהקה מחדש. 11 שנים עברו מאז האלבום הקודם שלהם. אלבום מאוד מאוד כיפי, I Must Be Dreaming. כמה סינגלים מתוכו כבר הושמעו כאן בתוכנית בשבועות האחרונים, ועכשיו שמענו את How's Love Supposed to Go. ממשיכים עם עוד אלבום חדש למפיק והיוצר והסינגר סונגרטר מלוס אנג'לס, שעונה לשם דהי. לאלבום קוראים Black Boy, וזה נקרא Rest of Your Life.

דהי, rest of your life, מעולה. ממשיכים עכשיו עם מייק די, מייק דיימנד, שליש מלהקה מיתולוגית ביסטי בויז, 12 שנה מאז שאדם יוך נפטר, והם לא עשו שום דבר, ועכשיו סוף סוף הוא חוזר עם אלבום רוק, אלבום היפ-הופ, אלבום שעובד עליו עם הילדים שלו, ואלבום מוזר, אני חייב להגיד. יש בו קטעים מאוד יפים, קטעים עצבנים, לא יודע עדיין מה אני חושב עליו, אבל מייק די תמיד שווה הזנה והתייחסות, אז בואו נשמע את Secrets Part 2.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

השעה השנייה של אספסוניק באוויר פתחנו אותה שקט עם ג'וליאנה ברוויק ומרי לטמור, זה נקרא Cold Open. ממשיכים עם אלבום חדש לסולן להקת My Morning Jacket, ג'ים ג'יימס. זה אלבום סולו הרביעי שלו כבר לדעתי, הוא נקרא Wowed Out, ומתוכו נשמע את Come Again.

What's your project? Vogue, בקרוב מאוד, האלבום של צמד האחים הבריטים, What's your project? אני מאוד מחכה לאלבום הזה, זה הסינגל Vogue, והוא מדליק, הם נשמעים כמו צמד מאוד מאוד לא צפוי, ואגב, גיליתי שוויזיה, זה בעצם White Asian, ככה הם קוראים לעצמם בקיצור, ממשיכים. עם של נדת שלו, הענקית, מערכת כאן את ליאן להווז, הם עושים קאבר לשיר של M People מה-90s, Don't Look Any Further, וזה עם גרוב ונשמה, מפה ועד עם כתוב.

אנג'לי קידג'ו חוגגת היום יום הולדת עגול 60, תמשיכי לעשות מוזיקה מעולה. אנחנו ממשיכים עם אלבום שהוא שמע כאן בשבוע שעבר וחגג 40 שנה, האלבום גרייסלנד, הקלאסיקה המופלאה של פול סמן, ובא לי עדיין לחזור לאלבום הזה. גרייסלנד

מהמם, ושיר נושא של מי ג'י בלייץ' מתוך אלבום No More Drama, יצא בדיוק לפני 25 שנה, האלבום שלה הכי טוב לדעתי בקריירה, עוד אלבום של להקה סופר ותיקה ונהדרת, ואלבום פוליטי ונשכני ללהקת The Roots, אחד מהטובים שלהם ever, Game Theory, גם הוא יצא לפני 20 שנה, אלבום שליווה אותי המון בטיול בווייטנאם במזרח הרחוק, הייתי שומע אותו במסיבות לבד בחדר עם חברים, באוטובוסים, בנסיעות, פשוט אלבום שנכנס לי עמוק עמוק לווריד, Don't Feel Right.

ג'ונגל, heavy on my soul, איזה אושר, איזה כיף. אנחנו עדיין נשארים בגבולות הגרוב, ואלו הם עזרה קולקטיב, הישר.

מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה שנהנתם. בשעה האחרונה קצת פחות דיבורים, יותר מוזיקה, יותר פאנק, גרוב ואלקטרוניקה, אז הפלייליסט מתעדכן באתר as is ויעלם התוכנית לאון דימנד. אני מאחל לכם שבוע מקסים, חדשות טובות, שיהיה לכם רק טוב. ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. יאללה ביי.